0: Kasdien nuo pusės septynių Relax FM geriausia diena.
1: Čia turime viską. Nuo geriausios muzikos žaidimų iki keiščiausių liaudies prietarų, netikėtų lažybų, ryto skambučių ir itin atviros orų prognozės.
0: O svarbiausia, jokio streso. Įsijunk, nes šiandien yra pati geriausia diena.
1: Kasdien nuo ankstyvo ryto iki 11 valandos.
0: Registruok netikėtą ryto skambutį draugui jau dabar. Relax FM.lt.
2: Relax FM.

Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip. Relax FM Top 15. Trečia vieta.

0: Pirmą vietą.
1: Niekada, prisiekiu, niekada nepaleisiu.
0: Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip.
2: Gražiausias lietuviškos dainos skamba Relax FM eteryje, o pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje, o naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iškart po vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasite adresu relaxfm.lt.
0: Relax FM.

0: Mokslas šiandien.
1: Žinome, kad kutenimas žmonėms labai dažnai sukelia juoką. Tačiau labai įdomu, kad kutentis gali ne tik žmonės. Kiti didieji primatai taip pat kutena vieni kitus, o žiurkės ir surikatos reaguoja kutenomo žmogaus. Tai leidžia manyti, kad šis pojūtis išliko per visą evoliucijos procesą. Dabar du neurologai iš Nyderlandų nustatė dar keletą įdomių faktų apie šį elgesį. Savo tyrimu jie atrinko 448 dalyvius iš trijų skirtingų kultūrinių aplinkų – olandų, graikų ir kinų. Kiekvienas jų užpildė anketą apie kutenimo patirtis ir suvokimą, o po to kompiuteryje nuspalvino žmogaus kūno sritis, taip sudarydami kutenimo jautrių vietų žemėlapius. Vėliau tyrimo dalyviai tą patį pakartojo nurodydami kitiems kūno pojūčiams, pavyzdžiui, skausmui ar maloniam prisilietimui jautrias vietas. Ką pavyko nustatyti? Beveik visi dalyviai nurodė labai panašias kutenimų jautrias vietas. Tai kaklas, pažastys, pilvas ir padai. Palyginus su kitų pojūčių, pavyzdžiui, skausmo ar malonumo žemėlapiais, paaiškėjo, kad šis pojūtis yra nebejotinai savitas ir unikalus. Mokslininkai taip pat analizavo, ar žmonėms patinka, kai juos kutena. 42% dalyvių teigia, kad vaikystėje jiems patiko, kai juos kutendavo, o 35% vis dar besimėgauja tuo suaugus. Daugiau nei ketvirtadalis respondentų kutenimą vertino kaip nemalonų, tačiau dauguma suaugusių laikėsi neutralios nuomonės. Jiems kutenimas nėra nei ypač malonus, nei ypač nemalonus. Neurologai pasinaudojo tyrimo dalyvių sudarytai žemėlapiais, kad patikrintų 5 jau egzistuojančias teorijas apie jautrumą kutenimui. Tik viena jų, Čarlzo Darvino idėja, kad mažiausiai liečiamos kūno vietos yra jautriausios kutenimui, iš dalies galėjo paaiškinti gautus rezultatus.

Turime gerų žinių mėgstantiems kramtyti gumą. Jūs stimuliuojate savo smegenis, o jūsų žandikauliai nesusiaurės. Kramtimas, žinoma, ne tik kramtomosios gumos, yra ne tik pirminis virškinimo etapas, bet ir galingas būdas aktyvinti smegenų veiklą. Tyrimai rodo, kad šis paprastas fizinis veiksmas tiesiogiai stimuliuoja centrinę nervų sistemą ir gerina įvairias organizmo funkcijas. Kramtant intensyviai suaktyvėja žandikaulio raumenys, todėl pastebimai padidėja kraujo srautas į galvą ir į smegenis, ypač į atmintį ir mokymasi kontroliuojančią jų dalį. Kramtimas veikia kaip natūralus stimuliatorius, padedantis išlaikyti budrumą ir mažinantis mieguistumą, dirbant įtemptą protinį darbą. Be to, kramtimas yra efektyvus įrankis kovojant su stresu. Ritmingo judesio metu smegenyse sumažėja pagrindinio streso hormono – kortizolio išsiskyrimas. Tai padeda nuraminti smegenų sritį atsakingą už emocines reakcijas bei sumažinti nerimo jausmą. Smegenų stimuliavimas – kramtant ypač svarbu senstančiam organizmui, nes padeda apsisaugoti nuo mąstymo ir pažinimo funkcijų silpnėjimo. Vis dėlto šiuolaikinis gyvenimo būdas, kai dominuoja minkštas, itin perdirbtas maistas, lemia tai, kad žmonės kramto gerokai mažiau ir trumpiau nei jų protėviai. Eksperimentai rodo, kad kramtant kąsnį 40 kartų vietoj įprastų 15, per dieną suvartojimų kalorijų kiekis natūraliai sumažėja apie 12%. Taigi, mažiau kramtantys žmonės linkę persivalgyti. Be to, dėl sumažėjusio krūvio žandikauliui šiuolaikinių žmonių žandikauliai siaurėja. Tai pagrindinė priežastis, kodėl net iki 80% paauglių dėl susigrūdusių dantų šiandien prireikia juos tiesinančių breketų. Kita vertus, per mažai kramtant, išsiskiria mažiau seilių ir taip didėja ėduonies rizika.

0: Sveiki, čia Donatas, Relax FM laidų vedėjas. Taip, tas pats, kuris vakarai sveikina jūsų artimuosius laidoje gerą progą. Jei jau klausotės mūsų, vadinasi, gerą muziką mėgstate visi. O daug geros muzikos aš pasiekiu per mobiliją programėlę radijas.lt. Ar telefone, ar automobilyje vos vieno mygtuko paspaudimu turiu mėgstamus radio kanalus. Išbandykite ir jūs. Radijas.lt. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieško Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio.
1: Relax FM.

Šią savaitę patekti į Relax FM Top 15 pretenduoja Gian, liūdniausia vasara.

0: Mokslas šiandien.
1: Jeigu šią savaitę ieškojate specialių akinių saulės užtemimui stebėti, gali būti, kad praleidote kitą įspūdingą dangaus reginį – meteorų arba Perseidų lietų. Apie jį kalbėta mažiau, nors meteorų lietus yra vienas įspūdingiausių ir laukiamiausių kasmetinių astronominių reiškinių visoje Žemėje. Šis nuostabus kosminis renginys savo tikrą piką pasiekia kiekvienų metų rugpjūčio 11-13 dieną. Būtent tada visiškai giedrame naktinėme danguje per valandą galima lengvai išvysti 10 ar net 100 ryškiai krentančių žvaigždžių. Šį unikalų reiškinį sukelia Swifto Tatlo kometa. Jis, skriedama kosminėje erdvėje aplink Saulę, palieka ilgą kosminių dulkių ir smulkių ledo dalelių šleifą. Kai skriejanti Žemė kerta šį ruožą, dalelės didžiuliu greičiu įskrieja į mūsų planetos atmosferą. Dėl didžiulės trinties jos akimirksniu įkaista ir užsidega. Šiuos degančius fakelus mes ir matome danguje. Meteorai dar vadinami Perseidais, todėl, kad susidaro įspūdis, jog atlekia iš Persėjo žvaigždyno pusės. Bet matytis jie turėtų praktiškai visame danguje. Beje, meteorų lietus visada stiprėja antroje nakties pusėje. Perseidai žavi žmonės jau tūkstančius metų. Jų lietus neturėtų baigtis, nes minėta Swifto Tatlo kometa pro šalį praskrenda kas 133 metus ir papildo kosmosą naujomis dalelėmis. Taigi, meteorai pasibaigs nebent tada, kai nebeliks pačios kometos. Nors šių metų Perseidų arba meteorų lietaus pikas jau praėjo, artimiausiamis naktimis žvelgiant į tamsų dangų dar galima sumedžioti ne vieną. Geriausiai meteorai matomi toliau nuo miesto šviesų, todėl stebėjimui verta rinktis atvirą vietą, kur dangaus neustoja pastatai ar medžiai.

0: Kasdien nuo pusės septynių Relax FM geriausia diena.
1: Čia turime viską. Nuo geriausios muzikos žaidimų iki keiščiausių liaudės prietarų, netikėtų lažybų, ryto skambučių ir itin atviros orų prognozės.
0: O svarbiausia, jokio streso. Įsijunk, nes šiandien yra pati geriausia diena.
1: Kasdien nuo ankstyvo ryto iki 11 valandos.
0: Registruok netikėtą ryto skambutį draugui jau dabar. relaxfm.lt
2: Relax.

0: Reklama.
1: Penktadienį su šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele iki šefui piragams 30, kruopoms ir miltams 40, o tualetiniam popieriui ir rankšluošiams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Tėti, aš į mokyklą.
3: Gerai, o Delfi?
2: Delfi lieka.
4: Vaikai į mokyklą išeina, o Delfi prenumeratą lieka metams. Tik 99 euro centai per mėnesį perkant metams. Delfi, šalia tavęs.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 49, kiaulienos sprandinė 3,19, o šeimininkės sviestas tik euras 19. Iki, arčiau tavęs.
5: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli. Keliolika ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių.

0: reklama. Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksimo įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, fasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maxima.lt.
1: Krups? Kava? Daugiau nei gėrimas. Tai tavo žaidimo aikštelė. Žais su kava savaip. Kurk savo skonį su Krups kavos aparatais. Krups rasi Elisen parduotuvėse.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę surelis magija 35 centai. Kava Pauli Classic 5,99, o kanceliariniams prekiams net 60% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
3: Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui svedbank.lt.
2: Penktadienis už šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele iki šefui pyragams 30, kruopoms ir miltams 40, o tualetiniam popieriui ir rankšluosčiams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
4: Relax FM.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Po savaitgalio audros elektros vis dar neturi apie 30 tūkstančių vartotojų. ESO specialistų brigados tęsia remonto darbus ir tikisi visiems klientams atkurti tiekimą iki savaitės galo. Giraitės ginkluotės gamykla oficialiai pradeda antros šovinių gamybos linijos statybą. Bendra projekto vertė apie 33,5 milijono eurų. Statybas ketinama baigti ir liniją paleisti jau trečią kitų metų ketvirtį. Ukrainos sostinė Kijeve per praėjusią parą oro pavojus dėl rusų atakos skelbtas net 13 kartų. Tai rekordas. Iki šiol daugiausiai 12 kartų per parą Kijevas buvo atakuotas pačioje Rusijos plataus masto invazijos į Ukrainą pradžioje. Kauno Žalgiris iškovojo pergalę atsakomose UEFA Europos lygos atrankos rungtynėse vakar namuose 1-0 įveikė Stambulo Bešiktašo ekipą. Tačiau to nepakako ir kauniečiai palieka šį turnyrą. Sezoną Europoje jie tęs konferencijų lygoje. Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė šį vakarą atrankos į pasaulio čempionatą rungtynėse svečiuose susikaus su Turkijos ekipa. Šiuo metu tiek, išsamios žinios 7. Šiandien bus nepastoviai debesuota, nelis, oro temperatūra įdienojus kils iki 21-26 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Penktadienis už šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele iki šefui pyragams 30, kruopoms ir miltams 40, o tualetiniam popieriui ir rankšluošiams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 49, kiaulienos sprandinė 3,19, o šeimininkės sviestas tik euras 19. Iki, arčiau tavęs!

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, tu taip ramiai šiandien lyg neatsibūdęs būtų.
0: Aš atsibūdęs, tiesiog nenoriu pažadinti tavęs.
1: Ai, supratau.
0: Bičiuliai, bet jūs tai jau kelkitės, pabuskite ir švieskit penktadienis, rugpjūčio 28-oji, paskutinis vasaros penktadienis atėjo, netikėtai nelauktai. Gal ir lauktai kam?
1: Gal kam ir lauktai.
0: Tikiu, kad laukiat ir naujų mokslo metų, ypatingai vaikučiai, ar ne, visi laukiat. Visi jūs miegat, nemeluokit. Iš tikrųjų.
1: Bičiuliai, pradėkime penktadienį žvaliai. Labas rytas visiems. Čia relaksas ir geriausia diena, taip vadinasi, laida, kurio šeimininkais šį rytą, kaip ir kiekvieną darbo dienos rytą, pabūsime mes, Giedrius ir Emilis.
0: O pradėkim nuo kas rytinės rubrikos, kuri vadinasi...
1: Ryto kalendoriaus lapelės.
0: Šiandien saulė tekėjo 6 valandos 16 minučių, leisis 20 valandų 24 minutės ir diena jau tik vos ilgesnė negu 14 valandų ir 8 minutės.
1: Rugpjūčio 28-ąją, kaip rodo kalendoriaus lapelis, vardo dieną švenčia Augustina, Tarvilas ir Steigvilė.
0: Taip, tokie vardai, o dar čia gimtadienių ir žiūrėk švenčia Shania Twain, tokia Man, I feel like a woman, Kanados country pop muzikos super žvaigždė ir Jack Black, amerikiečių aktorius. Bet klausykit, ką mes čia kalbam apie tai, kas yra toli, geriau pakalbėkim, kas yra arti. Arti esate jūs, todėl imkit registruokit savo artimuosius ryto skambučiams, parašykit savo artimojo ar artimosios vardą, užsiėmimą, ką įveikia ar jisai ir be jokios abejonės telefono numerį ir mes 4 ryto skambučių metu paskambinsim, pasveikinsim su gimtadieniu ar kokia kita gražia proga.
1: Laukiame jūsų žinučių, laukiame jūsų pranešimų ir skambinsim, linkim geros dienos, gražaus ryto, gražaus paskutinio jo vasaros penktadienio.

0: Jau mes čia pradėjom kalbėti, kad paskutinis vasaros penktadienis, prisimini tą dainą? Paskutinį penktadienį.
1: Ne, ten buvo sekmadienis.
0: Ai, ten buvo sekmadienis.
1: Paskutinis sekmadienį mes ir vėl susitiksim.
0: Vėl pavedė mane atmintis.
1: Ne, ir vėl išsiskirsim, beje, ten buvo.
0: Niekur mes neišsiskirsim, mes tik pradedam, mes tik atėjom į darbą.
1: Klausyk, o tu jauti, kad tikrai grėsmingai čia skamba šiandien, iš karto po darbo mums prasideda paskutinis vasaros savaitgalis.
0: Aš nežinau, kažkaip reikia žiūrėti pozityviai, tai reikia paversti į visiškai priešingą pusę.
1: Taip.
0: Nežinau, vat jeigu pasižiūrėtumėm į moksleivių gyvenimą, taigi ta rugsėjo pirmoji, kuri čia jau visai ant nosies, vienas džiaugsmas,
1: taip,
0: vėl susitikimai su klasės draugais.
1: Ir parūkimas su... už kampo. Ten
0: nu, tai čia jau, taip sakant,
1: atsiprašau, negalėjau šito pasakyti. Ne, bičiuliai, negadinkit oro, prašau, orai bus geri, šiandien dar ir be lietaus. Rytoj jau taip atvirai tariant, gal kažkiek kur ne, kur jo, bet sekmadienį ir vėl bus geriau, o pirmadienį visai gerai. Tai žiūrėkit, prašokim šitą savaitgalį, tiesiog, sakau, prašokim, bet šokim šitą savaitgalį išvesdami paskutinį gražų, fantastišką, nuostabios 2026 vasaros savaitgalį.
0: Nu va, kaip gražiai pasakyta.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 7 valandos. Po tragiško potvinio Nepale baiminamasi dėl galimos antrosios jo bangos. Gyventojai raginami evakuotis į aukštesnes kalnų vietoves. Tęsiantis paieškų ir gelbėjimo operacijai, aukų skaičius išaugo iki 470. Apie 1400 žmonių dingia be žinios, tarp jų viena Lietuvos pilietė. Jungtinių Amerikos valstijų geologų duomenimis potvinio priežastimi tapo ledyno griūtis aukštikalnėse, sukėlusi didžiulę vandens bangą. Ukrainos žvalgybos duomenimis Rusija šiemet ir kitais metais planuoja mobilizuoti dar 600 tūkstančių kareivių. Rengiamas prievartos priemonių rinkinys skirtas reaguoti į galimus neigiamus socialinius ir ekonominius padarinius, galinčius atsirasti miestams ir regionams taikant griežtesnį karo meto režimą. Tuo tarpu Jungtinių Amerikos valstijų vadovas įsitikinęs, kad Rusija nepuls NATO teritorijos. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Vakarų žvalgyboms pastaruoju metu skelbiant apie galimus Kremliaus planus surengti diversijas, hibridines atakas ar net nedidelio masto įsiveržimus į Europos šalis, dažniausiai šiame kontekste paminint Baltijos valstybės, Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas vakar žiniasklaidai pareiškė, kad Rusija neketina užpulti NATO teritorijos. Anot apžvalgininkų, būtent įspėjimas nepulti NATO šalių galėjo būti žinutė, kurią prieš porą dienų į Maskvą asmeniškai atskraidino Centrinės žvalgybos agentūros vadovas Jonas Redcliffas. Tačiau kai kurie ekspertai primena, kad Kremliaus vadas Putinas dar 2022 pradžioje tikino visą pasaulį neketinas pulti ir Ukrainos. Vis tiek Europos žvalgybos agentūros taip pat sako šiuo metu nematančios jokių ženklų, kad Rusija planuotų karinį puolimą prieš NATO šalis Europoje.
0: Vienintelė šovinių gamintoje Baltijos šalyse Giraitės ginkluotės gamykla pradeda statyti antrą šovinių gamybos liniją, į kurią investuos 33,5 milijono eurų. Birželį gamykla pradėjo gaminti antidroninius šovinius, bandomosios partijos įsiustos į Švediją ir Prancūziją. Asociacija Visuotinė gynyba pristatys rugpjūtį atliktą visuomenės nuomonės tyrimą, kuriame pateikti duomenis apie gyventojų palankumą visuotiniam šaukimui, poziciją dėl platesnės apimties visuotinio šaukimo modelio įgyvendinimo ir požiūris į tokio šaukimo taikymą moterims. Kauno Žalgiris atsakomosiose rungtynėse 1-0 nugalėjo Stambulo Bešiktaš futbolininkus, tačiau nusileido bendru rezultatu 1-3 ir nepateko į UEFA Europos lygos pagrindinį etapą. Žalgiriečiai žais konferencijų lygos grupių etape. Ištraukti UEFA čempionų lygos burtai. Valdo Dambrausko treniruojama Azerbaidžiano Sabah grupių etape žais su Arsenalu, Barcelona, Manchester United, Borussia, Napoli ir Villa Realu. Šiandien lietaus nenumatoma. Vėjas pietryčių vidutinio stiprumo. Sušils iki 21-26 laipsnių. Šiuo metu Panevėžyje ir Alytuje 9, Vilniuje, Kaune ir Šiauliuose 10, Klaipėdoje 13 laipsnių šilumos.

0: 7:09. Labas rytas, dar kartą sakome visiems jums, kurie neret visą galvą, stačia galvą tiesiai į penktadienį.
1: O penktadienį aš tikiu, kad jūsų suplanuoti darbai taip kaip per sviestą nueis, greitai ateis ta darbo dienos pabaiga ir galėsim pasidžiaugti pagaliau atėjusiu savaitgaliu.
0: Pradėjom ryto, jau kalbam apie darbo dienos pabaigą.
1: Mums reikia kažkaip tai vis tiek pozityviai, žinai, jau užkurti, kad net ir ta darbo diena, kuri dabar prasideda, na, greitai praeis, viską čia reikalo susitvarkom ir tada einam prie tų savaitgalių reikalų, prie tų šašlykų, sprandinių, kepsnių.
0: Na, klausyk, prisipažink, taigi šiandien irgi dirbsi vakare.
1: Ne.
0: Nedirbsi?
1: Ne, laisvas vakaras, žinok, kaip, Aidai. O rytoj taip, bet šį vakarą ne.
0: Na va, o šiandien važiuoju į vestuves, baliavot.
1: Į vestuvę.
0: Taip. Čia Lietuvoje taip tik tai sako, vestuvė ir saldainė. Jo, o visur kitur ir vestuvės, ir saldainiai. Tai linkim jums ir švenčių, ir saldainių, ir be jokios abejonės geros nuotaikos su gera nauja lietuviška muzika. Lietuvaitės, man reikia meilės. Tokia bus šios dienos premjera.

Visą dainą išgirsite po 9 valandos, o visai netrukus mūsų eteryje jūsų laukia puikusis geografinis 7 valandos žaidimas.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
1: Akiniai Filman.
4: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rūpiučio 27-31 dienomis su ačiū kortele. Obuliams 20% nuolaida. Švieži viščiukų broilerių filė gabaliukai Vilniaus paukštynas 2,99. O du pakeliai bulvių traškučių estrela 3,15 €. Maksima tai, ko reikia.
5: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo penktadienio iki antradienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. 80 cm skinta gėlė kardelis tik už 44 centus. 4 litrai vasarinio langų plovimo skysčio vos už 94 centus. O gaivusis gėrimas skardinėje Coca-Cola, Sprite ar Fanta tik po 44 centus. Jums į pliusą su Ermitažu.
6: Neleiskite vasarai pasibaigti. Atraskite saulę su Vest Express. Planuokite atostogas dabar. Geriausi pasiūlymai laukia vestexpress.lt.
7: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę surelis magija 35 centai. Kava Pauli Classic 5,99, o kanceliariniams prekiams net 60% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
8: Kai reikia tiek daug, galima sutaupyti. Daichman parduotuvėse ir internetu dabar taikoma net 30% nuolaida vaikų avalyniai. Daugiau informacijos Daichman parduotuvėse.
9: Lenai, Benai, man reikia naujo telefono. Ką rinktis? Kiek megapikselių?
10: Nežinau.
9: O ekranas?
10: Nežinau.
9: O procesorius?
10: Nežinau.
9: Man reikia, kad nuotraukos būtų gražios. Pagaliau, žmogus žino, ko nori. Visokiausių Samsung telefonų pagal savo norus ir tik nuo 99 eurų rasite Teledu salonuose arba elektroninėje parduotuvėje. Daugiau informacijos teledu.lt. Teledu. Kam mokėti daugiau?
11: IKEA'je pomėgių dienos. Rugsėjo 5-6 dienomis užsukite į IKEA Klaipėdoje ir atraskite daugiau vietos savo mėgstamai veiklai. Jūsų laukia visų mylimi animatoriai, žaidimai ir nemokamos vaišės. Daugiau IKEA.lt.
12: Lidl kviečia į svajonių kelionę. Laimėk 5000 eurų kuponą kelionį kur nori arba 100 eurų vertės Lidl dovanų kortelę kas savaitę. Apsipirk bent už 25 eurus su Lidl Plus, rink skaitmeninius lipdukus ir dalyvauk. Žaidimas vyksta nuo rugpjūčio 17 iki rugsėjo 13 dienos. Daugiau Lidl.lt / žaidimas. Lidl vertė.
13: Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų? Mikė Pūkuotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pūkuotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes draugės sieksime užfiksuoti didžiausią meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinumuziejus.lt.

0: 7 valandos žaidime Herbo detektyvas. Kas tai per žaidimas?
1: Kiekvieną kartą mes keliaujame vis į kitą Lietuvos vietą ir žvalgomės, koksgi ten herbas yra ir kas jame pavaizduota.
0: Taip, o iš tų užuominų, kurias mes netrukus įvardysime, jūs turėtumėte iššifruoti, apie kokį miestą mes kalbame ir parašyti mums teisingą atsakymą. Už tai mes turėsime relakso marškinėlius jums dovanų, vienam iš jūsų.
1: Tad dėmesio šio ryto užduotis skamba taip. Šio pietų Lietuvos miesto, dažnai vadinamo vartais į Europą, herbas itin glaudžiai susijęs su Dzūkijos miškais. Bet koks tai miestas savo simboliu pasirinkęs girių karalių?
0: O kas tas girių karalius?
1: Nu, toks su ragais didelis.
0: Didelis. Na, klausykit, mes esam dzūkai girių karaliai, o karalienė Dzūkija. Taip, tai keliaukime į tą miestą ir parašykite, apie kokį miestą Emilis tuos apibūdinimus ką tik paminėjo. relaxfm.lt puslapyje arba radijas LT mobiliojoje programėlėje laukiam jūsų atsakymų, netrukus skelbsim laimėtoją.

0: Reklama. Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
1: Ką daryti, kai turite šiek tiek laisvų pinigų? Na, galite juos tiesiog išleisti. Išvykti į kelionę, nusipirkti ką nors, ko jau seniai norėjote. Arba atidėti juos juodai dienai. Arba galite savo pinigus įdarbinti ir uždirbti fiksuotą 10% metinę grąžą. Kaip? Investuokite į Storent obligacijas. Pradėti galite ir nuo 100 eurų. Storent – sėkminga Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė, turinti 18 metų patirtį ir veikianti 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Storent – pinigai, kurie dirba. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storent.com.
2: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 49, kiaulienos sprandinė 3,19, o šeimininkės sviestas tik euras 19. Iki, arčiau tavęs!
4: Vytautas. Mineralai, kurių tau trūksta. Užsuk į vytautas.eu, pasakyk, ko trūksta tau ir laimėk.
5: Kelkis.
6: Dar truputį.
5: Jau pietus.
6: Bet taip, gerai čia. Dar 10 minučių?
5: Na gerai, panaršom dar. Nustatau žadintuvą.
7: Kaip pasiklausi, taip ir naršysi. Pildyk Ežio sąskaitą ir už kiekvieną eurą gauk dieną neriboto naršymo. Ežys ir jokių nesąmonių.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Klever lietuviškos bulvės 29 centai. Prieskoniams ir pasaulio virtuvės prekiams 30, o vaisvaneniams taip pat 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
8: Marlėje.

0: Varlė LT dabar studentiškos kainos Apple nešiojamiems kompiuteriams. MacBook Neo taikoma 120 eurų nuolaida, dabar nuo 679 eurų, o iPhone 17 nuo 925 eurų. Varlė LT, Black to School.
1: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Kilogramas 200 gramų pusrebės varškės XXL, tik 4,29. 32 ritinėliai tualetinio popieriaus XXL, tik 5,49. O 500 gramų Dalmajer maltos kavos, tik 5,99. Lidl vertė.
2: Tėti, aš į mokyklą.
3: Gerai, o Delfi?
2: Delfi lieka.
4: Vaikai į mokyklą išeina, o Delfi prenumerata lieka metams. Tik 99 euro centai per mėnesį perkant metams. Delfi, šalia tavęs.

0: Emilio, tu tikrai žinai tą dainą, kur prieš tai jau citavau vieškelio vingio su pazeberželiai.
1: Tai aišku, aš taigi irgi iš Dzūkijos.
0: Taip, girių karaliai. Bet klausyk, virš tavęs tai ragų nematau.
1: Visiškai ne. Tie ragai palikti vieno miesto herbe, apie kurį mes ir klausėme jūsų šį rytą. Koks kitai pietų Lietuvos miestas, apie kurį buvo duotos užuominos. Taip. Ir ne, tai ne Varėna. Pasižiūrėjau, vat Dalia rašo, kad Varėna teisingas atsakymas. Ogi neteisingas, nes Varėnos herbe nieko su ragais nėra.
0: Ir ten net yra... ne Marijampolė. Aha, kas Varėnos? Auksinė
1: bitė ten yra.
0: Varėnos herbe bitė.
1: Jo. Rūda musė, bet iš tiesų bitė.
0: Dar žiūriu, o, koks įdomus miestas, Rūta įvardijo miestas Wikipedia. Tai Wikipedia'oj ir pažiūrėkite, kokiogi miesto herbe yra tas girių karalius. O mums atsakys viską, ką reikia žinoti, Darius. Labas rytas, Dariau. Labas rytas. Kaip jūsų rytas?
2: Oi, kur rytas?
0: Dariau, Giedrius ir Emilis iš Relaxo skambina. Kur pataikėm, į kokį miestą?
3: Į Vilnių pataikėm.
0: Į Vilnių pataikėm. Gerai, kaip Vilniui, kamščių dar nėra?
3: Prasideda jau.
0: Va.
1: Dariau, gal taip. Pats iš pietų Lietuvos kilęs kažkur, kad taip išmanot viską?
3: Ne, tiesiog tenka važiuot matytas ženklas, tai todėl
1: ir prisimenė. A, viskas aišku.
0: Vartai į Europą. Taip, tai kokio miesto herbe yra tasai raguotasai?
3: Lazdijuose.
0: Taip. Lazdijų miesto herbas. Apie jį mes kalbėjom ir už teisingą atsakymą dariau jums marškinėliai.
3: Ačiū labai.
0: Gražios dienos, gerų kelionių, kad ir kur bekeliautumėt.
3: Ačiū ir jums gražios.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Nepale po galingo potvinio tęsiantis paieškų ir gelbėjimo operacijai aukų skaičius išaugo iki beveik 500, dingusių apie 1,5 tūkstančio, tarp jų 100 užsieniečių, kol kas žinoma ir apie vieną per potvinį dingusią lietuvę. Tuo tarpu kaimininės Kinijos specialistai spėja apie didelę naujų potvinių grėsmę Nepale dėl kalnuose nuošliaužo suformuoto didelio vandens telkinio. Manoma, kad vandens lygis šiame ežere kils artimiausias 3 dienas, per tą laiką čia gali atplūsti maždaug 3 milijonai kubinių metrų vandens. Vilniuje Bernardinų sode prasideda diskusijų festivalis būtent. Tarp šiemet siūlomų temų – demografijos iššūkiai, užsieniečių integracija, Lietuvos saugumas, dirbtinis intelektas ir daugelis kitų. Iš viso 2 dienų programoje numatyta 290 diskusijų bei 100 interaktyvių ir edukacinių veiklų. Pranešėjų ir diskusijų dalyvių susiburs beveik 1,5 tūkstančio. Laukiama susirinksiant ir bent 25 tūkstančių lankytojų. Tiek žmonių festivalyje apsilankė pernai. Šiuo metu tiek, kai same žinios 8.
1: Pakalbėkime apie orus, nes jeigu ir yra daug apie ką kalbėti, apie orus galima pakalbėti visada.
2: Taip, o sinoptikai sako, kad šiandien nelis ir šils visai vasariškai iki 21-26 laipsnių. Rytoj dieną daugelyje rajonų trumpi lietus, vakariniuose rajonuose kai kur jie gali būti smarkus ir su perkūnija. Sustiprės vėjas, įdienojus rytoj bus 18-23 laipsniai šilumos, rytinėje šalies pusėje kai kur iki plus 25. Sekmadienį sinoptikai sako taip pat daug kur numatomi trumpi lietus, šils iki 21-26.

0: Reklama.
1: Negaliu patikėti. Jis jau darželinukas.
2: Patikėk. Kiek drabužių naujų reik?
3: Lupilu visoms vaikystės šelionėms. Lidl parduotuvėse. Vaikų guminiai auliniai batai tik 8 eurai. Vaikų neperšlampamos kelnės tik 9 eurai. O vaikų neperšlampamos kombinezonas tik 12 eurų. Nuo šio ketvirtadienio, rugpjūčio 27-osios. Lidl vertė.
4: O tas tavo telefonas dar iš vis veikia?
5: Ai.
6: Koks dar ai, kai iPhone telefonams šį rudenį toks Telia pasiūlymas. Rinkis iPhone 17 Pro arba iPhone 17 E vos nuo 28 eurų per mėnesį be jokio pabrangimo. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
7: Krups, kava daugiau nei gėrimas. Tai tavo žaidimo aikštelė. Žaisk su kava savaip. Kurk savo skonį su Krups kavos aparatais. Krups rasi Elisen parduotuvėse.
3: Šviežias derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. 500 gramų žaliųjų besėklių vynuogių su Lidl Plus programėle tik euras 39. 800 gramų kiaulienos sprandinės šašlyko ne 30% pigiau. O 200 gramų sviesto tik 99 centai. Lidl vertė.
8: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 14 milijonų eurų. Viking Loto.
9: Pasiruoškite mokyklai su Boost. Gaukite mažiausiai 25% nuolaidą visoms vaikų prekėms. Tik dabar boost.com.
10: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
11: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Klever lietuviškos bulvės 29 centai. Prieskoniams ir pasaulio virtuvės prekiams 30, o vaisvaneniams taip pat 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
12: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
13: O jeigu šį sezoną kitaip, naujos formos, naujos spalvos, naujas namų jausmas, baldų rojus, daugybė stilių vienoje vietoje. Naujas sezonas, naujos idėjos namams. Kalvarijų gatvė 125 Vilnius.
11: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę surelis magija 35 centai. Kava Pauli Classic 5,99, o kanceliarinėms prekėms net 60% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!

0: pirmojo ryto skambučio metu su jubiliejumi sveikinsime Vaidą, o ją sveikina ir sesuo su šeima bei tėvais.
1: Klausau.
2: Labas rytas.
1: Labas rytas.
2: Jėtus galvoja, ar aš čia paskambinu, kam čia paskambinu?
1: Vaidai.
2: Vaida, klausykit, dėl šio vakaro šventės.
1: Taip.
2: Nu, žiūrėkit, mus čia pasamdė, suprantat, ir sužinojom, kad bus ten ir muzikantai, ir viskas. O mes čia jau pasiruošę atliekt viską, ruošt su visą aparatūrą, tai dabar mes čia išsiteksim į vieni į kiti.
1: Išsiteksim, vietos ten daug yra.
2: Aha, kokia dydžio salė bus?
1: Didelė, tilpsiu.
2: O kiek žmonių?
1: 30.
2: Ai, tik 30 žmonių, supratau, tik. Supratau, nors 45 kokie galėtų būti. Supratau, tai nieko, tai mes tilpsim, o dabar apie šitą mes, žinokit, jeigu ką, tai mes dar, nu, labai nemėgstam, kai mus ten į kampelį, kur nors nugrūda, persirengt viską, mes tai labai norim prie stalo su visais sėdėti ir čia, nu, tipo kaip svečiai būnam, o paskui tik šast išeinam ir ten padainuojam viską, galima čia taip bus organizuoti?
1: Bus. Viskas galima.
2: Gerai, o kotletą kokį gausim?
1: Gausit viską.
2: Gerai, nu klausyk.
1: Gerai.
2: Viską čia Vaida gimtadienio proga. Dalina,
1: viską duosim, viską.
2: Gerai, tai mes.
1: Ir miegoti leisim.
2: Miegot prie stalo? Ne, negalima prie
1: ne,
2: stalo.
1: Ne, ne prie stalo.
2: Ne, jau ką, kad paskui veidu į salotas, kaip atrodysime iš čia.
1: Ne prie stalo.
2: Tai žiūrėkit, tai mes ne veidu į salotas, mes tiesiog visa širdim į jūsų širdį. Relax FM.
0: Labas rytas, Vaida, Emilis ir Giedrius iš Relaxo skambina, norim pasveikinti su jubiliejum.
1: Ačiū labai.
2: Jaučiu, kad išvertėm čia iš devinto sapno,
0: ir
2: dabar
0: iš dabar. Galvoju, ir aš dabar galvoju, balius, tai laukia ilga, žinai, ten iki pirmos nakties, iki antros. Kada nuėjot miegoti? Tik nesakykit, kad kokią antrą nakties ir nuėjot ir miegojot 5 valandas.
1: Ar dabar šiandien? Ar šį vakarą?
0: Taip, taip.
1: Ne, 12 nuėjo miegoti.
2: O, tai neblogai. Ai, nu, tai klausykit, neblogai jau tikrai laikas po truputėlį keltis ir priimti gražius sveikinimus, kurių ir čia mes sulaukiame. Išgirskit.
0: Sveikatos, laimės, meilės, kuo daugiau gražių akimirkų. Svarbiausia, kad mes būtų tik skaičius, o širdyje visada būtų 18.
1: Ačiū labai.
2: Taigi girdė, Emilė, kad viskas taip ir yra iš tikrųjų.
0: Žinau,
2: su visa nuotaika, kaip sako, viską priimsim, kotletų bus, nuotaikos bus, tai ir linkim, kad taip ir būtų. Gražios gimtadienio dienos, o vakare gero baliaus. Iki.
1: Ačiū, viso geriausio. Iki. Relax FM.

0: Vos kelios minutės iki darbo dienos pradžios, tiems, kurie dirba tuo standartiniu darbo laiku, jeigu kažkas dar vėluojate į darbus, tai neskubėkit, vis tiek niekaip kitaip čia nebus, jau štai išgirdom iš klausytojo, kad Vilniuje kamščiai neišvengiamai formuojasi, taip jau ir nuo visos šitos savaitės pradžios, netgi ir nuo praėjusios savaitės pastebėjom tuos rautus didesnius, o jūs šiaip tiesiog ką jau padarysi? Rugsėjis ant nosies, paskutinė, tikrai reikia sakyti, paskutinė, normali vasaros savaitė, na jau kitą pirmadienį, diena vienintelė tos vasaros diena, tai pasidžiaukim tuo, kas dar liko.
1: Klausyk, ko pats gyvažinėjo po Vilnių, čia apie tuos kamščius pradėjai kalbėti, kokį daiktą arba, nu, ką visą laiką mašinoj turi?
0: Aš turiu, žinai, pagalvoju, kramtomos gumos.
1: Visada?
0: Visada.
1: Taip. Ir tu jos kiek ten tų gabaliukų per dieną?
0: Šiuo metu, nežinau kiek gabaliukų. Ne, aš kai važiuoju, tai būna, kad tiesiog vat, įsimeti pakramtyti. Taip, tai aš turiu. Ir kiek turiu šiuo metu? Šiuo metu turiu dvi nepradarytas dėžutes ir vieną pradarytą.
1: Klausyk, čia taip. Atsargos jau galima, čia jau taip. Ne tai, kad turiu, aš čia kaupiu, galima sakyti.
0: Ne, nekaupiu, žinok, aš iškramtau ir išmetu, turiu vieną visą laiką dėžutę nuo kramtomos gumos, pasilieku kaip šiukšlinytę tokią nedidelę. Ir aš ten viską metu ir paskui visą tą dėžutę ir išmetu.
1: O atsimeni, kaip vaikystėje sakydavo, kad jeigu prarysi kramtomą jėgumą, jį ten liks 7 metus.
0: Čia tau taip sakydavo. Ne, man sakydavo, kad užsiklyju.
1: Čia neegzistuojantys liaudės prietarai. Šitas, kad užsiklyjuosi, čia faktas, ta prasme. Šitą tikrai sakydavo.
0: Aš suprantu, kad na, gal nieko ten blogo ir nenutiks, bet ryt tai tikrai gumos nereikia.
1: Nu, gal nereikia, toks jau, žinai, rizikingas daiktas.
0: Mums čia liežuviai tikrai neužsiklyjuosi ir kitą valandą. Netrukus išgirsime 8 valandos žinias, o po to grįšim čia, kad pažaistume, pabūtume kartu su jumis.
2: Radio stotis Relax FM.

0: Reklama.
1: Mėly keleiviai, vyksta Air Baltic skrydžių išpardavimas. Planuokite keliones net iki metų pabaigos ir mėgaukitės užtarnautų poilsiu. Bilietai tik nuo 39 eurų iki rugpjūčio 30 dienos. Airbaltic.com.
2: Vasara baigėsi, bet atostogos nebūtinai. Su Nordis kitos gali būti arčiau nei manote. Nordis šilumos ir blių atostogų režimas padeda palaikyti namų komfortą, kol esate išvykę. Įjunkite atostogų režimą Nordis įrenginyje. Įjunkite jį ir sau. Pamatėte Nordis ženklą? Nufotografuokite Nordis akimirką, pridėkite trumpą istoriją ir laimėkite spa savaitgalį dviem arba net 3000 eurų vertės į taką kelionės kuponą. Dalyvaukite iki rugsėjo 13. Daugiau apie konkurso sąlygas nordis.at. LTE.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 8 valandos. Po tragiško potvinio Nepale baiminamasi dėl galimos antrosios jo bangos. Gyventojų raginame evakuotis į aukštesnės kalnų vietovės. Tęsiantis paieškų ir gelbėjimo operacijai, aukų skaičius išaugo iki 470. Apie 1400 žmonių dingė be žinios, tarp jų viena Lietuvos pilietė. Jungtinių Amerikos valstijų geologų duomenimis potvinio priežastimi tapo ledyno griūtis aukštikalnėse, sukėlusi didžiulę vandens bangą. Ukrainos žvalgybos duomenimis Rusija šiemet ir kitais metais planuoja mobilizuoti dar 600 tūkstančių kareivių. Rengiamas prievartos priemonių rinkinys skirtas reaguoti galimus neigiamus socialinius ir ekonominius padarinius, galinčius atsirasti taikant griežtesnį karo metų režimą. Tuo metu Chersono miesto gyventojai Ukrainos pietuose paraginti palikti miestą dėl intensyvėjančių Rusijos atakų, kurios gali ilgam nutraukti elektros ir šildymo tiekimą. Vienintelė šovinių gamintoja Baltijos šalyse Giraitės ginkluotės gamykla pradeda statyti antrą šovinių gamybos liniją, į kurią investuos 33,5 milijono eurų. Birželį gamykla pradėjo gaminti antidroninius šovinius. Bandomosios partijos įsiustos į Švediją ir Prancūziją. Vilniuje Bernardinų sode prasideda 2 dienas truksiantis diskusijų festivalis būtent. Šiemet festivalio programoje numatyta 290 diskusijų, taip pat per 50 interaktyvių, pažintinių ir edukacinių veiklų. Į Bernardinų sodą susirinks apie 1500 pranešėjų ir diskusijų dalyvių. Festivalis buria skirtingų patirčių ir požiūrių žmonės kalbėtis visuomeniai ir valstybei aktualiais klausimais. Pasaulio krepšinio čempionato atrankoje Latvija 80-115 pralaimėjo Kroatijai. Prancūzijos rinktinė 92-67 nugalėjo Sloveniją. Be to, Estija nusileido Vengrijai, Lenkija nugalėjo Izraelį, Vokietija įveikė Niderlandus, Švedija laimėjo prieš Suomiją. Lietuvos futbolo čempionai Europos lygos atrankos rungtynėse nugalėjo Stambulo komandą, tačiau turnyrą teks palikti. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Kauno Žalgiris iškovojo pergalę atsakomose UEFA Europos lygos atrankos rungtynėse. Vakar namuose 1-0 įveikė Stambulo Bešiktašo ekipą. Vienintelį įvartį 64 minutę pelnė, po keitimo aikštėje pasirodęs Renanas Oliveira. Vis tik to nepakako. Kauniečiai palieka šį turnyrą. Pirmą dvikovą turkams pralaimėjo 3-0. Nepaisant to, Žalgirio strategas Želko Sopičius pergalę prieš Bešiktaš pavadino didžiausia trenerio karjeroje. Kroatas pripažino milžinišką klubų pajėgumų skirtumą, tačiau pabrėžė, jog vakar Kaune geresnė komanda buvo Lietuvos čempionai. Toliau kauniečiai sezoną Europoje tęs konferencijų lygoje.
0: Šiandien lietaus nenumatoma. Vėjas pietryčių vidutinio stiprumo. Sušils iki 21-26 laipsnių. Šiuo metu Panevėžyje ir Alytuje 9, Vilniuje, Kaune ir Šiauliuose 10, Klaipėdoje 13 laipsnių šilumos.

0: 8:08 Lietuvoje. Jūs pradedate savo darbo dieną, mes čia jau gerai įsibėgėjome, dėl to, Emilija, reikia prisigalvoti mums naujų darbų.
1: Taip, skelbkime naujas lažybas. Manau, atėjo tam pats laikas, dėl to, kad penktadienis, rytoj vidurdienį bus pristatytas pats naujausias Relax FM Top 15, už kurį balsuojate būtent jūs, už mėgstamus atlikėjus, atlikėjas, už grupes, ir kiekvieną savaitę tas sąrašas keičiasi.
0: Aš žinau, kad atsiverčiau topą ir dabar pabalsuosiu. Mes su Emiliu sugalvojom, kad lažybos turėtų būti susijusios su topu, ir aš pabalsavau, žinai, už ką?
1: Už ką?
0: Aš balsuoju, kad kitą savaitę į pirmą vietą kils grupės 2 ir patrulių daina Gimtadienis.
1: Gerai, aš išgirdau, bet manau, kad Natalija Bunkė su savo daina Norai įsaugos pirmąją topo poziciją.
0: Mm-hmm. O gal Rokas ir Laurynas, bet klausyk, ne, čia kažkaip reikia,
1: prieš tai jau čia balsavau.
0: Tai vis dėlto aš manau, kad Gimtadienis bus pirmoje vietoje.
1: Nu gerai, aš manau, kad Natalija Bunkė su savo Norais bus pirmoje vietoje.
0: Gerai.
1: Gerai, jeigu nepataikom, reikia bausmės?
0: Reikia bausmės. Aš siūlau labai paprastai. Tos dainos, kuri bus pirmoje vietoje, priedainį perdainuoti savaip.
1: Perkurti,
0: taip,
1: ne?
0: Perkurti. Jeigu kuris nors nepataiko, perkuriame tos dainos, kuri yra pirmoje vietoje,
1: priedainį. Kažkaip šmaikščiai, su bairio neturi būti.
0: Taip, kažkaip šmaikščiai, taip.
1: Aha, gerai, supratau, tai gerai, tai mes perkuriam tos dainos, kuri bus iš tiesų pirmoje topo vietoje priedainį, ir čia pateikiame, sudainuojame, taip sakant, ir aš manau, kad Natalija su Norais bus pirmoje vietoje, o tu galvoji grupė Gimpatrulį ir Gimtadienis.
0: Taip.
1: Gerai,
0: užfiksuojame šitą dalyką, taip, ir rytoj klausykitės būtinai Relaxo topo, o mes kitą savaitę čia grįšime, kad išsiaiškintume, kaipgi čia baigėsi šitos lažybos. Bičiuliai, visai netrukus žaisime ir su jumis. 8:00 žaidimas mūsų laukia.

0: Reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.

0: galvomis 8,99. O knygoms 40% nuolaida. Maxima tai, ko reikia.
1: Rugpjūtis, rugsėjis, spalis. Pinigai dabar, palūkanos tik rudens pabaigoje. Daugiau informacijos credit24.lt.
2: IKEA'je pomėgių dienos. Rugsėjo 5-6 dienomis užsukite į IKEA Klaipėdoje ir atraskite daugiau vietos savo mėgstamai veiklai. Jūsų laukia visų mylimi animatoriai, žaidimai ir nemokamos vaišės. Daugiau IKEA.lt.
3: Show me.
4: O tu ar jau matei Telia pasiūlymus Xiaomi telefonams? Xiaomi Redmi Note 15 Pro su Telia planu net su 58% nuolaida. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
5: Gera žinoti, kad pasirūpinta. Ignitis nepriklausomo elektros tiekimo klientai gauna daugiau nei tik elektrą. Gyvenkite paprasčiau ir jūs. Ignitis.lt išsirinkite tinkamiausią elektros planą ir gaukite jums aktualų naudų paketą. Taupykite su Energy Smart programėle. Atsiskaitykite už visas namų paslaugas savitarnoje. Užsitikrinkite finansinį saugumą su sąskaitos draudimu. Užsukite į Ignitis.lt ir atraskite daugiau naudų.
6: Klausyk, ką pasakytum, jei 1000 eurų per metus virstų 1100?
7: Čia koks nors magijos triukas?
6: Žinoma, ne. Tai Storint obligacijos siūlančios garantuotą fiksuotą 10% metinę grąžą.
7: Įdomu. Papasakok daugiau.
6: Investuoti galima kad ir nuo 100 eurų. Storint sparčiai auganti Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė. Ji jau veikia 6 šalyse, įskaitant Jungtinės valstijas.
7: Atrodo protinga investicija.
6: Nėra prasmės laikyti pinigus sąskaitoje. Geriau juos įdarbinti. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storint.com.
8: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintu baziniu prospektu. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
9: Sveikins Lietuvą. Latvija kviečia atrasti geriausią, ką dovanoja vasarą. Festivalių šurmulį, koncertus, vietinius skonius atvirų namų kavinėse. O dieną palydėti su kerinčiu saulėlydžiu pajūryje. Įkvėpimo kelionėms ieškokite latvija.travel.

0: Edu 5G internetas jau pasiekė 2,7 milijonus Lietuvos gyventojų. Teledu, kam mokėti daugiau?
1: Penktadienis už šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele iki šefui piragams 30, kruopoms ir miltams 40, o tualetiniam popieriui ir rankšluošiams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Planuoji pasiskolinti? Rinkis labai geras palūkanas paskoloms, namų remontui, automobiliui ir vartojimui su nemokama banko Big Bank sąskaita. Gauk super pasiūlymą telefonu 1388 arba bigbank.lt. Neriam į mokslus. Dabar senukose atrinktoms kuprinėms, kanceliarinėms ir kitoms mokyklinėms prekiams iki 50% nuolaida. O dar apsipirk mokyklinių prekių, dalyvau konkurse ir laimėk išskirtinių prizų. Sąlygas rasi senukai.lt. Pasiūlymai galioja fizinėse parduotuvėse. Senukai.
3: LNK pristato.
4: Žvaigždžių duetai, nauja era.
5: Bet svarbiausia naujiena šalia manęs.
4: Ugninga Toma Vaškevičiūtė.
3: Scenoje net 9 nauji duetai ir šaunioji komisija. Žvaigždžių duetai, nauja era. Rugsėjo 6, 19.30 per

0: 8 valandos žaidime jūsų laukia, iš karto atsakau, labai lengva užduotis.
1: Visai gal ir nelengva, gal kažkas nėra girdėjęs to balso.
0: Bet jeigu jau vieną kartą išgirsti, tai niekada nepamirši.
1: Visam gyvenimui.
0: Taip, taip. Tu juokiesi, o aš sakau, kad kaip gera turėti tokį išskirtinį balsą. Iš tikrųjų, jau sakyčiau, 10 metus besitęsiančią fantastišką muzikinę karjerą. Ir va dėl to aš ir sakau, kad žmonės būna laimingi, kai daro tai, ką nori. Išsiskiria viskuo, ir balsu, ir įvaizdis fantastiškas. Žodžiu, jūs patys tuoj pat išgirsite, kas jums linki gero savaitgalio ir viską suprasit.
1: O 8 valandos žaidimas taip ir vadinasi gero savaitgalio su žvaigžde. Ir savaitgalis ant nosies, ir žvaigždė mūsų eteryje, tikra Lietuvo žvaigždė, pasisakys.
2: Gero savaitgalio su žvaigžde.
3: Labas rytas, mėly radio stoties Relax FM klausytojai. Linkiu visiems gražaus savaitgalio ir siunčiu jums šilčiausius linkėjimus.
2: Gero savaitgalio su žvaigžde.
0: Emili, čia turbūt vienas iš trumpiausių palinkėjimų, kokius mes esam girdėję, ir to visiškai užtenka, kad taip. Jau žiūrėk, kas darosi mūsų žinučių dėžutėje. Jūs jau rašote, kasgi linkėjo to gero savaitgalio. Jeigu dar neparašė, tai skubėkit rašyti per relaxfm.lt puslapį arba radijas LT mobiliąją programėlę.
1: O teisingo atsakymo autoriui mes padovanosime ir dovaną.
0: Taip, lengviausiai šią savaitę laimima kuprinė, relakso kuprinė. Skubėkit, jau netrukus rinksime nugalėtoją.
4: 8 valandos žaidimas.
2: Relax FM.

0: Reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Labas, čia grupė Sad Boy. Jau spalio 9 dieną norime pakviesti tave į mums patį svarbiausią šių metų koncertą Kaune. Renginių erdvėje daina su gyvo garso grupe.
3: Labai jūsų pasiilgome ir ruošiame ypatingą vakarą. Didžiausiai hitai, naujausias dainos, ypatingi svečiai ir nepamirštamas akimirkos kartu.
2: Tai bus vakaras, kai mūsų širdis plaks vienu ritmu. Iki pasimatymo. Bilietus platina kakava.lt.
4: O taviškiai žiūri kažkokius filmukus.
5: Kaip ir visi vaikai.
6: Disney Plus labai mėgsta.
4: Tai dar vieną prenumeratą užsakinėti.
6: Taigi dabar su Teleplay gali viską turėti.
4: Kaip?
6: Visai šeimai vieno plano užtenka. Gauni Teleplay Plus filmus, serialus, krepšinį, TV kanalus. Nu ir dabar Disney Plus.
7: Krauname žinias į vežimus, nes Maksimoje mokyklinė mugė. Ypatingas pasiūlymas iki rugsėjo 9 dienos. Kanceliarijos prekiams taikoma 60% nuolaida. Kuprinėms taikoma 50% nuolaida. Maksima – tai, ko reikia.
8: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT

0: Varlė LT dabar studentiškos kainos Apple nešiojamiems kompiuteriams. MacBook Neo taikoma 120 eurų nuolaida, dabar nuo 679 eurų, o iPhone 17 nuo 925 eurų. Varlė LT, Black to School.
1: Jums nereikia šią vasarą keliauti toli, kad pailsėtumėte. Keliaukite keltu su Stena Line ir mėgaukitės vasaros laisvę, pasiimdami viską, ko gali prireikti. Neribotas bagažas, poilsis kelte. Tai vasaras Stena Line stiliumi. Užsisakykite kelionę keltu iš Latvijos į Švediją ar Vokietiją stenaline.lt.
2: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose talpi Samsung 9 kg talpos skalbyklė 299 eurai. Electrolux įmontuojamoji indaplovė 579 eurai. O Electrolux dulkių siurblys šluota 154 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
3: Visi reikalai reikaliukai reikalaičiai? Gyvenimas lekia greitai? Mes dar greičiau. Kamelė internetinėje vaistinėje visada žemos kainos. O pristatymas greičiausiai be negreičiausias. Čia rasite kosmetikos vaistų, maisto papildų, kremų, losjonų, plaukų, šampūnų, arbatų, sirupų, nuntų, šiuptelį, vietų, kaukių ir dušų, žiūrėjau, o darome ga 36850. O su nauja programėlė dar patogiau. Apsilankykite kamelė.lt, kur minimalios kainos, maksimalus greitis, kamelė ir internete mažų kainų vaistinė.
4: O tas tavo telefonas dar iš vis veikia?
5: Ai.
6: Koks dar ai, kai iPhone telefonams šį rudenį toks Telia pasiūlymas. Rinkis iPhone 17 Pro arba iPhone 17 E vos nuo 28 eurų per mėnesį be jokio pabrangimo. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
7: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 49, kiaulienos sprandinė 3,19, o šeimininkės sviestas tik euras 19. Iki, arčiau tavęs!
8: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
9: Tarzanija – nuotykių ir pramogų parkas visai dienai. Daugybė pramogų vienoje vietoje. Karuselės, atrakcionai, laipynės medžiuose ir ilgiausias skrydis per Nemuną. Jokių eilių, tik nuotykiai gamtoje. Nustok skrolinti, pradėk savo nuotykį Tarzanijoje. Daugiau informacijos tarzanija.lt.
10: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ezukai.lt.
11: Atnaujinkite namus kartu su Nemuno baldų centru. Didelis gamintojų pasirinkimas, kokybiškas aptarnavimas, geros kainos garantija. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
12: Kas pirmesnis, tas ir atostogauja pigiau. Užsuk į pasirinksparnus.lt, kur vienoje vietoje rasi daugybę nuolaidų, dovanų ir kelionių pasiūlymų. Pasirinksparnus.lt.
13: Radio stotis Relax FM.

0: Bičiuliai, jau viskas, jau neberašykit, sustokit, jau, jau užkimšot mūsų dėžutes visas.
1: Bet man atrodo, kad mūsų klausytojai šį rytą pasiekė tiesiog rekordą. Koks milijonas žinučių atkeliavo.
0: Tikrai, tikrai vis dar eina.
1: Su teisingu atsakymu. Jo, geras. Aš taip nesitikėjau, nors ką čia nesitikėt, Dieve šventas. Taigi puikiai visi žino tą mūsų žvaigždę, kurią mes čia pakalbinom kiek anksčiau.
0: Ir mes čia dovaną jau kaip reikiant užtaisėm vasaros pabaigai. Tikrai pats lengviausias uždavinys buvo imti ir atsakyti, kasgi kalbėjo, kas linkėjo jums tos geros dienos, gero savaitgalio. Ir burtų keliu jau dabar tikrai absoliučiai nežiūrint spaudžiu mygtuką ir skambinam.
1: Kažkam.
0: Labas rytas, Vaida.
2: Labas rytas.
1: Labas rytas, Giedrius ir Emilis iš Relakso skambina.
2: Labai malonu.
1: Kaip, Vaida, jūsų rytas?
2: Nuostabus, po jūsų skambučio dar nuostabesnis.
1: Geras,
0: taip,
1: smagu
0: kur
1: girdėt.
0: Paskambinam?
2: Į Tverus, Plungės rajoną.
0: Plungės rajoną. Aš esu matęs šito miestelio pavadinimą, gal netgi ir pravažiavęs esu, gali būti, gali.
2: Gali būti.
0: Taip, kaip ten Plungėje orai?
2: Labai gerai, saulutė šviečia.
0: Na tai saulėtos jums nuotaikos, ypatingai po tokių linkėjimų gero savaitgalio, kuriuos siuntė. Kas?
2: Jordana.
0: Taip. Ir niekam nereikia sakyti net pavardės. Taip.
1: Vaida, o klausykit, kuri Džordžos daina jums pati mėgstamiausia, mylimiausia?
2: Kažkaip apie nemylėjau tavęs, berods.
1: Pati liūdniausia, kas lietuvių pralinksmins, jeigu ne pati liūdniausia daina?
0: Tai mes mylim visus klausytojus, jums šiandien irgi mūsų relakso firminė kuprinė, sveikinam, gražios dienos, iki.
2: Ačiū, ačiū ir jums. Aštuntos valandos žaidimas.
3: Relax FM.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Po savaitgalio audros elektros vis dar neturi per 40 tūkstančių vartotojų. ESO specialistų brigados tęsia remonto darbus ir tikisi visiems klientams atkurti tiekimą iki savaitės galo. Ilgiau nei 3 paras be elektros liekantiems gyventojams žadamos kompensacijos. Keliuose įvyko skaudžių avarijų. Elektrėnų savivaldybėje Bromiškių kaime vakar susidūrus dviem automobiliams žuvo žmogus, dar du sužeisti. O sostinėje per du eismo įvykius nukentėjo mopedo ir motociklo vairuotojai. Ukrainos pietuose esančio Chersono gyventojai raginami palikti miestą dėl vis stiprėjančių Rusijos atakų. Vietos valdžia sako, kad padėtis labai sudėtinga, visų pirma dėl rusų naikinamų energetikos objektų. Praėjusią naktį subombarduota Chersono rajono šilumos jėgainė, padaryta rimta žala, tad miestas gali likti be elektros ar šildymo ilgam laikui, tikėtina ir žiemą. Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė šį vakarą atrankos į pasaulio čempionatą rungtynėse svečiuose susikaus su Turkijos ekipa. Šiuo metu tiek, išsamios žinios 9.
1: Nu gerai, Giedriau, sakyk, kokie orai mūsų laukia šį savaitgalį ir šiandien, aišku.
2: Jaučiu, kaip tu šypsaisi. Taip, galima šypsotis. Šiandien dieną jokio lietaus. Temperatūra 21-26 laipsniai šilumos. Rytojaus naktį irgi lietaus nenumatoma, na, o dieną daugelį rajonų trumpai palis. Vakariniuose rajonuose lietus kai kur gali būti smarkus. Temperatūra 18-23, rytinėje šalies dalyje iki 25 šilumos. Sekmadienį irgi daug kur trumpi lietus, kai kur net ir perkūnija, temperatūra 21-26 laipsniai šilumos.

0: Reklama.
1: LNK pristato. Rimti reikalai.
2: Pribaigi, pribaigi, sakau.
1: Naujas sezonas, naujausios serijos. Čia viena klaida gali kainuoti viską.
3: Taip, viskas baigta.
1: Rimti reikalai, naujų laikų. Pirmadienį, 19.30 per LNK.
4: Ieškai naujo telefono ar planšetės už gerą kainą? Telia. Ieškai naujo kompiuterio pigiau? Telia. Ieškai išmaniojo laikrodžio vaikui? Telia. Ieškai...
5: Vaikui. O jei laikrodžio ne vaikui, o sau?
4: Irgi Telia. Žodžiu, kas ieško gerų nuolaidų, tas randa Telia. Nes čia kompiuteriai, telefonai ir laikrodžiai perkant dalimis be jokio pabrangimo. Telia.
6: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas lyvų tik 79 centai. Kilogramas viščiuko broilerio tik 2,29. O atrinktoms košido augintinių prekiams su Lidl Plus kuponu net 30% nuolaida. Lidl verta.
7: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmelė nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
8: Pasiruošk mokslams su maniai su LSN. Idealūs mokymosi asistentai dabar dar pigiau. Štai galingas kompiuteris Lenovo IdeaPad Slim 3 su Ryzen 5 procesoriumi tik už 499 eurus. Sužinok daugiau lsn.lt.
9: Sveiki, čia Gyrius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulyje ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vieną iš garso.
10: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
9: Čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška. Čia tokios šerniškos palūkanos. Kiškinės visą piniginę.
10: O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
9: Bet lengviau palyginti paskolą su Tiboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausių. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
11: Moki veži, grįžtame į darbus. Pirkite Anyhow Solo įrankį už 50 eurų ir akumuliatorius bei kroviklio komplektą gaukite vos už eurą. O trapecinės kardaborga Eco tik 17,99. Moki veži.
12: Vytautas – mineralai, kurių tau trūksta. Užsuk į vytautas.eu, pasakyk, ko trūksta tau ir laimėk.
13: Rudenį namuose visada daugiau veiksmo. Ir mokslai, ir namų darbai, ir darbas iš namų, ir lauko pramogos tampa pramogomis namuose. O Telia turi planą rudeniniams namams. Neribotas 5G su įskaičiuotu Disney Plus. Užsisakykite dabar su 30% nuolaida.
14: Storiant technika, kas rytą išvažiuoja į darbą. O jūsų pinigai? Leiskite jiems dirbti. Vienoje sparčiausiai augančių technikos nuomos įmonių Baltijos šalyse, veikiančioje 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Investuokite į Storiant obligacijas jau nuo 100 eurų ir uždirbkite fiksuotą 10% metinę gražą. Pasinaudokite pasiūlymu nuo rugpjūčio 25 dienos iki rugsėjo 10 dienos. Prieš investuodami, perskaitykite pasiūlymo sąlygas ir susipažinkite su rizika svetainėje storiant.com.
15: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
16: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
17: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę surelis magija 35 centai. Kava Pauli Classic 5,99, o kanceliarinėms prekiams net 60% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
18: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net 40 000 žmonių. Tai ne parodymai. Nepaspaudimai – tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes – radio reklamos profesionalai Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
19: Relax FM.

0: su gimtadieniu sveikinsime žmogų išskirtiniu vardu – Arda. Ardas dirba viešbučio administracijoje.
1: Sveikas, Ardai.
2: Labą.
1: Viešbutį man davė čia tavo telefono numerį dirbi, tai kažkaip tai norisi užsisakyti kambarį viešbučio, ar galima kažkaip per tave paderinti, gal pigiau būtų? Palangoj. Nu, kažkaip vis tiek paskutinis vasaros savaitgalis reikia susiderinti tą kambarį.
2: Taip. Nedirbu dabar.
1: Nu, tai nieko, vis tiek ten pažinčių turi, jeigu šiandien nedirbi, tai gal, nežinau, ten po valandos ar po kitos dirbsi. Klausyk, reikia to kambario tokio, kad būtų galima triukšmaut. Bet labai.
2: Triukšmaut.
1: A toks yra pas jūs ten?
2: Žinoma, kaip tik turime specifinį kambarį tokį.
1: O jų ten kažkokios sienos storesnės, ar kažkaip tai ten specifinis kambarys izoliuotas, ar koks?
2: Ten, žinokit, tai galite daryti net vakarėlį, be problemų, iki 20 žmonių, žinokit, ten telpa.
3: Iki 20 žmonių? Ne, tai kad mes... Ne, mes ten dviese dar armonikierių kokį pasiimam šitą, kad galėtume.
2: Aha. Ten pieninas yra, žinokit, iš karto viduje, tai čia.
3: O, nieko savo kambariukas.
1: Okay. Wow. Gerai, Ardai, o pats ateisi ten?
2: Jeigu pasikviesti, tai
3: jau kviečiam.
1: Jau kviečiam,
3: ateikis.
2: Ar tu šitą?
3: Taip, Giedrius ir Emilis atvažiuoja švesti. Ardai, jūsų gimtadienį sveikinam.
2: Ačiū jums labai.
3: Kai faina, klausykit, bet čia rimtai tokį kambarį turit?
2: Nu, kažkada gal turėsim.
3: Ai, labai gerai,
1: jau čia prasideda jau išsisukinėjimai visokie.
3: Taip, bet čia mes be išsisukinėjimų skambinam pasveikinti su, nu, praktiškai reikia sakyti, jubiliejumi.
2: Na taip, jubiliejai, žinokit, pusė iki 50.
1: Arba ketvirti šimto.
2: Arba ketvirti šimto, teisingai.
3: Tai svarbiausia, kad tos energijos būtų tie, kad užtektų viskam ir krepšinio aikštelė, ir teniso kortė, ir badmintonė, ir su BMW lėkti. Žodžiu, tegul visi keliai visada būna lygus, kelionės smagios, o gyvenimo greitis toks, kad suspėtum pasimėgauti kiekvieną akimirką.
1: Ir būk sveikas, laimingas, mylimas, sportiškas ir visada toks pat veržlus.
3: Tegul atneša šitie metai ir kelionių, ir pergalių, ir gerų draugų, ir meilės, ir išsipildžiusių svajonių. O kasgi čia tokius gražius sveikinimus jums siunčia, spėkit?
2: Tikriausiai man tas bus.
3: Žinokit, ne. Yra reikalų, mes čia bandėm iššifruoti, ką reiškia mažoji močiutė.
2: A, supratau.
3: Taip, Vyta mažoji pasirašus.
2: Vyta.
3: Pasirašusi, taip. Mažoji močiutė Vyta, dar brolius Orijus ir tėveliai siunčia šituos sveikinimus, Ardai. Tai tikrai tikiu, kad su tokiais sveikinimais jaučiatės labiau pakylėtas per visą šitą dieną tiesiog, na, kaip
2: nu, žinokite,
3: per
2: rytas iš karto,
3: Baltijos, taip.
1: O, gerai.
3: Gražios dienos ir gražaus gimtadienio. Tikiu, kad vakare dar ir su draugais susėsi. Tai gražios šventės. Netriukšmaukit ten per daug jokiuose kambariuose.
2: Pasistengsime prisidirbti, žinokit.
3: Iki, gražios dienos.
1: Iki.
2: Ačiū jums labai. Iki.

0: tikrai yra, kad kažkas šiuo metu sėdi kažkokioj kavinėj, o kažkas skuba lekia. Tai bičiuliai, niekur neprilėksit, vasarą vis tiek ilgesnė nebus. O jeigu lėksit nežiūrėdami, kur važiuoja, tai veikiausiai, kad nuvažiuosit ten, kur žiūri.
1: Klausyk, saky, niekur neprilėksit. Matei tuos naujus siūlymus padidinti leistiną greitį autostrados iki 140 km per valandą nuo 130. Nu ir ką manai?
0: Ką aš manau? Taip mastau, kad visgi automobiliai šiuolaikiniai technologinė prasme, jie vis tampa saugesni, tai gal ir turi racijos šitas siūlymas padidinti tą greitį. Bet žinai, kažkaip man svarbiausia, kad greitį tegul padidina, tegul nebaudžia viskas tvarkoj, bet į galvą, na proto jau kiek yra įdėta, tai tiek ir yra. Tai jeigu dabar važiuoja 130 automagistralėse, tie, kurie turi proto, o tie, kurie, na, turi irgi proto, tik gal šiek tiek kitokiais kiekiais kartais važiuoja ir 200, tai jiems nepadės, padidinsi, sumažinsi, va taip ir yra. Jeigu darysim viską su protu, tai man atrodo, kad ar 130, ar 140 bus pakankamai saugus greitis.
1: Aš visą laiką galvoju, yra ten kažkokia statistika buvo išvesta, tu važiuosi ten 120, ar 130, ar 110, ten per Lietuvą pravažiuoti, ten sutaupysi vos kelias minutes iš esmės laiko, taip kad, nu, ką tai pakeis.
0: Taip.
1: O be kita ko, aš tai kažkaip tai norėčiau, kad būtų apskritai daugiau tų atkarpų autostradose, kur apskritai 130 būtų galima važiuoti, o ne 70 arba 9.
0: Tai matai, dabar laikinai paremontuos ir tada jau galėsi važiuoti saugiai ir užtikrintai, kad pasiektum savo kelionės tikslą.
1: Norėtųsi greičiau tų remonto darbų pabaigos, supranti.
0: Visą laiką visko norisi greičiau, tik tai sakau, vasarą norisi, kad taip greitai nepraeitų.
1: O taip.
0: Tai dar pasimėgaukim šiandien šitą vasaros dieną, gražią vasaros dieną. Netrukus 9 valandos Radijos LT žinios, o kitą valandą muzikos klausysimės kartu.
1: Išgirsime ir Zygos kūrinį Saulė nusileis.

0: Reklama.
1: Mėly keleiviai, vyksta Air Baltic skrydžių išpardavimas. Planuokite keliones net iki metų pabaigos ir mėgaukitės užtarnautų poilsiu. Bilietai tik nuo 39 eurų iki rugpjūčio 30 dienos. Air Baltic.com.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 9 valandos. Po praėjusio savaitgalio audros elektros vis dar neturi 46 tūkstančiai vartotojų, pranešė bendrovė ESO. Visiems gyventojams elektros tiekimą tikimas atnaujinti iki šeštadienio. ESO žada gyventojams kompensuoti nuostolius, jeigu elektros tiekimo atstatymas jiems trunka ilgiau nei 3 paras. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgręžta 13 neteisėtų migrantų. Latvijos pasieniečiai apgrįžė 51, o Lenkijos 8 migrantus. Po tragiško potvinio Nepale baiminamasi dėl galimos antrosios jo bangos. Gyventojai raginami evakuotis į aukštesnes kalnų vietoves. Tęsiantis paieškų ir gelbėjimo operacijai, aukų skaičius išaugo iki 470. Apie 1400 žmonių dingė be žinios. Potvinio priežastimi tapo ledyno griūtis, sukėlusi didžiulę vandens bangą. Chersono miesto gyventojai Ukrainos pietuose paraginti palikti miestą dėl intensyvėjančių Rusijos atakų, kurios gali ilgam nutraukti elektros ir šildymo tiekimą. Ukrainos žvalgybos duomenimis Rusija šiemet ir kitais metais planuoja mobilizuoti dar 600 tūkstančių kareivių. Rengiamas prievartos priemonių rinkinys skirtas reaguoti į galimus neigiamus socialinius ir ekonominius padarinius, galinčius atsirasti taikant griežtesnį karo metų režimą. Sostinės Bernardinų sode atviroms diskusijoms įvairiausiomis temomis vėl kviečia festivalis būtent. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Vilniuje Bernardinų sode prasideda tradicija tapęs festivalis būtent. Tarp šiemet siūlomų temų – demografijos iššūkiai šeima, užsieniečių integracija, Lietuvos saugumas ir geopolitika, dirbtinis intelektas ir daugelis kitų. Iš viso 2 dienų programoje šiemet numatyta 290 diskusijų bei 500 interaktyvių ir edukacinių veiklų. Pranešė ir diskusijų dalyvių susiburs beveik 1500, laukiama susirinksant ir bent 25 tūkstančių lankytojų, tiek žmonių festivalį apsilankė pernai. Dalyvauti galima nemokamai be iš ankstinės registracijos.
0: Donaldas Trumpas nurodė Ontarijo ežerą pervadinti Amerikos ežeru. Tai padaryta po to, kai praėjusią savaitę žlugo Jungtinių Amerikos valstijų ir Kanados prekybos derybos, paskatinusios kaimynės įvesti vieną kitai muitus. Kanados ministras pirmininkas Markas Karnis greitai atmetė Trumpo įsaką, pareikšdamas, kad ant abiejų šalių sienos esančio Ontarijo ežero pavadinimui yra 400 metų. Jis tai pavadintas dar prieš susikuriant Jungtinėms valstijoms ir Kanadai. Dabar sporto naujienos. Kauno Žalgiris atsakomosiose rungtynėse 1-0 nugalėjo Stambulo Bešiktaš futbolininkus, tačiau nusileido bendru rezultatu 1-3 ir nepateko į UEFA Europos lygos pagrindinį etapą. Žalgiriečiai žais konferencijų lygos grupių etape. Ištraukti UEFA čempionų lygos burtai. Valdo Dambrausko treniruojama Azerbaidžiano Sabah grupių etape žais su Arsenalu, Barcelona, Manchester United, Borussia, Napoli ir Villa Realu. Pasaulio ir klaimo čempionate į vyrų keturviečių baidarių 500 metrų distancijos finalą pateko Artūras Seja, Simonas Maldonis, Viktoras Čeplinskas ir Ignas Navakauskas. Artūras Seja taip pat pateko į vienviečių baidarių 200 metrų distancijos finalą. Pasaulio krepšinio čempionato atrankoje Latvija 80-115 pralaimėjo Kroatijai. Prancūzijos rinktinė 92-67 nugalėjo Sloveniją. Be to, Estija nusileido Vengrijai, Lenkija nugalėjo Izraelį, Vokietija įveikė Nyderlandus, Švedija laimėjo prieš Suomiją. Šiandien lietaus nenumatoma. Vėjas pietryčių vidutinio stiprumo. Sušils iki 21-26 laipsnių. Šiuo metu Panevėžyje ir Šiauliuose 12, Vilniuje, Kaune ir Alytuje 13, Klaipėdoje 14 laipsnių šilumos.

0: 9 valandos ir 8 minutės Lietuvoje, o mes čia su Emiliu vis dar stengiamės tą geriausią dieną padaryti ir dar geresnę. Pirmiausia, patį sau, nes tada dabar, vat, kol laukiame čia, kol klausėme žinių, kol laukiame, kada galėsime su jumis pasilabinti ir vėl, tiesą sakant, juokiamės, kalbėjom ir apie savaitgalio koncertus, ir apie žmonės, tai va, jeigu apie žmonės kalbam, tai... Žiūrėk, Augustina, Tarvilas ir Steigvilė švenčia savo vardo dienas. Šiandien sveikinam varduvininkus. Ar žinai nors vieną žymų žmogų tokiu vardu?
1: Augustina, Tarvila arba Steigvilė? Ne, nei vieno nežinau.
0: Augustė tai žinau, vieną.
1: Bet jinai ne Augustina.
0: Jinai girdėjau ruošiasi Utenos miesto šventį, koncertuos ten, Augustė mūsų, tai tikrai. Augustė, linkėjimai tau. Taip, sėkmės, gerų koncertų, mes irgi čia ruošiamės į savaitgalio darbus jau po truputėlį, savaitgalio koncertus. Aš beje, savaitgalį, sekmadienį koncertuosiu Grendavėje, Trakų rajone.
1: O, čia visai netoli.
0: Taip, visai netoli, bendruomenės šventė, jeigu kas norite, važiuosite pro šalį, tai nepravažiuokite pro šalį, užsukite, prisijunkit, pagros padainuosim kartu. Na ką, o ką tu norėtum papasakot man gero?
1: Tai va, popkultūra šeštadienį Šakių rajone pasirodys, taip kad irgi galėsim susitikti kartu.
0: Jaučiu, kad savaitgalis eis ir praeis. Žinai, aš turiu su to susijusi neegzistuojantį liaudies prietarą.
1: Kokį?
0: Penktadienį negalima 3 kartus iš eilės pažvelgti į laikrodį, nes tada savaitgalis praeis per greitai.
1: Gerai, nežiūrėsim 3 kartus, bet 2 kartus iš eilės galima turbūt.
2: Taip.
1: O kas paskutinį vasaros penktadienį maudosi, tam rugsėjis ateis tik spalį.
2: Wow, kaip gerai.
1: Čia, taip sako,
2: čia eikit maudytis. Liaudės,
1: eikit maudytis tikrai.
2: Šiandien
1: visai dar ir neblogi orai. Šiandien iki 26 laipsnių šilumos vasariška. Sako, šeštadienį, sekmadienį dienomis gali palyti, bet tikėkimės, sinoptikai ir jų orų modeliai klysta.
0: Tai mes linkim, kad niekas jums neklystų. Visai netrukus čia grįšime su lietuviška premjera, kur tikrai nesuklysim. Pasakė, kad graži daina, lietuvaičių puikiai daina.
3: Relax FM.

0: Mokama tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto www.filman.lt.
3: Akiniai Filman.
4: Negaliu patikėti. Jis jau darželinukas.
5: Patikėk, kiek drabužių naujų reik.
6: Lupilu, visoms vaikystės šelionėms. Lidl parduotuvėse vaikų guminiai auliniai batai tik 8 eurai. Vaikų neperšlampamos kelnės tik 9 eurai. O vaikų neperšlampamos kombinezonas tik 12 eurų. Nuo šio ketvirtadienio, rugpjūčio 27-osios. Lidl vertė.
7: Show me.
8: O tu ar jau matei Telia pasiūlymus Xiaomi telefonams? Xiaomi Redmi Note 15 Pro su Telia planu net su 58% nuolaida. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
9: IKEA pomėgių dienos. Rugsėjo 5-6 dienomis užsukite į IKEA Klaipėdoje ir atraskite daugiau vietos savo mėgstamai veiklai. Jūsų laukia visų mylimi animatoriai, žaidimai ir nemokamos vaišės. Daugiau IKEA.lt.
10: Neleiskite vasarai pasibaigti. Atraskite saulę su Vest Express. Planuokite atostogas dabar. Geriausi pasiūlymai laukia vestexpress.lt.
11: Penktadienis su šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele iki šefui piragams 30, kruopoms ir miltams 40, o tualetiniam popieriui ir rankšluosčiams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
12: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaž kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
13: Kai reikia tiek daug, galima sutaupyti. Daikman parduotuvėse ir internetu dabar taikoma net 30% nuolaida vaikų avaliniai. Daugiau informacijos Daikman parduotuvėse.
14: 4 dienas vairuoji Mersą. 4 laisvos. Tavęs laukia papildomas sveikatos draudimas, nemokami pietus ir šaunus kolegos. Sudomino? Tap Barboros kurjeriu. Pirma stotelė karjera.barbora.lt.
15: Ei, vairuotojai, pagerinkite automobilio variklio tepimą su Eurolub vokiškos kokybės alba. Nes tik dabar AutoAibė parduotuvėse gausite net 50% nuolaidą pasirinktam alyvos filtrui, perkant 5 litrus ar daugiau Eurolub variklinės alyvos. Tikrai išsirinksi. AutoAibė.lt.
16: Aš esu auksinė žuvelė ir aš išpildysiu tavo norą. Egzotiška kelionė žaidimų kambarys, sportinis motociklas. Prašyk, ko tik širdis geis.
17: Aha, o gal gali papildyti mano pildyk sąskaitą 12 eurų?
16: Padaryta.
17: Nice.
18: Pamiršk auksinę žuvelę. Norus dabar pildo pildyk. Laimėk net 10 tūkstančių eurų savo norams bei Xiaomi prizus kasdien. Papildę sąskaitą bent 12 eurų. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
19: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgėji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugpjūčio 27-31 dienomis su ačiū kortele. Skinta gėlė kartelis 33 centai. Sūriams džiugas 20. O perkant ar daugiau kosmetiką ir burnos priežiūros priemonėms 40% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.

0: Darbo diena – nauja lietuviška daina.
1: Šiandien rubrikoje lietuviška premjera – Lietuvaitės ir jų nauja daina – Man reikia meilės.
2: Lietuvaitės kartu dainuoja jau trejus metus ir Justina bei Sonata sako, kad čia visai kaip poros santykiuose galioja trejų metų taisyklė – arba skiriesi, arba keliauji toliau pilna koja. Merginos nutarė dainuoti toliau, drauge, ir štai pristato šį naują kūrinį, bei tikisi, kad tai bus naujas hitas.
1: Justina sako, kad dabar dainuojame ne tik mes, bet ir mūsų širdis. Tai pasiklausykime, kaip jos dainuoja. Lietuvaitės, man reikia meilės.

0: Tai buvo šios dienos lietuviška premjera. Visas muzikinės savaitės naujienas pirmas išgirsk relaxfm.lt.
1: Lietuviška premjera. Reklama.
2: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainas sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
3: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos lauko augalams iki 60, keptuvėms, puodams ir maisto ruošimo įrankiams iki 50, vonios kambario baldams, veidrodžiams ir aksesuarams iki 40% mažesnės kainos. O šaldytuvai ir kita stambi buitinė technika net iki 30% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
4: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griep 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.

0: Perle LT dabar studentiškos kainos Apple nešiojamiems kompiuteriams. MacBook Neo taikoma 120 eurų nuolaida, dabar nuo 679 eurų, o iPhone 17 nuo 925 eurų. Perle LT, Black to School.
1: Sveiciens Lietuva. Latvija jūs kviečia į svečius. Mėgautis saulėleidžiais prie jūros, koncertais, miestų šventėmis ir skoniais atvirų namų kavinėse. Nepamirštami savaitgaliai yra arčiau nei manote. Daugiau latvija.travel.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 49, kiaulienos sprandinė 3,19, o šeimininkės sviestas tik euras 19. Iki, arčiau tavęs.
3: Tai nori man pasakyti, kad su Telia Play žiūri filmus, serialus, krepšinį ir dar Disney Plus gauni?
4: Ir dar TV kanalus.
3: Čia su vienu planu.
4: Nu.
3: Kosmosas. Bet tai kaina turbūt irgi kosminė.
4: Nenusišnekėk, Telia Play planas Stream Disney Plus dabar tik 12,90 € per mėnesį.
5: Vytautas. Mineralai, kurių tau trūksta. Užsuk į vytautas.eu, pasakyk, ko trūksta tau ir laimėk.
6: Ką daryti, kai turite šiek tiek laisvų pinigų? Na, galite juos tiesiog išleisti. Išvykti į kelionę, nusipirkti ką nors, ko jau seniai norėjote, arba atidėti juos juodai dienai. Arba galite savo pinigus įdarbinti ir uždirbti fiksuotą 10% metinę grąžą. Kaip? Investuokite į Storent obligacijas. Pradėti galite ir nuo 100 eurų. Storent – sėkminga Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė, turinti 18 metų patirtį ir veikianti 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Storent – pinigai, kurie dirba. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storent.com.
7: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
8: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 400 gramų grikių kruopų tik 99 centai. O 800 gramų ilgagrūdžių ryžių tik euras 29. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
9: Relax

0: Sveiki, čia radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Nepale po galingo potvinio tęsiantis paieškų ir gelbėjimo operacijai aukų skaičius išaugo iki beveik 500, dingusių apie 1500, tarp jų 100 užsieniečių, kol kas žinoma ir apie vieną per potvinį galimai dingusią lietuvę. Tuo tarpu specialistai spėjo apie didelę naujų potvinių grėsmę Nepale. Dėl kalnuose nuošliaužo suformuoto didelio vandens telkinio, čia gali atplūsti maždaug 3 milijonai kubinių metrų vandens. Giraitės ginkluotės gamykla oficialiai pradeda antro šovinių gamybos linijos statybą. Bendra projekto vertė maždaug 33,5 milijono eurų. Statybas ketinama baigti, linija paleisti jau trečią kitų metų ketvirtį. Giraitės gamykla yra vienintelė šovinių gamintoja Baltijos šalyse. Vilniuje Bernardino sode prasideda diskusijų festivalis būtent. Programoje numatyta 290 diskusijų bei 100 interaktyvių ir edukacinių veiklų. Laukiama susirinksant ir bent 25 tūkstančių lankytojų, tiek žmonių festivalyje apsilankė pernai. Šiuo metu tiek, įsame žinios 10.
1: Ką naujo sako sinoptikai, gal jau apskritai nežada nei lašelio to lietaus?
2: Šiandien tai tikrai nežada, sako, kad šią dieną nelis, debesų kažkokių tai nebus, ypatingų temperatūra nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos, bet debesų savaitgalį tai daugės. Šeštadienio dieną daugelyje rajonų trumpi lietus, vakariniuose rajonuose kai kur jie bus smarkus ir su perkūnija gali sustiprėti vėjas. Ir štai diena bus rytoj nuo 18 iki 23 laipsnių, rytinėje šalies pusėje kai kur iki 25 šilumos. Sekmadienį taip pat daug kur trumpi lietus ir vietomis perkūnija šils iki 21-26

0: Reklama.
1: Kavutės?
2: Jo, jau koks penktas puodelis šiandien.
1: Nemažai.
2: Mhm, aš kažkaip mėgstu daugiau.
1: Mano tai tik antras šiandien.
3: Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.
4: Šviežias derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. 500 gramų žaliųjų besėklių vynuogių su Lidl Plus programėlė tik euras 39. 800 gramų kiaulienos sprandinės šašlyko net 30% pigiau. O 200 gramų sviesto tik 99 centai. Lidl vertė.
5: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
6: Klausyk, ką pasakytum, jei 1000 eurų per metus virstų 1100?
7: Čia koks nors magijos triukas?
6: Žinoma, ne. Tai Storint obligacijos siūlančios garantuotą fiksuotą 10% metinę grąžą.
7: Įdomu. Papasakok daugiau.
6: Investuoti galima kad ir nuo 100 eurų. Storint sparčiai auganti Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė. Ji jau veikia 6 šalyse, įskaitant Jungtinės valstijas.
7: Atrodo protinga investicija.
6: Nėra prasmės laikyti pinigų sąskaitoje. Geriau juos įdarbinti. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storint.com.
8: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintu baziniu prospektu. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
9: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
10: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas lyvų tik 79 centai. Kilogramas viščiuko broilerio tik 2,29. O atrinktoms košė daugintinių prekiams su Lidl Plus kuponu net 30% nuolaida. Lidl vertė.
11: Lenovo.
12: Apple.
11: Lenovo.
12: Apple.
13: Tiek žmonių, tiek nuomonių. Gerai, kad nereikia pyktis, o tiesiog užsukti į Teliją. Nes čia rasi Lenovo kompiuterius nuo 23 eurų per mėnesį. Arba Apple MacBook Neo kompiuterį nuo 31 euro per mėnesį. Ir jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja ir verslui. Telija, nes kokybė svarbiausia.
14: O jeigu šį sezoną, kitaip. Naujos formos, naujos spalvos, naujas namų jausmas, baldų rojus, daugybė stilių vienoje vietoje. Naujas sezonas, naujos idėjos namams. Kalvarijų gatvė 125. Vilnius.
15: Planuoji pasiskolinti? Rinkis labai geras palūkanas paskoloms, namų remontui, automobiliui ir vartojimui su nemokama banko Big Bank sąskaita. Gauk super pasiūlymą telefonu 1388 arba bigbank.lt.
16: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę surelis magija 35 centai. Kava Pauli Classic 5,99, o kanceliariniams prekiams net 60% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
17: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT Radioteka.

0: Šiandien jubiliejų švenčia Vitalija, jai ir paskambinkim.
1: Klausau.
2: Labą dieną, Vitalija.
1: Labą dieną.
2: Jums skambina automatinis sveikinimų biuras. Jeigu norite išklausyti sveikinimą, spauskite vienetą. Jeigu norite kalbėti su gyvu žmogumi, spauskite dvejetą.
3: Jaučiu, kad paspaudė dvejetą.
1: Taip.
3: Vitalija, tai labą dieną, norim pasveikinti jūsų gimtadieniu. Skambina čia du tokie žmogeliukai, du tikrai ne robotukai, o tie, kurie pasiruošė jums sudainuot. Su

0: Rytas, Emilis ir Giedrius iš Relaxo skambina, norim iš tikrųjų jūs nuoširdžiai ir su didelė meilė pasveikinti su gimtadieniu.
1: Ačiū labai,
2: dėkinga. Jubiliejinis rytas, koksgi šitas rytas jums, Vitalija?
1: Nu, labai geras, saulėtas, labai viskas
2: Kur
1: gražiai.
2: Kur čia saulė šviečia?
1: Kėdainių rajone.
2: Oi, kaip smagu, pats vidurys Lietuvos, iš tikrųjų, tai iš visos Lietuvos dabar galim plūsti ten, kur vyks šiandien šventė didelė, ar ne, vyks?
1: Nu, rytoj, iš tikrųjų.
2: Rytoj, oi, kaip gerai, nuo šiandienos pradėjus, tai šiandien, kaip ten, apšilimėlį tokį nedidelį,
1: taip.
2: O jau rytoj karščio kaip reikiant. Gerai,
1: taip.
2: Gerai. Vitalija, tai žinokit, jums šitą sveikinimą užtaisė tie, kurie žino, kad čia bus pirmas kartas, kai per radiją skambinam ir sveikinam, ar ne?
1: Tikrai taip.
2: Tai linkim jums ir toliau tų pirmų kartų sveikatos, laimės, artimųjų dėmesio ir šilumos. O sveikinimų siunčia spėkit kas?
1: Greičiausiai vaikai.
2: Na taip,
0: taip Mantas. Ir Mantas ir Žyginta taip. Ir taip pat draugas Romas pasirašo.
1: O, malonu, labai malonu, smagu.
2: Nebejokit ir tiesiogiai paskambinti. Ir nereikės jums čia jokių automatinių sveikinimų, viskas bus iš širdies į širdį ir tegul pasiekia tą jūsų širdį, va, štai, girdžiu, gaidžiai gieda, tai jau tikrai, nežinau, kurie čia skaitosi gaidžiai, keltis reikia ir priminėti tos sveikinimus. Gražios jums dienos.
1: Ačiū labai, dėkinga.
0: Iki, Vitalija.
1: Visa geriausia, dėkui.
3: Relax FM.

0: Netrukus 10 valanda, kai išgirsite radijas LT žinias, o mums dar liko keletas minutėlių, kai galim, na tikrai, paniurizgėti.
1: O, paniurizgėkime. Kažkaip tai automobilinė tema, čia jau praėjusią valandą kalbėjom apie tą iniciatyvą iki 140 padidinti greitį automagistralėse, tak. O dabar, nu, gal kažką, kas tave automobilyje, pavyzdžiui, erzina? Erzina, kai kas nors sėdi šalia ir komentuoja, kaip reikia važiuoti.
0: Na, iš tikrųjų, pagalvojau, būna, kai atsisėda kažkas, suk čia, aš sakau tau, suk čia, navigacija rodo, kad reikia važiuoti
1: čia pasuk.
0: Aplinkui, suk čia, žinau, greitesnį kelią, suk čia, ir nusukčiauji ten, kur reikia,
1: nusukčiauji.
0: Ir nusisukčiauji savo nuo laiko dar kokias, nežinau, 10 minučių, tai gerai, jeigu tik 10 minučių.
1: O tada sako, o gal gali greičiau, o tada, kai padidini greitį, sako, o gali lėčiau.
0: Klausyk, kaip beprotis važiuoji čia, ar ne, žinai, kaip ten tam anekdotą. Klausyk, suk, ajėtus numušiai ten paukščiuką. Suk. Ajėtus babutę numušiai. Suk. Žiūrėk, palauk, suk. Klausyk, pati vairuoji, pati ir suk.
2: Būna tai, mane.
1: Jo, bet tie komentuotojai, kurie ypač, pavyzdžiui, nevairuoja niekada ir komentuoja patyrusiam vairuotojui, kaip reikia važiuoti, nu čia jau yra topas visiškas.
0: Tikrai taip. Aš žinau, kodėl mes vis dėlto taip dažnai kalbam apie šitos vairavimo dalykus.
1: Kodėl?
0: Todėl, kad patys daug važinėjom iš tikrųjų ir šį savaitgalį važinėsim, susitiksim ir su jumis koncertuose, tai taip jau čia nebesikartosim nei kur, nei ką, jeigu ką, sekit mūsų socialinius tinklus ir pamatysit, kur mes ir ką darom.
1: Na, o pabaigai patarlė nemes kelio dėl takelio, turbūt geriausiai tinka.
0: Taip.

0: Reklama.
1: Vasara baigėsi, bet atostogos nebūtinai. Su Nordis kitos gali būti arčiau nei manote. Nordis šilumos ir blių atostogų režimas padeda palaikyti namų komfortą, kol esate išvykę. Įjunkite atostogų režimą Nordis įrenginyje. Įjunkite jį ir sau. Pamatėte Nordis ženklą? Nufotografuokite Nordis akimirką, pridėkite trumpą istoriją ir laimėkite spa savaitgalį dviem. Arba net 3000 eurų vertės į taką kelionės kuponą. Dalyvaukite iki rugsėjo 13. Daugiau apie konkurso sąlygas nordis.at. LTE.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 10 valandų. Po praėjusio savaitgalio audros elektros vis dar neturi 46 tūkstančiai vartotojų, pranešė bendrovė ESO. Visiems gyventojams elektros tiekimą tikimasi atnaujinti iki šeštadienio. ESO žada gyventojams kompensuoti nuostolius, jeigu elektros tiekimo atstatymas jiems trunka ilgiau nei 3 paras. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgręžta 13 neteisėtų migrantų. Latvijos pasieniečiai apgręžė 51, o Lenkijos 8 migrantus. Kauno rajone Giraitėje oficialiai prasideda antros šovinių gamybos linijos statybų darbai. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Giraitės ginkluotės gamykla oficialiai pradeda antros šovinių gamybos linijos statybą. Bendra projekto vertė maždaug 33,5 milijono eurų. Statybas ketinama baigti ir liniją paleisti jau trečią kitų metų ketvirtį. Numatyta, kad įrangą naujai linijai tieks Italijos, Prancūzijos ir Vokietijos įmonės. Giraitės gamykla yra vienintelė šovinių gamintoja Baltijos šalyse. Šiemet čia pradėjo veikti pažangios šaudmenų kontrolės sistemos, įrengti karinių bei snaiperinių kulkų ir švininės šerdies formavimo presai. Gamykloje taip pat pradėta gaminti antidroninius šovinius. Bandomosios jų partijos jau išsiustos į Švediją ir Prancūziją.
0: Chersono miesto gyventojai Ukrainos pietuose paraginti palikti miestą dėl intensyvėjančių Rusijos atakų, kurios gali ilgam nutraukti elektros ir šildymo tiekimą. Šįryt Chersone per Rusų ataką žuvo vienas vyras. Vilniuje Bernardinų sode prasideda 2 dienas truksiantis diskusijų festivalis būtent. Šiemet festivalio programoje numatyta 290 diskusijų, taip pat per 50 interaktyvių, pažintinių ir edukacinių veiklų. Festivalis būrė skirtingų patirčių ir požiūrių žmonės kalbėtis visuomeniai ir valstybei aktualiais klausimais. Donaldas Trumpas nurodė Ontarijo ežerą pervadinti Amerikos ežeru. Tai padaryta po to, kai praėjusią savaitę žlugo Jungtinių Amerikos valstijų ir Kanados prekybos derybos, paskatinusios kaimynės įvesti vieną kitai muitus. Kanados ministras pirmininkas Markas Karnis greitai atmetė Trumpo įsaką, pareikšdamas, kad ant abiejų šalių sienos esančio Ontarijo ežero pavadinimui yra 400 metų. Jis tai pavadintas dar prieš susikuriant Jungtinėms valstijoms ir Kanadai. Šiandien lietaus nenumatoma. Vėjas pietryčių vidutinio stiprumo, sušils iki 21-26 laipsnių. Šiuo metu Vilniuje, Kaune ir Panevėžyje 15, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Alytuje 16 laipsnių šilumos.

0: 10:08 Lietuvoje. Čia prasideda paskutinė ryto laidos geriausia diena valanda ir mes su Emiliu vis dar čia.
1: Taip, mes čia šnekučiuojame, skaitome, kas dedasi pasaulyje ir ką ten užmatei tam portale.
0: Užmačiau tai, kad, na, žinai, čia Lietuvoje baigėsi vasara, o tie, kas, kaip ten, kas gerai pasakė, kai turi pinigų, vasara nesibaigė.
1: Taip, vasara baigėsi taip. Tiems, kurie neturi pinigų, buvo pasakyta, čia yra citata.
0: Bet žinai, kaip yra, milijardieriai, matau, kad čia ruošiasi Armagedonui ir atskleidžia, kur būtų saugiausia. Štai, Argentinoje, Andų kalnų papėdėje, grupė turtingų technologijų verslininkų pradėjo aktyviai ruoštis pasaulio pabaigai.
1: A, nu gerai, nu ir ką jie ten daro, bunkerius
0: kasasi. Taip, atsirado surenkamieji namai, kupolo formos statiniai, privatus kilimo tupimo takas. Aišku, ten ir atsargos pradėtos kauptis ir maisto ir
1: klausyk,
0: vandens.
1: Bet man tai jau dabar iš karto įdomu, tai šiaip jau jie laiką leidžia kokiuose Havajuose ar šiaip šiltuose kraštuose, turbūt. Ten stato savo miestelį Anduose, iki to laiko dar reikia nuskristi, taip maždaug pusę paros, nu, sakykim, tai jie dar kažkaip tikisi ten jau sužinoti iš anksto, kada tas Armagedonas bus, ar kaip čia?
0: Aš neįsivaizduoju, bet štai, ispanų argentiniečių technologijų verslininkas 66-rių Martinas Varsavski, sukaupęs kuklius 700 milijonų dolerių, tiek turto, ir sugalvojo, kad reikia ruoštis klimato katastrofai, ekonomikos žlugimams, branduliniams karams ir kam tik tai nori, žodžiu, Armagedonui. Mes jau girdėjom, kad, vat, pavyzdžiui, Markas Zuckerbergas Meta, įkūrėjas, turi slėptuvę po savo rančią Havajuose. Taip.
1: To gal gali Zuckerbergas Varšavskiai priimti ir reikės jau jam ten taip išlaidaus
0: smarkiai. Arba ten Reidas Hoffmanas, LinkedIn įkūrėjas, irgi jisai ten pasirūpino, kad pusė Silicio slėnio milijonierių turėtų apokalipsės draudimą, tai žodžiu...
1: Nu, kaip sakant, bagočiai turi savų įpročių ten, tai jiems linkim sėkmės, o ką žinau, nu, ateis tas Armagedonas, nu tai, o ką mes darysim?
0: Kai kam net besibaigianti vasara jau, žinok, Armagedonas yra. Tai, bičiuliai, niekaip kitaip nebus, bus taip, kaip reikia, kad būtų, o šią valandą čia bus dar ir geros muzikos, ir geros nuotaikos, likit kartu.

0: Reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
3: Rudenį namuose visada daugiau veiksmo. Ir mokslai, ir namų darbai, ir darbas iš namų, ir lauko pramogos tampa pramogomis namuose. O Telia turi planą rudeniniams namams. Neribotas 5G su įskaičiuotu Disney Plus. Užsisakykite dabar su 30% nuolaida.
4: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
5: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaž kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
6: Ar jau pasiruošėte naujam sezonui? Baldai1.lt

0: tik euras 19. Iki arčiau tavęs.
1: Planuoji pasiskolinti? Rinkis labai geras palūkanas paskoloms, namų remontui, automobiliui ir vartojimui su nemokama banko Big Bank sąskaita. Gauk super pasiūlymą telefonu 1388 arba bigbank.lt. Neriam į mokslus. Dabar senukose atrinktoms kuprinėms, kanceliarinėms ir kitoms mokyklinėms prekiams iki 50% nuolaida. O dar apsipirk mokyklinių prekių, dalyvau konkurse ir laimėk išskirtinių prizų. Sąlygas rasi senukai.lt. Pasiūlymai galioja fizinėse parduotuvėse. Senukai.
2: Vytautas. Mineralai, kurių tau trūksta. Užsuk į vytautas.eu, pasakyk, ko trūksta tau ir laimėk.

0: Ugla patvirtinta. Greičiausias 5G internetas Lietuvoje – Tele2. Daugiau apie patvirtinimą – tele2.lt. Tele2 – kam mokėti daugiau?
1: Tarptautinis vyrų striptizo čempionatas Erotic Showmen 2026. Geriausi Europos šokėjai susikaus dėl čempionų titulo. Šokis, viliojimo menas, treniruoti kūnai, tobula plastika. Lapkričio 5 – Šiauliai. Lapkričio 6 – Panevėžys. Lapkričio 7 – Klaipėda. Lapkričio 8 – Kaunas. Bilietai – biletai.lt. Erotic Showmen 2026. Tai naktis, kurios nepamirši.

0: Dienos dainos prognozė.
1: Šiandien dieną prognozuosime pagal Pauliaus Stalionio ir Astos Pilypaitės dainą Makijažas.
2: Jūsų energija šiandien bus tokia stipri, kad jokie kvepalai ar makijažai netlaikys. Tiesmuka drąsa šiandien bus jūsų geriausias palydovas.
1: Nenau

0: Lokite per daug pudros. Daina sako, kad geriausiai viskas matosi, kai esi be ribų, be sienų. O jei kas paklaus, kodėl vėluojate, atsakykite, mane neša meilės parašiutai.
1: Žinokit, šiandien yra ideali diena flirtui, netikėtiems prisipažinimams ir blakstienų virpėjimui. Leiskite sau nurausti.
0: Emilė, galėtum dirbti toj erotinių pokalbių linijoje, o geriau pasiklausykim. Asta Pilipaitė, Paulius Talionis, makijažas.
1: Paklausykim.
2: Dienos dainos prognozė.

0: Reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: O taviškiai žiūri kažkokius filmukus.
3: Kaip ir visi vaikai.
4: Disney Plus labai mėgsta.
2: Tai dar vieną prenumeratą užsakinėti.
4: Taigi dabar su Teleplay gali viską turėti.
2: Kaip?
4: Visai šeimai vieno plano užtenka. Gauni Teleplay Plus filmus, serialus, krepšinį, TV kanalus, nu ir dabar Disney Plus.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio iki kortele Klever lietuviškos bulvės 29 centai. Prieskoniams ir pasaulio virtuvės prekiams 30, o vaisvandeniams taip pat 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
6: Rugpjūtis, rugsėjis, spalis. Pinigai dabar, palūkanos tik rudens pabaigoje. Daugiau informacijos credit24.lt.
7: Švaros ir tekstilės dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos miegamoje tekstilė rankšluošiams iki 50. Valymo reikmenims taip pat iki 50. Tineko belaidžiams plaunantiems dulkių siurbliams šluotoms iki 40%. Mažesnės kainos. O skalbimo mašinos ir džiovyklės net iki 30% pigiau. Pasiūlymą ieškokite ir internete ermitažas.lt.
8: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
9: Ieškai naujo telefono ar planšetės už gerą kainą? Telia. Ieškai naujo kompiuterio pigiau? Telia. Ieškai išmaniojo laikrodžio vaikui? Telia. Ieškai...
10: Vaikui. O jei laikrodžio ne vaikui, o sau?
9: Irgi Telia. Žodžiu, kas ieško gerų nuolaidų, tas randa Telia. Nes čia kompiuteriai, telefonai ir laikrodžiai perkant dalimis be jokio pabrangimo. Telia.
11: Storiant techniką, kas rytą išvažiuoja į darbą. O jūsų pinigai? Leiskite jiems dirbti. Vienoje sparčiausiai augančių technikos nuomos įmonių Baltijos šalyse, veikiančioje 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Investuokite į Storiant obligacijas jau nuo 100 eurų ir uždirbkite fiksuotą 10% metinę grąžą. Pasinaudokite pasiūlymu nuo rugpjūčio 25 dienos iki rugsėjo 10 dienos. Prieš investuodami, perskaitykite pasiūlymo sąlygas ir susipažinkite su rizika svetainėje storiant.com.
12: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
5: Penktadienis su šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele iki šefui piragams 30, kruopoms ir miltams 40, o tualetiniam popieriui ir rankšluošiams net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
13: Tėti, aš į mokyklą.
14: Gerai, o Delfi?
13: Delfi lieka.
15: Vaikai į mokyklą išeina, o Delfi prenumerata lieka metams. Tik 99 euro centai per mėnesį perkant metams. Delfi, šalia tavęs.
16: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose talpi Samsung 9 kg talpos skalbyklė 299 eurai. Electrolux įmontuojamoji indaplovė 579 eurai. O Electrolux dulkių siurblys šluota 154 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
17: Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų?
18: Mikė Pūkuotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pūkuotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes drauge sieksime užfiksuoti didžiausią meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinumuziejus.lt.

0: Sveiki, čia radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Eidamas 90-uosius metus mirė Norvegijos karalius Haraldas V. Pastaruoju metu buvo pranešama apie pablogėjusią jo sveikatą. Haraldas V buvo vyriausias pagal amžių valdęs Europos monarchas. Kirgizijos kalnuose iškėlus 2 rugpjūčio pradžioje dingusių alpinistų palaikus, vieną jų artimieji atpažino kaip Lietuvos pilietį Sergejų Rubcovą. Taip pat patvirtinta, kad kiti palaikai yra kartu keliavusio Baltarusio. Trečiasis grupės narys Baltarusijos pilietis kol kas nerastas. Palaikus numatoma grąžinti į tėvynę. Panevėžyje atidaromas Siauruko muziejus, o Siaurojo geležinkelio istorija vaizduoja ir depo teritorijoje sukurtas piešinys. Siaurasis geležinkelis Aukštaitijoje nutiestas 19 amžiaus pabaigoje. Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė šį vakarą atrankos į pasaulio čempionatą rungtynėse svečiuose susikaus su Turkijos ekipa. Ši šiuo metu pirmauja grupėje su 6 pergalėmis, lietuviai užima 4 vietą su 3 pergalėmis ir 3 pralaimėjimais. Šiuo metu tiek, įsame žinios 11.
1: Na, Giedriau, sakyk, kokiaisgi orais palydėsime vasaraitę?
2: Tikiuosi, kad pasimėgausime dar vasarišką šilumą. Šiandien 21-26 laipsniai šilumos. Rytoj, na, tiesą sakant, truputėlį vėsiau, iki 23, dar ir lietučio šiek tiek numatoma. Mm-hmm. O kai kur netgi gali būti ir smarkių lietų, superkūnija. Trenks žaibas ir perkūnas, pasirodys nuogas kūnas. Sekmadienį galės išlysti ir daugiau to nuogo kūno, nes temperatūra ir vėl kils iki 26 laipsnių šilumos.

0: Reklama. Lenovo.
1: Apple.
0: Lenovo.
1: Apple.
2: Tiek žmonių, tiek nuomonių. Gerai, kad nereikia pyktis, o tiesiog užsukti į Telia. Nes čia rasi Lenovo kompiuterius nuo 23 eurų per mėnesį. Arba Apple MacBook Neo kompiuterį nuo 31 euro per mėnesį. Ir jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
3: Turite įmonę? Kasdieniams verslo pirkimams rinkitės mokyvežį programą Verslo kaina. Iki 15% mažesnės kainos kasdien, be papildomų įsipareigojimų. Daugiau mokyvežį.lt.
4: Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui swedbank.lt.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę surelis magija 35 centai, kava Pauli Classic 5,99, o kanceliarinėms prekiams net 60% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
6: Jei kažkas namuose nori
7: žaisti online,
6: kažkas turi
7: pristatymą per Zoom'ą,
6: o kažkas įsijungia
8: lemiamą kėlinį
6: ir visi nori,
9: kad nestriktų.
6: Vadinasi, namams reikia Telia šviesolaidžio. Užsisakyk kartu su Telia Play televizija ir gauk abu su nuolaida net iki 40%. Telia, nes kokybė svarbiausia.
10: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Skausmui malšinti Ibumetin Express, kurio kiekvienoje minkštojoje kapsulėje yra 400 mg ibuprofeno, 5,99 €. Vartoti per burną. Trombozės profilaktikai Hirtemagnil, kurio kiekvienoje plėvelė dengtoje tabletėje yra 75 arba 150 mg acetilsalicilo rūgšties, nuo 2,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
11: Pasiruošk mokslams sumaniai su LSN. Idealūs mokymosi asistentai dabar dar pigiau. Galingas Asus ROG Strix Tandem monitorius su OLED ekranu dabar su 20% nuolaida. Sužinok daugiau lsn.lt.
12: Jums nereikia šią vasarą keliauti toli, kad pailsėtumėte. Keliaukite keltu su Stena Line ir mėgaukitės vasaros laisvę, pasiimdami viską, ko gali prireikti. Neribotas bagažas – poilsis kelte. Tai vasara Stena Line stiliumi. Užsisakykite kelionę keltu iš Latvijos į Švediją ar Vokietiją stenaline.lt.
13: Krups. Kava – daugiau nei gėrimas. Tai tavo žaidimo aikštelė. Žais su kava savaip. Kurk savo skonį su Krups kavos aparatais. Krups rasi Elisant parduotuvėse. Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
14: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas lyvų – tik 79 centai. Kilogramas viščiuko broilerio – tik 2,29. O atrinktoms košį daugintinių prekiams su Lidl Plus kuponu – net 30% nuolaida. Lidl verta.
15: Tavo puikus miegas prasideda su JUSK. Išsirink tinkamiausią čiužinį iš 33 skirtingų modelių. Be to, Gold klasės čiužiniams suteikiama 25 metų garantija. Apsilankyk JUSK ir gauk profesionalią konsultaciją iš mūsų čiužinių ekspertų. JUSK. Mes pasirūpinsime tavo saldžiais sapnais.
16: Pigiai, 3 gigabaitų pildi kortelę dabar čiupk su 50% nuolaida. Vos už 1 eurą. Pildi kortelių ieškok prekybos tinkluose. Daugiau informacijos pildik.lt. Pildik – populiariausia ir pigiausia Lietuvoje.

0: skambinsime žvejui Pranui, kuris šiandien švenčia savo gimimo dieną. Na, o žvejas jisai tik tai laisvalaikiu, šiaip užsiima juvelyriką.
1: Klausau, sveiki.
2: Pranai, labas rytas. Klausykit, Davė, jūsų telefono numerį, sakė, esate didelis specialistas juvelyrikos srityje, kadangi reikia, nu, patarimų, tai ir sugalvojau paskambinti. Galit padėti biškį?
1: Kokiu klausimu?
2: Žiūrėkit, klausimas yra toks. Planuoju piršlybas. Reikia, nu, pasipiršti ir reikia žiedo, bet reikia tokio žiedo, kur, nu, garantuotai santuoka po to bus, nu, amžina. Ką rinktis?
1: Aha. Atvažiuokit, parinksim tikrai viską.
2: Nu gerai, bet kažkokia tai rekomendacija turit, ten gal kažkokia tai forma turi būti ypatinga, ar ten kažkoks tai jau ten tas akmenukas dar, kad santoka vat testusi ilgus dešimtmečius.
1: O, žinoma, reikia kuo brangesnį žiedą, su kuo didesnį akmenį.
3: Apie horoskopus ten, apie žinai.
2: Ai, teisingai, horoskopai, o kaip su horoskopais ten vat, kad brangesnis patinka, tai aš suprantu, o ten, kad pagal zodiakas, horoskopas, kažkokie tai prietarai, gal yra ten kažkokia spalva būtent. Pasirinkti, ką jūs Pranai sakot?
1: Žinokit, nemanau, niekas. Nėra kažkokių tai specialių tikrai ten formų ar dar kažko. Sakau, tiesiog reikia rinktis, kas pačiam atrodo gražu.
2: Ir brangu.
1: Ir brangu.
3: Čia reikia gražiai, bet nebrangiai, žinot.
2: Sakai?
3: Jo.
1: Surasim, žinokit, atvažiuokit tikrai.
0: Nu tai važiuojam Pranai pas jūs. Skrenda meterio bangom pasveikinti jūs su gimtadieniu.
1: Dėkui. Aš jau žinokit taip ir galvojau, kažkoks, sakau, įdomus numeris skambina.
0: Svarbiausia, kad visi girdi, kad šiandien Pranas švenčia gimtadienį. Kaip nusimato tą šventę?
1: Labai, labai stipriai, labai gerai. Ir dėkui už sveikinimus.
0: Tai palaukit, dar čia tie sveikinimai nenuskambėjo, o dabar jau nuskamba.
2: Gimtadienio proga linkim stiprios sveikatos, daug meilės, ramios žmonos, čia tai parašyta, puikios nuotaikos, gero kliovo, dėl to, kad yra žvejys Pranas, sako, penktadieniais tai šventa žvejybos diena. Kuo daugiau laimikio, skanių, žuvies, kotletų ir žinoma visko, ko tik širdis geidžia.
0: O žinoma, kad žuvis ir sėkmė pati kabintusi ant kabliuko, žmona neprieštarautų jūsų penktadienio kas kartiniams išvykoms į žvejybą ir gyvenime netrūktų nei juoko, nei gerų žmonių šalia, nei smagių nuotykių. Visko tegul jums užtenka, visko tegul būna ir iš žvejybos plotų Rusnėje sveikina Antanas, Vaida ir Lieputė.
1: O, dėkui. Labai dėkingai, žinokit, labai prajuokinat, pralinksminat iš pačią rytą.
2: Pranai, tai šiandien gimtadienio diena, kadangi penktadienis irgi į žvejybą.
1: Žinoma, būtinai, jeigu išeis.
0: Tai kaip ten buvo parašyta, gero kliovo ir tiesiog visame kame gyvenime. Tegul jums kimba.
1: Dėkingas.
0: Gražios dienos, iki.
4: Radio stotis Relax FM.

0: baigėsi šio ryto laida geriausia diena, mums gera diena tik prasideda, savaitgalis geras, paskutinis vasaros savaitgalis, taip kartojam ir neatsibosta. Emili, po savaitgalio paliksiu tave pirmadienį vieną čia.
1: Ką?
0: Aha, grįšiu tik antradienį, tai va.
1: Tai prašau, aš pirmadienį vienas vesiu šitą laidą?
0: Taip, ir galėsi prisiminti rytojaus topą, taip, šeštadienio topą, kurį mes klausysim atidžiai, nes labai įdomu, kas bus pirmoje vietoje, iš to ir susilažinom. Bet apie tai jau pirmadienį. Ačiū už šiandieną.
1: Ačiū tau. Gražaus šeštadienio, sekmadienio ir pirmadienio tau, o mes susiklausysime su jumis visais pirmadienį iš pat ryto apie 6:30.
0: Iki.
1: Iki.
2: Relax FM.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 11 valandų. Kirgizijos kalnuose žuvusių dviejų alpinistų tapatybės nustatytos, vienas jų 37 metų Lietuvos pilietis Sergejus Rupcovas. Pranešama, kad jie atpažino artimieji. Kitas žuvusysis Baltarusijos pilietis, trečiasis grupės narys, irgi Baltarusijos pilietis, kol kas nerastas. 76% Lietuvos gyventojų pritartų visuotinio šaukimo įtvirtinimui iki 2030 metų, rodo Rugpjūtį atliktas tyrimas, kurį pristatė asociacija Visuotinė gynyba. Gyventojai yra pasiruošę ir iš sprendimų priėmėjų tikisi, kad per artimiausius trejus metus prieisime prie visuotinio šaukimo, sako asociacijos vadovas Tomas Gadliauskas. 51% gyventojų palaiko sprendimo įgyvendinimą kuo greičiau. 8% būtų linkę visuotinį šaukimą atidėti po 2030 metų, o 12% gyventojų teigia, kad Lietuvai visuotinio šaukimo nereikia. Eidamas 90-uosius metus mirė Norvegijos karalius Haroldas V, vyriausiasis monarchas Europoje. Pastaruoju metu jis sunkiai sirgo. Po praėjusio savaitgalio audros elektros vis dar neturi 46 tūkstančiai vartotojų, pranešė bendrovė ESO. Visiems gyventojams elektros tiekimą tikimas atnaujinti iki šeštadienio. ESO žada gyventojams kompensuoti nuostolius, jeigu elektros tiekimo atstatymas jiems trunka ilgiau nei 3 paras. Į nemokamas ekskursijas apie Vilnių laikančius technologinius sprendimus kviečia Laiko busas. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Vilniuje pradėjo kursuoti neįprastas autobusas. Kelionės juo nieko nekainuoja, o keleiviai važiuodami dalyvauja ekskursijoje, pažindami miestą iš technologijų ir inžinerijos pusių. Ekskursijos Laiko busu skirtos Vilnius Tech universiteto 70-mečiui. Jų metu galima sužinoti, kokie sudėtingi inžineriniai sprendimai laiko Valakampių tiltą ir saugo Gedimino kalną, kodėl vieni eismo žiedai saugumą didina labiau ir geriau už kitus, taip pat išgirsti apie inovatyvę Lietuvą kūrenčių žmonės. Iš šios ekskursijas reikia registruotis, o kelionės po sostinę Laiko busu vyks iki rugsėjo 23 dienos.
0: Kauno Žalgiris atsakomosiose rungtynėse 1-0 nugalėjo Stambulo Bešiktaš futbolininkus, tačiau nusileido bendru rezultatu 1-3 ir nepateko į UEFA Europos lygos pagrindinį etapą. Žalgiriečiai žais konferencijų lygos grupių etape. Lietuvos krepšinio rinktinė šį vakar stoja į svarbę dvikovą su Turkija pasaulio čempionato atrankoje. J grupės lyderiai turkai yra pasiekę 6 pergalės iš tiek pat galimų. Lietuva su 3 laimėjimais ir tiek pat nesėkmių rikiuojasi 4 vietoje. Šiandien lietaus nenumatoma, bus saulėta. Vėjas pietryčių vidutinio stiprumo. Sušils iki 21-26 laipsnių. Šiuo metu visoje Lietuvoje giedra apie 19 laipsnių šilumos.

10 minučių po 11 valandos šiuo metu Lietuvoje. Jums labas, tarė radijo stotis Relax FM. Prasideda laida Dienos Asorti. Joje su jumis bendrausiu aš, Remigijus, iki 4 valandos po pietų. Rūpinsiuosi tuo, kad mūsų eteryje viskas sklandžiai vyktų. Artėja paskutinysis vasaros savaitgalis, bet ko gero niekas dar vasaros sezono neuždarinės. Tikėkime, kad ateinantis ruduo, bent jau rugsėjo mėno, mums padovanos daug gražių ir šiltų dienų ir tą vasarėlę palydėti mes dar turėsime galimybių. Linkiu visiems gero klausimo ir kviečiu šį penktadienį leisti kartu su mumis.

0: Reklama.
1: Ačiū savaitę Maksimoje, rugpjūčio 25-31 dienomis su ačiū kortele. 3 glaistyti vilkiškių varškės sureliai 99 centai. Saldainiams šokolado plytelėms Vilniaus pergalė 35. O perkant ar daugiau žaislams 40% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
2: Planuoji pasiskolinti? Rinkis labai geras palūkanas paskoloms, namų remontui, automobiliui ir vartojimui su nemokama banko Big Bank sąskaita. Gauk super pasiūlymą telefonu 1388 arba bigbank.lt.
3: Kai reikia tiek daug, galima sutaupyti. Daikman parduotuvėse ir internetu dabar taikoma net 30% nuolaida vaikų avaliniai. Daugiau informacijos Daikman parduotuvėse.
4: Ką daryti, kai turite šiek tiek laisvų pinigų? Na, galite juos tiesiog išleisti. Išvykti į kelionę, nusipirkti ką nors, ko jau seniai norėjote. Arba atidėti juos juodai dienai. Arba galite savo pinigus įdarbinti ir uždirbti fiksuotą 10% metinę grąžą. Kaip? Investuokite į Storent obligacijas. Pradėti galite ir nuo 100 eurų. Storent – sėkminga Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė, turinti 18 metų patirtį ir veikianti 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Storent – pinigai, kurie dirba. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storent.com.
5: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
6: Vytautas – mineralai, kurių tau trūksta. Užsuk į vytautas.eu, pasakyk, ko trūksta tau ir laimėk.
7: Tai nori man pasakyti, kad su Telia Play žiūri filmus, serialus, krepšinį ir dar Disney Plus gauni?
8: Ir dar TV kanalus.
7: Čia su vienu planu.
8: Nu.
7: Kosmosas. Bet tai kaina turbūt irgi kosminė.
8: Nenusišnekėk, Telia Play planas Stream Disney Plus dabar tik 12,90 € per mėnesį.
9: IKEA'je pomėgių dienos. Rugsėjo 5-6 dienomis užsukite į IKEA Klaipėdoje ir atraskite daugiau vietos savo mėgstamai veiklai. Jūsų laukia visų mylimi animatoriai, žaidimai ir nemokamos vaišės. Daugiau IKEA.lt.
10: Įsikalk į galvą. Paskolas lyginti per Tuborrow. TOBORROW. Tuborrow.lt. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
11: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net 40 000 žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai. Tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti?

0: Šį gražų vasarišką penktadienį jūs klausotės radijos stoties Relax FM. Netrukus mūsų eteryje nuskambės daina, kuri yra patekusi į ypatingą kategoriją. Auksinėmis dainomis tampa tie kūriniai, kurie stipriai pasirodo mūsų tope, jame išbūna 10 savaičių ir duetas Marsa gali pasidžiaugti tuo, kad jų kūrinys Tavo meilės niekas neatstos yra tapęs auksiniu kūriniu.
1: Auksinė daina.

0: Reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Populiariausias žaidimas pasaulyje – slaptažodis. Jau Lietuvoje, tik per LNK.
3: O aš jo

0: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, fasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
1: Pigiai, 3 gigabaitų pildi kortelę dabar čiupk su 50% nuolaida. Vos už 1 eurą. Pildi kortelių ieškok prekybos tinkluose. Daugiau informacijos pildik.lt. Pildik – populiariausia ir pigiausia Lietuvoje.
2: Sveikins Lietuvą. Latvija kviečia atrasti geriausią, ką dovanoja vasarą. Festivalių šurmulį, koncertus, vietinius skonius atvirų namų kavinėse. O dieną palydėti su kerinčiu saulėlydžiu pajūryje. Įkvėpimo kelionėms ieškokite latvija.travel.

0: Perle LT dabar studentiškos kainos Apple nešiojamiems kompiuteriams. MacBook Neo taikoma 120 eurų nuolaida, dabar nuo 679 eurų, o iPhone 17 nuo 925 eurų. Perle LT, Black to School.
1: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
2: Vaikai greitai užauga, o prisiminimai lieka. Padovanokite šeimai nuotykius, kuriuos norėsit prisiminti visą gyvenimą. Gamta, nuotykiai, juokas ir geras laikas kartu. Tarzanija – nuotykių ir pramogų parkas visai dienai. Pradėkite nuotykius Tarzanijoje. Daugiau informacijos tarzanija.lt.
3: Ežiukai – jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
4: Atnaujinkite namus kartu su Nemuno baldų centru. Didelis gamintojų pasirinkimas, kokybiškas aptarnavimas, geros kainos garantija. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
5: Kas pirmesnis, tas ir atostogauja pigiau. Užsuk į pasirinksparnus.lt, kur vienoje vietoje rasi daugybę nuolaidų, dovanų ir kelionių pasiūlymų. Pasirinksparnus.lt.

0: gero nemažai dainų apie meilę yra parašyta pasitelkiant asmeninės patirtis ir nuo to, kokios tos patirtis buvo, priklauso ir dainos nuotaika. Ką tik pasiklausėme Augustės Žičkutės ganėtinai dramatiškos dainos dėl meilės, o ją netrukus pakeis Justas Peč, kuris į meilės reikalus žiūri su ironija. Linkiu visiems geros dienos, džiugu, kad šį penktadienį esate kartu su mumis.
1: Relax.

0: Reklama.
1: Labas, čia grupė Sad Boy. Jau spalio 9 dieną norime pakviesti tave į mum patį svarbiausią šių metų koncertą Kaune. Renginių erdvėje daina su gyvo garso grupe.
2: Labai jūsų pasiilgome ir ruošiame ypatingą vakarą. Didžiausiai hitai, naujausias dainos, ypatingi svečiai ir nepamirštamas akimirkos kartu.
1: Tai bus vakaras, kai mūsų širdis plaks vienu ritmu. Iki pasimatymų. Bilietus platina kakava.lt.
3: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rūpjūčio 31 dienos lauko baldams iki 70, šviestuvams iki 60. Virtuvės ir kitai smulkiai būtiniai technikai iki 40% mažesnės kainos. O makita įrankiai ir sodo technika taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymą ieškokite ir internete ermitažas.lt.
4: Vasara ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rūpjūčio 27-31 dienomis su ačiū kortele. Obuliams 20% nuolaidą. Švieži viščiukų broilerių filė gabaliukai Vilniaus paukštynas 2,99. O du pakeliai bulvių traškučių estrela 3,15. Maksima tai, ko reikia.
5: Lenai, Benai, man reikia naujo telefono. Ką rinktis? Kiek megapikselių? Nežinau. O ekranas? Nežinau. O procesorius? Nežinau. Man reikia, kad nuotraukos būtų gražios. Pagaliau, žmogus žino, ko nori. Visokiausių Samsung telefonų pagal savo norus ir tik nuo 99 eurų rasite Teledu salonuose arba elektroninėje parduotuvėje. Daugiau informacijos teledu.lt. Teledu. Kam mokėti daugiau?
6: Pasiruoškite mokyklai su Boost. Gaukite mažiausiai 25% nuolaidą visoms vaikų prekėms. Tik dabar boost.com.
7: Planuoji pasiskolinti? Rinkis labai geras palūkanas paskoloms, namų remontui, automobiliui ir vartojimui su nemokama banko Big Bank sąskaita. Gauk super pasiūlymą telefonu 1388 arba bigbank.lt.
8: O jeigu šį sezoną kitaip, naujos formos, naujos spalvos, naujas namų jausmas, baldų rojus, daugybė stilių vienoje vietoje. Naujas sezonas, naujos idėjos namams. Kalvarijų gatvė 125 Vilnius.
9: LNK pristato. Rimti reikalai.
10: Pribaigi, pribaigi, sakau.
9: Naujas sezonas, naujausios serijos. Čia viena klaida gali kainuoti viską.
10: Taip, viskas baigta.
9: Rimti reikalai, naujų laikų. Pirmadienį, 19.30 per LNK.
11: Leiskitės į nepamirštamą kelionę elektriniu katamaranu Ilgės ežeru Ilzenbergo dvare. Ramus vandens glėbys, jaukus denis su staliukais ir dvariška atmosfera, lydima audio gido pasakojimu, leis mėgautis kelione ežeru. Kvieskite šeimą, draugus ir patirkite valandos trukmės kelionę, kurios kaina nuo 12 eurų žmogui.
12: Relax FM.

7 minutės lieka iki 12 valandos. Čia radijo stotis Relax FM, beveik įpusėjo šis penktadienis. Graži, vasariška, rugpjūčio 28 diena. Netrukus kolegos iš naujienų tarnybos supažindins jūs su svarbiausiais dienos įvykiais. Po to tęsime laidą dienos asorti ir joje ir kitą valandą jums esame paruošę šaunę muzikinę programą. Joje nuskambės Kastyčio Kerbedžio, Aistės ir Roko Jan, Žemaitukų dainos. Be to išgirsite ir štai šią Katažinos.

0: Reklama.
1: Mėly keleiviai, vyksta Air Baltic skrydžių išpardavimas. Planuokite keliones net iki metų pabaigos ir mėgaukitės užtarnautų poilsiu. Bilietai tik nuo 39 eurų iki rugpjūčio 30 dienos. Air Baltic.com.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 12 valandų. 76% gyventojų pritartų visuotinio šaukimo įtvirtinimui iki 2030 metų. Rodo rugpjūtį atliktas tyrimas, kurį pristatė asociacija visuotinė gynyba. Gyventojai yra pasiruošę ir iš sprendimų priėmėjų tikisi, kad per artimiausius 3 metus prieisime prie visuotinio šaukimo, sako asociacijos vadovas Tomas Godliauskas. 51% gyventojų palaiko sprendimų įgyvendinimą kuo greičiau. 8% būtų linkę visuotinį šaukimą atidėti po 2030 metų, o 12% gyventojų sako, kad Lietuvai visuotinio šaukimo nereikia. Kirgizijos kalnuose žuvusių 2 alpinistų tapatybės nustatytos. Vienas jų 37 metų Lietuvos pilietis Sergejus Rupcovas. Pranešama, kad jį atpažino artimieji. Kitas žuvusysis Baltarusijos pilietis. Rinkos tyrimų ir viešosios nuomonės apklausų bendrovė Vilmorus iškelta bankroto byla. Tokį sprendimą priėmė Vilniaus apygardos teismas. Dėl įmonės nemokumo į teismą kreipėsi jos vadovas Vladas Gaidys. Eidamas 90-uosius metus mirė Norvegijos karalius Haraldas V, vyriausiasis monarchas Europoje. Pastaruoju metu jis sunkiai sirgo. Populiarus karalius modernizavo karališkuosius rūmus, tačiau atsisakė sekti kitų sosto atsisakiusių senstančių monarchų pavyzdžių. Jo sūnus Hakonas dabar tampa karaliumi automatiškai. Kaip ir kituose Europos karališkuose rūmuose, Norvegijos monarchai atlieka daugiausia simbolinį vaidmenį. Klaipėdoje pristatomo žmonėms su negale skirta įtraukaus sporto programėlė. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Platforma JudoMap šiuo metu jungia per 30 Klaipėdos sporto klubų ir organizacijų, per beveik 40 sporto veiklų, kurios galėtų būti pritaikytos ir specialių poreikių turintiems aktyviems žmonėms. Programėlėje pateikiama informacija, kam yra pritaikyta konkreti sportinė veikla, kaip vyksta užsiėmimai, ar yra prieinama infrastruktūra, registracijos sąlygos ir kita. Šalyje jau veikia kelios platformos, padedančios žmonėms su negale atrasti fizinio aktyvumo ir sporto galimybės. Tačiau vakarų Lietuvoje ši pirmoji. Platforma kuriančios asociacijos JUDU 365 atstovai pažymė, kad ji nuolat pildoma ir kviečia prisijungti kitas Klaipėdos sporto organizacijas.
0: Panevėžyje atidaromas Euruko muziejus, kuriame bus pasakojama Aukštaitijos siaurojo geležinkelio istorija. Muziejaus pastatą papuoš Tado Šimkaus sukurtas gatvės meno kūrinys. Iliustracinė Panevėžio geležinkelio stoties interpretacija. Siaurasis geležinkelis Aukštaitijoje nutiestas 19 amžiaus pabaigoje. 2001 metais jis nustojo veikti kaip susisiekimo priemonė ir tapo turizmo objektu. Šiandien lietaus nenumatoma, saulėta. Vėjas pietryčių vidutinio stiprumo, sušils iki 21-26 laipsnių. Šią valandą Lietuvoje giedra, temperatūra 19-20 laipsnių šilumos.

Smagi daina apie tai, kad vyrukai kartais įsimylė tas merginas, kurios yra ne iš jų lygos ir ne jų nosiai. Tai buvo Westlife kūrinys Uptown Girl. 9 minutės po 12 valandos šiuo metu Lietuvoje jūs klausotės radijos stoties Relax FM. Ko gero per artimiausią valandėlę valgyklose ir restoranuose jūs neužsibūsite, nes penktadienį norisi viską kuo greičiau susitvarkyti ir pietų pertraukos gal būna kiek trumpesnės. Linkiu visiems šiek tiek atsikvėpti ir groju Aistės ir Roko Jam duetą Šauksiu tavo vardą.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
1: Akiniai Filman.
4: Penktadienis už šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele iki šefui piragams 30, kruopoms ir miltams 40, o tualetiniam popieriui ir rankšluosčiams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
5: Aš esu auksinė žuvelė ir aš išpildysiu tavo norą. Egzotiška kelionė žaidimų kambarys, sportinis motociklas. Prašyk, ko tik širdis geidžia.
6: Aha, o gal gali papildyti mano pildyk sąskaitą 12 eurų?
5: Padaryta.
6: Nice.
7: Pamiršk auksinę žuvelę. Nors dabar pildo pildyk. Laimėk net 10 tūkstančių eurų savo norams bei Xiaomi prizus kasdien. Papildę sąskaitą bent 12 eurų. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
8: Ei, vairuotojai, pagerinkite automobilio variklio tepimą su Euroloop vokiškos kokybės alba. Nes tik dabar AutoAibė parduotuvėse gausite net 50% nuolaidą pasirinktam alyvos filtrui, perkant 5 litrus ar daugiau Euroloop variklinės alyvos. Tikrai išsirinksi. AutoAibė.lt
9: Visi reikalai reikaliukai reikalaičiai? Gyvenimas lekia greitai? Mes dar greičiau. Kamelė internetinėje vaistinėje visada žemos kainos. O pristatymas greičiausiai be negreičiausias. Čia rasite kosmetikos vaistų, maisto papildų, kremų, losjonų, plaukų, šampūnų, arbatų, sirupų, nutučių, kutelį, vietų kakirų, dušo, žiūrėjų, o daro mega 3,6,8,50. O su nauja programėlė dar patogiau. Apsilankykite kamelė.lt, kur minimalios kainos, maksimalus greitis. Kamelė ir internete mažų kainų vaistinė.
10: Planuoji pasiskolinti? Rinkis labai geras palūkanas paskoloms, namų remontui, automobiliui ir vartojimui su nemokama banko Big Bank sąskaita. Gauk super pasiūlymą telefonu 1388 arba bigbank.lt.
11: Negaliu patikėti. Jis jau darželinukas.
12: Patikėk. Kiek drabužių naujų reik?
13: Lupilu visoms vaikystės šelionėms. Lidl parduotuvėse vaikų guminiai auliniai batai tik 8 eurai. Vaikų neperšlampamos kelnės tik 9 eurai. O vaikų neperšlampamos kombinezonas tik 12 eurų. Nuo šio ketvirtadienio, rugpjūčio 27-osios. Lidl vertė.
14: Kavutės?
15: Jo, jau koks penktas puodelis šiandien.
14: Nemažai.
15: Mhm, aš kažkaip mėgstu daugiau.
14: Mano tai tik antras šiandien.
16: Aha. Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.
17: Relax FM.

0: Laiko mašina.
1: Šiais laikais yra nemažai juodaodžių atlikėjų, kurie dainuoja ir groja country muziką, bet kažkada tai buvo labai didelė egzotika ir vienas pirmųjų tai pradėjo daryti legendinis atlikėjas Lionel Richie. Simpatijas country muzikai jis nekarta yra išreiškęs.
0: Relax FM.

0: Реклама.
1: ЛНК пристато.
2: Викчу дуэты. Новая эра. Бет свербяуся новьена шаля манас.
3: Угнинга Томовочка Вичуте.
1: Сценоя. Нет девини. Новые дуэты. Ир шауньой комиссия. Жвыкчу дуэты. Новая эра. Руксео шашта. 19.30. Пер ЛНК.
4: Dirbk prekių surinkėjų Barboroje. Čia tavęs laukia ne tik prekių sąrašas, bet ir visas sąrašas naudų prie atlyginimo. Nemokami pietus, papildomas sveikatos draudimas, lankstus darbo grafikas ir draugiška komanda. Barbora laukia tavęs. O ko lauki tu? Aplikuok karjera.barbora.lt.
5: Kelkis.
6: Dar truputį.
5: Jau pietus.
6: Bet taip gerai čia. Dar 10 minučių?
5: Na gerai. Panaršom dar. Nustatau žadintuvą.
7: Kaip pasiklosi, taip ir naršysi. Pildyk ežio sąskaitą ir už kiekvieną eurą gauk dieną neriboto naršymo. Ežys ir jokių nesąmonių.
8: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar

0: Lenspress optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos VisionExpress optikose ir visionexpress.lt.
1: Klausyk, ką pasakytum, jei 1000 eurų per metus virstų 1100?
2: Čia koks nors magijos triukas?
1: Žinoma, ne. Tai Storint obligacijos siūlančios garantuotą fiksuotą 10% metinę grąžą.
2: Įdomu. Papasakok daugiau.
1: Investuoti galima kad ir nuo 100 eurų. Storint sparčiai auganti Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė. Ji jau veikia 6 šalyse, įskaitant Jungtinės valstijas.
2: Atrodo, protinga investicija.
1: Nėra prasmės laikyti pinigų sąskaitoje. Geriau juos įdarbinti. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storint.com.
3: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintu baziniu prospektu. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
4: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
5: Sveiciens Lietuva. Latvija jūs kviečia į svečius. Mėgautis saulėlydžiais prie jūros, koncertais, miestų šventėmis ir skoniais atvirų namų kavinėse. Nepamirštami savaitgaliai yra arčiau nei manote. Daugiau latvija.travel.
6: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Klever lietuviškos bulvės 29 centai. Prieskoniams ir pasaulio virtuvės prekiams 30, o vaisvaneniams taip pat 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs.

0: 3.
1: Šiek tiek po pusės pirmos šiuo metu Lietuvoje, čia radio stotis Relax FM. Netrukus sužinosime, kokios dainos šiandien pateko į gero apetito top 3-tuką. Ir tai yra tie kūriniai, kuriuos šiuo metu mūsų klausytojai labai mėgsta ir labai gerai vertina mūsų svetainėje relaxfm.lt. Netrukus eteryje daina, kuri šiandien yra ant trečiojo laiptelio, ir tai yra puikus Manto Jankavičiaus ir Monikos Linkytės kūrinys.
0: Trečia vieta.
2: Diena nuostabi, nuostabus paukščiai,

0: dainoje Natalija Bunkė į pagalbą pasikvietė Vudį ir jų bendras kūrinys, kuris vadinasi Norai, skamba iš tiesų labai gerai ir tai yra vienas didesnių šios besibaigiančios vasaros hitų. Netrukus pasiklausysime dainos, kuri jau šį vakarą nuskambės gyvai, net nebejoju, kad Jessica Shy ir Igoris Kofas daina Kas kaltas sudainuos tiek šiandien vakare, tiek ir rytoj vakare, galų galėtas laukimas baigėsi ir daugeliu žmonių šis savaitgalis bus ypatingas, jie sudalyvaus istoriniuose koncertuose.
1: Pirma vieta.

0: Reklama. Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Įimsi pliusą, mums į minusą. Nuo penktadienio iki antradienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. 80 cm skinta gėlė kardelis tik už 44 centus. 4 litrai vasarinio langų plovimo skysčio vos už 94 centus. O gaivusis gėrimas skardinėje Coca-Cola, Sprite ar Fanta tik po 44 centus. Įimsi pliusą su Ermitažu.
2: Krauname žinias į vežimus, nes Maksimoje mokyklinė mugė. Ypatingas pasiūlymas iki rugsėjo 9 dienos. Kanceliarijos prekiams taikoma 60% nuolaida. Kuprinėms taikoma 50% nuolaida. Maksima – tai, ko reikia.
3: Planuoji pasiskolinti? Rinkis labai geras palūkanas paskoloms, namų remontui, automobiliui ir vartojimui su nemokama banko Big Bank sąskaita. Gauk super pasiūlymą telefonu 1388 arba bigbank.lt.
4: Krups? Kava daugiau nei gėrimas. Tai tavo žaidimo aikštelė. Žais su kava savaip. Kurk savo skonį su Krups kavos aparatais. Krups rasi Elisen parduotuvėse.
5: Vytautas. Mineralai, kurių tau trūksta. Užsuk į vytautas.eu, pasakyk, ko trūksta tau ir laimėk.
6: IKEA'oje pomėgių dienos. Rugsėjo 5-6 dienomis užsukite į IKEA Klaipėdoje ir atraskite daugiau vietos savo mėgstamai veiklai. Jūsų laukia visų mylimi animatoriai, žaidimai ir nemokamos vaišės. Daugiau IKEA.lt.
7: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę lietuviški trumpavaisiai agurkai €49, kiaulienos sprandinė 3,19, o šeimininkės sviestas tik €19. Iki arčiau tavęs.

0: Спермавета.
1: Некогда, присекю некогда, не полайсю.
0: Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip.
2: Gražiausias lietuviškas dainos skamba Relax FM eteryje, o pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje, o naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iškart po vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasti adresu relaxfm.lt.

Vos 6 minutės lieka iki 1 valandos, dar vienai radio stoties Relax FM programos valandai netrukus pasakysime ate, o už kelių minučių labas jums tars kolegos iš naujienų tarnybos. Jie toliau stebi svarbiausius šios dienos įvykius ir yra pasiruošę supažindinti jus su karščiausiomis naujienomis. Po to tęsime laidą dienos asorti ir joje savo hitais jus pradžiugins. Vaidas Baumila, Arnas Švilpauskas ir Mantas. Prie šių dainingų vyrų prisijungs ir talentingoji Džijan.

0: Reklama.
1: Mėly keleiviai, vyksta Air Baltic skrydžių išpardavimas. Planuokite keliones net iki metų pabaigos ir mėgaukitės užtarnautų poilsiu. Bilietai tik nuo 39 eurų iki rugpjūčio 30 dienos. Air Baltic.com.

0: 13 valandų eteryje radijas LT žinios, Ševelina Želvytė. Praėjus beveik savaitį po šalį nusiaubusios audros, elektros šiuo metu vis dar neturi daugiau nei 32 tūkstančiai vartotojų. ESO toliau žada visiškai tiekimą atkurti iki rytojaus. Pažymima, kad ilgiau gali užtrukti nebent patys sudėtingiausi atvejai nutolusiose sodybose. Savo ruoštų mobiliojo ryšio operatoriai skelbė jau pašalinę visus nesklandumus. Šio verslo atstovai kartu ragina valstybę prisidėti stiprinant bazinių stočių atsparumą. Pažymima esą norint, kad dingus elektrai jos galėtų veikti autonomiškai, reikia didelių investicijų, tad atsakomybė neturėtų tekti vien mobiliojo ryšio operatoriams. Pastarieji be kitako siūlo vietoje generatorių įrengimo kiekvienoje bazinėje stotyje svarstyti nacionaliniu mastu sutelktų pajėgų modelį. Ryšių reguliavimo tarnyba pažymi, kad generatorių įrengimas visose bazinėse stotyse būtų neracionalus ir dalyje infrastruktūros fiziškai sunkiai įgyvendinamas. Susisiekimo ministras Juras Taminskas žada, kad sutvarkius audros padarinius su operatoriais bus tariamasi dėl tolesnių sprendimų. Pasaulio lyderiai, skaitant Lietuvos vadovus, reiškia užuojautą Norvegijos karališkai šeimai ir šalies žmonėms dėl karaliaus Haraldo V mirties. 89 karalius buvo vyriausias Europos monarchas, pastaruoju metu jis sunkiai sirgo. Sostą perims Haraldo sūnus, 53 metų princas Håkonas. Pasak politologų, jam teks užduoti stabilizuoti Norvegijos monarchiją ir padidinti karališkosios šeimos populiarumą. Po kelių skandalų, įskaitant Håkono žmonos praeityje turėtus kontaktus su nusikalteliu Jeffrey Epsteinu ir jos sūnaus nuteisimą už išžaginimą. Sostinės Bernardinų sode atviroms diskusijoms vėl kviečia festivalis Būtent, išsamiau Irena Maksimova.
1: Vilniuje Bernardinų sode prasideda tradicija tapęs festivalis Būtent. Tarp šiemet siūlomų temų – demografijos iššūkiai, šeima, užsieniečių integracija, Lietuvos saugumas ir geopolitika, dirbtinis intelektas ir daugelis kitų. Iš viso dviejų dienų programoje šiemet numatyta 290 diskusijų bei pusšimtis interaktyvių ir edukacinių veiklų. Pranešė ir diskusijų dalyvių susiburs beveik 1500, laukiama susirinksant ir bent 25 tūkstančių lankytojų, kiek žmonių festivalį apsilankė pernai. Dalyvauti galima nemokamai be išankstinės registracijos.
0: Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė pradeda antrą atrankos į pasaulio čempionatą etapą. Šį vakarą 21 valandą Stambule susikaus su grupėje kol kas pirmaujančia Turkija. Lietuviai šiuo metu užima ketvirtą vietą. Į čempionatą pateks po tris komandas iš kiekvienos grupės. Pirmadienį Rimo Kurtinaičio auklėtinių laukia akistata Vilniuje prieš Bosniją ir Hercegoviną. Pasak sinoptikų, paskutinį kalendorinės vasaros savaitgalį daug kur palis galima perkūnija. Temperatūra ateinančią naktį nuo 11 iki 16, rytojaus dieną nuo 18 iki 25 laipsnių. Panašiai tiek bus ir sekmadienį. Šiuo metu visoje šalyje apie 20-21 laipsnį.

Smagus vasariški ritmai toliau skamba radijos stoties Relax FM programoje. 8 minutės po 13 valandos šiuo metu šalyje prasideda penktadienio popietė ir tai yra ganėtinai specifinis metas. Tuomet norisi viską daryti greičiau, galbūt ir vieną kitą kampelį nukirsti, nes artėja savaitgalis ir norisi į jį pasinerti kuo galima anksčiau. Linkiu visiems geros popietės, leiskite ją kartu su mumis.

0: Reklama.
1: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 400 gramų grikių kruopų tik 99 centai, o 800 gramų ilgagrūdžių ryžių tik euras 29. Daugiau informacijos rasite lidl.lt. Lidl verta.

0: 5G neribotas namų internetas tik už 15,30 € per mėnesį. Daugiau tele2.lt. Tele2. Kam mokėti daugiau?
1: Krups. Kava daugiau nei gėrimas. Tai tavo žaidimo aikštelė. Žais su kava savaip. Kurk savo skonį su Krups kavos aparatais. Krups rasi Elisen parduotuvėse.
2: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 14 milijonų eurų. Viking Loto.
3: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Jameson iki 50% pigiau. Aconitum B Complex ir B Total plus Magne 50% pigiau. Akims Liberin 50% pigiau. Sanariams Versan Strong Shots 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
4: Neriam į mokslus. Dabar senukose atrinktoms kuprinėms, kanceliarinėms ir kitoms mokyklinėms prekiams iki 50% nuolaida. O dar apsipirk mokyklinių prekių, dalyvau konkurse ir laimėk išskirtinių prizų. Sąlygas rasi senukai.lt. Pasiūlymai galioja fizinėse parduotuvėse. Senukai.
5: Įsikalk į galvą. Paskolas lyginti per Tuborrow. TOBORROW. Tuborrow.lt. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
6: Kai reikia tiek daug, galima sutaupyti. Daikman parduotuvėse ir internetu dabar taikoma net 30% nuolaida vaikų avaliniai. Daugiau informacijos Daikman parduotuvėse.
7: Tėti, aš į mokyklą.
8: Gerai, o Delfi?
7: Delfi lieka.
9: Vaikai į mokyklą išeina, o Delfi prenumerata lieka metams. Tik 99 euro centai per mėnesį perkant metams. Delfi, šalia tavęs.
10: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę surelis magija 35 centai. Kava Pauli Classic 5,99, o kanceliarinėms prekiams net 60% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
11: Manai, kad apie akis žinai viską? Įrodyk. Šios savaitės Relax FM popietės laidoje optikos tinklo Filman konkursas. Teisingi atsakymai apie regą, stilių ir akių apsaugą gali tau atnešti 55 eurų dovanų kuponą. Tavo žinios, tavo prizas –

0: Laiko mašina.
1: Penktadienis yra tokia diena, kuri net tokia paniūrusia grupė kaip The Cure privertė ieškoti šviesesnio skambesio ir linksmesnės nuotaikos. Netrukus pasiklausysime dainos Friday I'm in Love.
0: Relax FM.

0: Reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, fasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maxima.lt.
3: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos lauko augalams iki 60, keptuvėms, puodams ir maisto ruošimo įrankiams iki 50, vonios kambario baldams, veidrodžiams ir aksesuarams iki 40% mažesnės kainos. O šaldytuvai ir kita stambi buitinė technika net iki 30% pigiau. Ieškokite ir internete ermitažas.lt.
4: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaš kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
5: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
6: Penktadienis už šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele iki šefui piragams 30, kruopoms ir miltams 40, o tualetiniam popieriui ir rankšluosčiams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
7: Ieškai naujo telefono ar planšetės už gerą kainą? Telia. Ieškai naujo kompiuterio pigiau? Telia. Ieškai išmaniojo laikrodžio vaikui? Telia. Ieškai...
8: Vaikui. O jei laikrodžio ne vaikui, o sau?
7: Irgi Telia. Žodžiu, kas ieško gerų nuolaidų, tas randa Telia. Nes čia kompiuteriai, telefonai ir laikrodžiai perkant dalimis be jokio pabrangimo. Telia.
9: Storen technika, kas rytą išvažiuoja į darbą. O jūsų pinigai? Leiskite jiems dirbti. Vienoje sparčiausiai augančių technikos nuomos įmonių Baltijos šalyse, veikiančioje šešiose valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Investuokite į Storent.

0: obligacijas jau nuo 100 eurų ir uždirbkite fiksuotą 10% metinę grąžą. Pasinaudokite pasiūlymu nuo rugpjūčio 25 dienos iki rugsėjo 10 dienos. Prieš investuodami, perskaitykite pasiūlymo sąlygas ir susipažinkite su rizika svetainėje storen.com.
1: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
2: Lidl kviečia į svajonių kelionę. Laimėk 5000 eurų kuponą kelionei kur nori arba 100 eurų vertės Lidl dovanų kortelę kas savaitę. Apsipirk bent už 25 eurus su Lidl Plus, rink skaitmeninius lipdukus ir dalyvauk. Žaidimas vyksta nuo rugpjūčio 17 iki rugsėjo 13 dienos. Daugiau Lidl.lt. Lidl verte.

Akso laidą ir klausyk patogiu metu. 7 dienų transliacijos archyvą rasi mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt ir radijas.lt programėlėje. Relax FM.

0: Lygiai pusė dviejų šiuo metu šalyje, jūs esate įsijungę radio stotį Relax FM, džiugu, kad čia popietę esate kartu su mumis. Netrukus rubrika Sveiki patarimai ir joje šį kartą pakalbėsime apie burnos opeles ir dėl ko jos susidaro.
1: Sveiki patarimai.
0: Skausminga opa burnoje nemaloni, tačiau dažniausiai trumpalaikė problema. Vis dėlto kai kuriems žmonėms vos sugijus vienai opai, netrukus atsiranda kita. O paūmėjimai kartojasi net kelis kartus per metus ar dažniau. Žaizdelės burnoje gali būti visai nedidelės, tačiau dėl gausybės burnos gleivinėje esančių nervinių galūnių jos neretai sukelia nemenką diskomfortą. Nemalonus pojūčiai ypač sustiprėja valgant, geriant ar valantis dantis, todėl net mažas gleivinės pažeidimas gali gerokai apsunkinti kasdienybę. Dažniausiai pasikartojančios burnos opos yra aftos, apvalus ir ovalus skausmingi gleivinės pažeidimai dažniausiai atsirandantis vidinėje lūpų ar skruostų pusėje, po liežuviu ar kitose burnos gleivinės vietose. Mažosios aftos paprastai būna nedidelės ir užgyja per 1-2 savaitės nepalikdamos rando. O rečiau pasitaikančios didžiosios opos gali būti gilesnės, skausmingesnės ir gyti ilgiau. Dar viena žaizdelių forma yra herpetiforminės aftos, kai vienu metu susiformuoja daug smulkių opelių. Aftų atsiradimą gali paskatinti nedidelės traumos, aštresnis danties kraštas, įprotis kandžioti skruosto gleivinę, breketai netinkamai prigludęs protezas, kietas dantų šepetėlis, per stiprus dantų valymas ir kai kurių dantų pastų sudėtyje esančios medžiagos. Su juo atsiradimu taip pat siejamas stresas, o jautrę ar jau pažeistą gleivinę gali papildomai dirginti rūgštus, aštrus ar kietas maistas. Ypač dažnai valgomi dideli kiekiai obuolių, slyvų, pomidorų ar kitų vaisių. Specialistai primena, kad opų atsiradimą gali lemti ir bendras organizmo būklės, susilpnėjimas, stresas, nuovargis, miego trūkumas, intensyvus gyvenimo tempas ar persirgtos ligos silpnina imuninę sistemą, o tai sudaro palankias sąlygas opoms atsirasti. Įprastai aftai gyjant svarbiausia sumažinti skausmą ir apsaugoti pažeistą vietą nuo papildomo dirginimo. Vaistinėse galima rasti skausmą mažinančių gleivinę, apsaugančių ir antiseptinių priemonių, gelių ir tepalų, kurie sudaro apsauginę plėvelę, dengia opą ir apsaugo ją nuo dirginimo. Taip pat tinka gyjimą skatinančios ir skausmą sušvelninančios priemonės su hialuronu, pantenoliu ir alan

0: Vasara ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgėji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rūpiučio 27-31 dienomis su ačiū kortele. Skinta gėlė kartelis 33 centai. Sūriams džiugas 20. O perkant ar daugiau kosmetiką ir burnos priežiūros priemonėms 40% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
1: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose talpi Samsung 9 kg talpos skalbyklė 299 eurai. Electrolux įmontuojamoji indaplovė 579 eurai. O Electrolux dulkių siurblys šluota 154 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Vytautas. Mineralai, kurių tau trūksta. Užsuk į vytautas.eu, pasakyk, ko trūksta tau ir laimėk.

0: Varlė LT dabar studentiškos kainos Apple nešiojamiems kompiuteriams. MacBook Neo taikoma 120 eurų nuolaida, dabar nuo 679 eurų, o iPhone 17 nuo 925 eurų. Varlė LT, Black to School.
1: Kai nuolat skubi, naršai, reaguoji, tu niekada nepailsi. Ramybė tai ne prabanga, tai būtinybė. Sustok, įkvėpk, įjunk ramybę, išjunk perteklių. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.
2: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Kilogramas 200 gramų pusrebės varškės XXL, tik 4,29. 32 ritinėliai tualetinio popieriaus XXL, tik 5,49. O 500 gramų Dalmajer maltos kavos, tik 5,99. Lidl vertė.
3: Moki veži, grįžtame į darbus. Šiuo metu visoms Lux Decor medienos priežiūros priemonėms, o taip pat dažams Top Color Premium taikome net iki 35% mažesnės kainas. Moki veži.
4: Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų?
5: Mikė Pūkuotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pūkuotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes draugės sieksime užfiksuoti didžiausią meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinumuziejus.lt.
6: Tu tik pažiūrėk, visi porom užeina.
7: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
8: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
9: Relax.
10: Relax.

Vos 7 minutėlės lieka iki 2 valandos, tuomet studijoje apsilankys kolegos iš naujienų tarnybos, jie nepailsdami toliau stebi, kas naujo Lietuvoje ir pasaulyje. Po to pradėsime dar vieną laidos dienos asorti valandą ir joje savais hitais jūs pradžiugins štai tokie garsus vardai. Picasso, Žemaitukai, grupė Rondo. Be to išgirsite ir Nombeko Augustės dainą Vijokliai.

0: 14 valandų eteryje radijas LT žinios Šivelina Želvytė. Praėjusią savaitgalio audra dar kartą parodė, kad sprendžiant krizę turi veikti visa grandinė tarnybų ir valstybės institucijų, teigia valstybės kontrolė. Pasak jos atstovų, būtina parengti nacionalinės rizikos analizės metodiką ir aiškiai susieti valstybės rezervą su didžiausiomis grėsmėmis, kad ištikus kitai krizei būtų aišku, kam, kada, ko ir kiek pristatyti. Pažymima esą ankstesni auditai jau parodė, kad prireikus pagalbos gyventojams, tik dvi šalies savivaldybės buvo pasirengusios įtraukti nevyriausybinės organizacijas ir žinojo, kuriems konkrečiai žmonėms reikėtų pagalbos. Giraitės ginkluotės gamykla oficialiai pradeda antros šovinių gamybos linijos statybą. Darbus ketinama baigti ir liniją paleisti jau trečią kitų metų ketvirtį. Vyriausybei siūloma pripažinti šią plėtrą valstybei svarbiu projektu. Dėl padaryto broko bendrovė FEGDA iš naujo imasi tiesti kelią į Rūdninkų poligoną. Darbus jie atliks savo lėšomis. 76% gyventojų pritartų visuotinio šaukimo įtvirtinimui iki 2030-ųjų, išsamiau Vaidas Bučys.
1: Tai rodo rugpjūtį atliktas tyrimas, kurį pristatė asociacija Visuotinė gynyba. Gyventojai yra pasiruošę ir iš sprendimų priėmėjų tikisi, kad per artimiausius 3 metus prieisime prie visuotinio šaukimo, sako asociacijos vadovas Tomas Godliauskas. 51% gyventojų palaiko sprendimo įgyvendinimą kuo greičiau. 8% būtų linkę visuotinį šaukimą atidėti po 2030 metų, o 12% gyventojų teigia, kad Lietuvai visuotinio šaukimo nereikia.
0: Degalai Lietuvoje šiek tiek atpigo. Energetikos agentūros duomenimis šįryt litras dizelino kainavo vidutiniškai 2,05 €, o benzino 1,77 €. Tai centu mažiau nei vakar. Dujų kaina nepasikeitė – 76 centai už litrą. Sostinėje ruošiamasi grandioziniams atlikėjos Jessicos Shy koncertams. Jie vyks šiandien ir rytoj Vingio parke. Abu vakarus laukiama po maždaug 50 000 klausytojų. Parke ir jo prieigos įvesta eismo ribojimų, kursuos specialūs autobusai. Papildomų reisų numatyta ir traukinių maršrutų Vilnius Kaunas. O šį savaitgalį gausu ir kitų renginių. Sostinės Bernardinų sode vyksta diskusijų festivalis būtent. Utenoje tęsiasi 765-ojo gimtadienio šventė. Programoje koncertai, sporto varžybos, pramogos visai šeimai, mugė. Alytuje sekmadienį vyks tradicinis pusmaratonis. Be šios distancijos taip pat bus galima bėgti 14 arba 7 kilometrus. Vyks ir specialus vaikų bei seniorų 500 metrų bėgimas. Kaip ir kiekvieną paskutinį mėnesio sekmadienį, poryt bus galima nemokamai lankytis įvairiuose muziejuose. Pasak sinoptikų, paskutinį kalendorinės vasaros savaitgalį daug kur palis galima per kūniją. Temperatūra ateinančią naktį nuo 11 iki 16, rytojaus dieną nuo 18 iki 25 laipsnių. Panašiai tiek bus ir sekmadienį. Šiuo metu visoje šalyje apie 20-21 laipsnį.

Dar viena daina, kurioje raginama kiekvieną dieną, kiekvieną valandą, kiekvieną minutę džiaugtis gyvenimu, nuskambėjo radijos stoties Relax FM eteryje. Tai buvo kūrinys pavadintas Everyday. 9 minutės po 14 valandos šiuo metu Lietuvoje, šią penktadienio popietę jūs klausotės radijos stoties Relax FM. Net nebejoju, kad paskutiniam vasaros savaitgaliui turite susiplanavę tam tikrų veiklų, tam tikrų pramogų ir jau ko gero rankos niešti visų tų reikalų imtis. Dar šiek tiek pakentėkite, pasibaikite visus darbus ir po to jau ramia sąžinę čiupkite savaitgalį už ragų.

0: Reklama.
1: IKEA pomėgių dienos. Rugsėjo 5-6 dienomis užsukite į IKEA Klaipėdoje ir atraskite daugiau vietos savo mėgstamai veiklai. Jūsų laukia visų mylimi animatoriai, žaidimai ir nemokamos vaišės. Daugiau IKEA.lt.
2: Gera žinoti, kad pasirūpinta. Ignitis nepriklausomo elektros tiekimo klientai gauna daugiau nei tik elektrą. Gyvenkite paprasčiau ir jūs. Ignitis.lt išsirinkite tinkamiausią elektros planą ir gaukite jums aktualų naudų paketą. Taupykite su Energy Smart programėle. Atsiskaitykite už visas namų paslaugas savitarnoje. Užsitikrinkite finansinį saugumą su sąskaitos draudimu. Užsukite į Ignitis.lt ir atraskite daugiau naudų.
3: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
4: Pigiai, 3 gigabaitų pildi kortelę dabar čiupt su 50% nuolaida. Vos už 1 eurą. Pildi kortelių ieškok prekybos tinkluose. Daugiau informacijos pildik.lt. Pildik – populiariausia ir pigiausia Lietuvoje.
5: Ką daryti, kai turite šiek tiek laisvų pinigų? Na, galite juos tiesiog išleisti. Išvykti į kelionę, nusipirkti ką nors, ko jau seniai norėjote. Arba atidėti juos juodai dienai. Arba galite savo pinigus įdarbinti ir uždirbti fiksuotą 10% metinę grąžą. Kaip? Investuokite į Storent obligacijas. Pradėti galite ir nuo 100 eurų. Storent – sėkminga Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė, turinti 18 metų patirtį ir veikianti 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Storent – pinigai, kurie dirba. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storent.com.
6: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
7: Vytautas – mineralai, kurių tau trūksta. Užsuk į vytautas.eu, pasakyk, ko trūksta tau ir laimėk.
8: Ei, vairuotojai, pagerinkite automobilio variklio tepimą su Euroloop vokiškos kokybės alyva. Nes tik dabar AutoAibė parduotuvėse gausite net 50% nuolaidą pasirinktam alyvos filtrui, perkant 5 litrus ar daugiau Euroloop variklinės alyvos. Tikrai išsirinksi. AutoAibė.lt.
9: O jeigu šį sezoną kitaip, naujos formos, naujos spalvos, naujas namų jausmas, baldų rojus, daugybė stilių vienoje vietoje. Naujas sezonas, naujos idėjos namams. Kalvarijų gatvė 125, Vilnius.
10: Labas, čia grupė Sad Boy. Jau spalio 9 dieną norime pakviesti tave į mums patį svarbiausią šių metų koncertą Kaune. Renginių erdvėje daina su gyvo garso grupe.
11: Labai jūsų pasiilgome ir ruošiame ypatingą vakarą. Didžiausiai hitai, naujausias dainos, ypatingi svečiai ir nepamirštamas akimirkos kartu.
10: Tai bus vakaras, kai mūsų širdis plaks vienu ritmu. Iki pasimatymų. Bilietus platina

0: Laiko mašina.
1: Grodamas dainas rubrikoje Laiko mašina, kartais pagalvoju, ar tas kūrinys, kurį aš netrukus paleisiu į eterį ir tarkim po kokių 20, 30, 40 metų bus aktualus, net neabejoju, kad kai kurios Roxette dainos ir tais laikais panašiose rubrikose skambės ir žmonės tuos kūrinius tikrai prisimins. Šį kartą pasiklausysime jų puikios baladės, kuri vadinasi Listen to Your Heart.

0: Reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
3: Ačiū savaitę Maksimoje, rūpyčio 25-31 dienomis su ačiū kortele. Lietuviško šviežios bulvės 29 centai. Šviežios krostos atlantinės lašišos su galvomis 8,99. O knygoms 40% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
4: Planuoji pasiskolinti? Rinkis labai geras

0: palūkanas paskoloms, namų remontui, automobiliui ir vartojimui su nemokama banko Big Bank sąskaita. Gauk super pasiūlymą telefonu 1388 arba bigbank.lt.
1: Glenai, Benai, man reikia naujo telefono. Ką rinktis? Kiek megapikselių? Nežinau. O ekranas? Nežinau. O procesorius? Nežinau. Man reikia, kad nuotraukos būtų gražios. Pagaliau, žmogus žino, ko nori. Visokiausių Samsung telefonų pagal savo norus ir tik nuo 99 eurų rasite Teledu salonuose arba elektroninėje parduotuvėje. Daugiau informacijos teledu.lt. Teledu. Kam mokėti daugiau?
2: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
3: Tarzanija – nuotykių ir pramogų parkas visai dienai. Daugybė pramogų vienoje vietoje. Karuselės, atrakcionai, laipynės medžiuose ir ilgiausias skrydis per Nemuną. Jokių eilių, tik nuotykiai gamtoje. Nustok skrolinti, pradėk savo nuotykį Tarzanijoje. Daugiau informacijos tarzanija.lt.
4: Ežiukai – jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ezukai.lt.
5: Atnaujinkite namus kartu su Nemuno baldų centru. Didelis gamintojų pasirinkimas, kokybiškas aptarnavimas, geros kainos garantija. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
6: Kas pirmesnis, tas ir atostogauja pigiau. Užsuk į pasirinksparnus.lt, kur vienoje vietoje rasi daugybę nuolaidų, dovanų ir kelionių pasiūlymų. Pasirinksparnus.lt.

Šią penktadienio popietę jūs esate įsijungę radijo stotį Relax FM. Beveik įpusėjo dar viena programos valanda ir joje netrukus naujienos iš lietuviškos muzikos pasaulio. Lietuviškos muzikos namai Relax FM. Katedros aikštėje rugsėjo 5-osios vakaras skambės muzika, kurią atpažįstame nuo pirmųjų akordų ir dainuojame kartu. Vilniaus dienų scenoje pasirodys Justinas Jarutis ir Donatas Montvydas. 20 valandą koncertinę programą pradės Justinas Jarutis, klausytojus pasitiksiantis artimų ir atvirų savo dainų skambesių. 21 valandą į sceną žengs Donatas Montvydas kartu su gyvo garso grupe ir šokėjais ruošiantis energingą pop muzikos šou. Vilniaus dienų koncertai Katedros aikštėje tik dalis rugsėjo 4-6 dieną sostinėje vyksiančios programos. Mieste taip pat jūsų lauks daug kultūros, sporto, pramogų ir kitos veiklos. Jau 3 metus savo karjeroje kaip grupė Lietuvaitės skaičiuojančios Sonata ir Justina pristato naują kūrinį Man reikia meilės, kuriam svajingą tekstą parašė dainininkė, žurnalistė, TV laidų vedėja ir prodiuserė bei teksto autorė Rūta Lukoševičiūtė Daudienė. Išgirdus kūrinį pasakiau mūsų prodiuseriui Karoliui, tai turi būti hitas, tikimės tą patį pajus ir mūsų klausytojai, svarstė Sonata. Ši daina šios dienos Relax FM muzikinė premjera.

хіту. Релакс FM 100 хіту. Радіос інтернету. Тік пачос мілімяусіос ir klausomiausios. Jūsų pamėgtos lietuviškos dainos. Klausyk per Radijas LT programėlę ir internetu 100hitu.lt. Relaxa.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
1: Akiniai Filman.
4: Tarptautinis vyrų striptizo čempionatas Erotic Showmen 2026. Geriausi Europos šokėjai susikaus dėl čempionų titulo. Šokis, viliojimo menas, treniruoti kūnai, tobula plastika. Lapkričio 5. Šiauliai, lapkričio 6. Panevėžys, lapkričio 7. Klaipėda, lapkričio 8. Kaunas. Bilietai, biletai.lt. Erotic Showmen 2026. Tai naktis, kurios nepamirši.
5: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas lyvų tik 79 centai. Kilogramas viščiuko broilerio tik 2,29. O atrinktoms košido augintinių prekiams su Lidl Plus kuponu net 30% nuolaida. Lidl verta.
6: Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui swedbank.lt.
7: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiūs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
8: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaž kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
9: Jums nereikia šią vasarą keliauti toli, kad pailsėtumėte. Keliaukite keltu su Stena Line ir mėgaukitės vasaros laisvę, pasiimdami viską, ko gali prireikti. Neribotas bagažas – poilsis kelte. Tai vasara Stena Line stiliumi. Užsisakykite kelionę keltu iš Latvijos į Švediją ar Vokietiją stenaline.lt.

0: LT dabar studentiškos kainos Apple nešiojamiems kompiuteriams. MacBook Neo taikoma 120 eurų nuolaida, dabar nuo 679 eurų, o iPhone 17 nuo 925 eurų. Varlė LT, Black to School.
1: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu, pažvelgi pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra, čia visada, klausykis bet kada. LRT, radioteka.
2: Relax FM.

Muzikos mylėtojai sulaukė geros žinios. Į Lietuvą kitą vasarą atvažiuos garsi grupė Take That. Būtent joje savo karjerą pradėjo ir Robbie Williamsas, kurio dainos Supreme mes ką tik pasiklausėme. Robis, ko gero, tame koncerte nepasirodys. Lygiai trečią pakviesime pasiklausyti naujausių žinių. Kolegos iš naujienų tarnybos tikisi jūsų dėmesio, o po to prasidės dar viena laidos dienos asorti valanda ir joje savo dainomis jūs pradžiugins tokios lietuviškos muzikos žvaigždės kaip Vaidas Baumila, Kastytis Kerbedis ir Jessica Shy. Prisiminsime ir štai šią seną dainą.

0: Reklama.
1: Mėly keleiviai, vyksta Air Baltic skrydžių išpardavimas. Planuokite keliones net iki metų pabaigos ir mėgaukitės užtarnautų poilsiu. Bilietai tik nuo 39 eurų iki rugpjūčio 30 dienos. Air Baltic.com.

0: 15:00 eteryje radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė. Žuvusiųjų per pragaištingą potvynį Nepalo ir Tibeto pasienyje padaugėjo iki 543. Dar daugiau nei 1400 žmonių, tarp jų šimtai turistų dingė be žinios. Vakar skelbta, kad viena Lietuvos pilietė taip pat laikoma oficialiai dingusia, su ja nepavyksta užmegzti kontakto. Netmetama, kad šiame piligrimų ypač lankomame regione buvo ir daugiau lietuvių. Mokslininkai daro prielaidą, kad potvynio priežastimi tapo ledyno griūtis Himalajų aukštikalnėse, sukėlusi didžiulę vandens bangą. Šįryt be kitako pranešta, kad Tibete pratrūkus užtvankai, Nepalo gelbėtojai paraginti trauktis į saugias vietas. Taip pat specialistai įspėja, kad kalnuose yra susidarę daugiau pavojingų vandens sankaupų. O po savaitgalį Lietuvoje praūžusios audros elektros vis dar neturi apie 30 tūkstančių vartotojų, skelbia ESO. Bendrovės atstovai sako dar nežinantis, kiek klientų gaus kompensacijas ir kokia bus bendra suma. Ją žadama pradėti skaičiuoti kitą savaitę, kai visiems vartotojams bus atkurtas elektros tiekimas. Priminsiu, kompensacijos priklauso žmonėms be elektros praleidusiems 72 valandas, tai yra 3 paras. Tiksli suma skaičiuojama atsižvelgiant į patirtus nuostolius, sugedusią buitinę techniką, išlaidas generatoriams ir panašiai. Savo ruoštų mobiliojo ryšio operatoriai skelbė jau pašalinę visus nesklandumus. Paslaugos esą vėl teikiamos visiems klientams. Ukrainos pietuose esančio Chersono gyventojai raginami palikti miestą dėl vis stiprėjančių Rusijos atakų ir naikinamų energetikos objektų. Dėl to miestas gali likti be elektros ar šildymo, tikėtina ir žiemą. Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė šį vakarą stos į svarbią kovą pasaulio čempionato atrankoje. Išsamiau pasakoja Vaidas Bučys.
1: 21 valandą Lietuva išvykoje pradės rungtynę su Turkija, kurio sudėtyje gausų pajėgių žaidėjų. Ryškiausia žvaigždė Erginota Mano komandoje Philadelphia 76ers vidurio polėjas Edemas Bona. Taip pat rinktinėje Cedi Osmanas, šį tarp sezonį iš Panathinaikos persikėlęs į Salonikų PAOK. Bei du Šarūno Jasikevičiaus auklėtiniai Sertačas Šanly ir Onuralpas Bitimas. Turkija J grupėje yra pasiekusi 6 pergalės iš tiek pat galimų ir yra vienvaldė lyderė. Tuo metu Lietuva su 3 laimėjimais ir tiek pat nesėkmių rikiuojasi 4 vietoje.
0: O Valdo Dambrausko treniruojamas Baku Saba futbolo klubas už patekimą į UEFA čempionų lygą iš Azerbaidžiano prezidento Ilhamo Alijevo sulaukė 1,5 milijono eurų premijos. Pats UEFA turnyras komandai skirs daugiau nei 20 milijonų. Prestižinio turnyro kovos prasidės rugsėjo 8-ąją. Pasak sinoptikų, paskutinį kalendorinės vasaros savaitgalį daug kur trumpai palis, bet netrūks ir šilumos. Temperatūra naktimis nuo 11 iki 16, dienomis nuo 20 iki 26, prie jūros 16-19 laipsnių. Šiuo metu visoje šalyje 22-23 šilumos.

Ne tik britai, amerikiečiai ir švedai moka kurti didelius hitus ir egzotiškoje Pietų Korėjoje yra labai daug talentingų žmonių, kurių dainos išgarsėja visame pasaulyje. Viena garsiausių korėjiečių grupių vadinasi BTS, jų dainos Dynamite mes ką tik pasiklausėme. 9 minutės po 3 valandos šiuo metu Lietuvoje pradėjome dar vieną laidos dienos asorti valandą ir joje taip pat nepagailėsime lietuviškų ir ne tik hitų. Pirmose eilėje yra Kastytis Kerbedis su daina Antena.

0: Reklama.
1: Kai reikia tiek daug, galima sutaupyti. Daikman parduotuvėse ir internetu dabar taikoma net 30% nuolaida vaikų avalyniai. Daugiau informacijos Daikman parduotuvėse.
2: Neleiskite vasarai pasibaigti. Atraskite saulę su Vest Express. Planuokite atostogas dabar. Geriausi pasiūlymai laukia vestexpress.lt.
3: 4 dienas vairuoji Mersą. 4 laisvos. Tavęs laukia papildomas sveikatos draudimas, nemokami pietus ir šaunus kolegos. Sudomino? Tap Barboros kurjeriu. Pirma stotelė karjera.barbora.lt.
4: Įsikalk į galvą. Paskolas lyginti per Tuborrow. TOBORROW. Tuborrow.lt. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
5: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose talpi Samsung 9 kg talpos skalbyklė 299 eurai. Electrolux įmontuojamoji indaplovė 579 eurai. O Electrolux dulkių siurblys šluota 154 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
6: Aš esu auksinė žuvelė ir aš išpildysiu tavo norą. Egzotiška kelionė žaidimų kambarys, sportinis motociklas. Prašyk, ko tik širdis geidžia.
7: Aha, o gal gali papildyti mano pildyk sąskaitą 12 eurų?
6: Padaryta.
7: Nice.
8: Pamiršk auksinę žuvelę. Nors dabar pildo pildyk. Laimėk net 10 tūkstančių eurų savo norams bei Xiaomi prizus kasdien. Papildę sąskaitą bent 12 eurų. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
9: Pasiruoškite mokyklai su Boost. Gaukite mažiausiai 25% nuolaidą visoms vaikų prekėms. Tik dabar boost.com.
10: LNK pristato.
11: Žvaigždžių duetai, nauja era.
12: Bet svarbiausia naujiena šalia manęs.
11: Ugninga Toma Vaškevičiūtė.
10: Scenoje net 9 nauji duetai ir šaunioji komisija. Žvaigždžių duetai, nauja era. Rugsėjo 6, 19.30 per LNK.
13: Relax FM.

0: Laiko mašina.
1: Grupė E17 susikūrė tuomet, kuomet britų muzikinėme pasaulyje karaliavo grupė Take That. Kai kam pasirodė, kad šie vaikinai yra per daug saldus, per daug tokie teigiami ir scenoje reikia daugiau padaužų. Būtent tuomet ir atsirado E17. Jie atrodė ir dažnai elgėsi taip, lyg būtų vaikinukai iš gatvės.
2: Relaks.

Reklama. Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.

0: Ledų 5G internetas jau pasiekė 2,7 milijonus Lietuvos gyventojų. Teledu, kam mokėti daugiau?
1: Vytautas – mineralai, kurių tau trūksta. Užsuk į vytautas.eu, pasakyk, ko trūksta tau ir laimėk.
2: Klausyk, ką pasakytum, jei 1000 eurų per metus virstų 1100?
3: Čia koks nors magijos triukas?
2: Žinoma, ne. Tai Storint obligacijos siūlančios garantuotą fiksuotą 10% metinę grąžą.
3: Įdomu. Papasakok daugiau.
2: Investuoti galima kad ir nuo 100 eurų. Storint sparčiai auganti Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė. Ji jau veikia 6 šalyse, įskaitant Jungtinės valstijas.
3: Atrodo, protinga investicija.
2: Nėra prasmės laikyti pinigų sąskaitoje. Geriau juos įdarbinti. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storint.com.
4: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintu baziniu prospektu. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
5: LNK pristato. Rimti reikalai.
6: Pribaigi, pribaigi, sakau.
5: Naujas sezonas, naujausios serijos. Čia viena klaida.

Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt. Gera proga. Per Relax FM.

0: Lygiai pusė keturių šiuo metu šalyje, netrukus mūsų eteryje rubrika Kalbam apie kiną ir joje šį kartą pakalbėsime apie vieną dokumentinį serialą, kuriame pasakojama vieno ganėtinai ekscentriško futbolo specialisto gyvenimo istorija.
1: Kalbam apie kiną.
0: Futbolas yra pati populiariausia sporto šaka pasaulyje ir jis jau seniai tapo milžiniška industrija, kurioje sukasi šimtai milijardų dolerių ir eurų. Garsiausi futbolininkai savo statusu jau seniai prilygsta garsiems dainininkams ir aktoriams ir dažnai net daugiau už juos uždirba. Savų žvaigždžių yra ir šalia aikštelės ir viena jų yra garsus treneris iš Portugalijos, Jose Mourinho. Šis charizmatiškas vyras yra mėgstamas žiniasklaidos, jo spaudos konferencijos dažnai virsta tikrai šou, kuriuose Jose nuolatos pabarsto sparnuotų frazių ir kartais nepagaili ir riebesnių žodžių. Jis tikrai sugeba save parduoti ir yra nusifilmavęs daugybėje reklamų ir būtent apie jį Netflix sukūrė trijų dalių dokumentinį serialą, kuriame Jose pasakoja apie savo įspūdingą, bet šiuo metu kiek prigesusią karjerą. Tiesa, jam yra suteiktas labai didelis šansas sugrįžti į pačią aukščiausią lygą, nes šiuo metu jis yra pakviestas vadovauti legendiniam Madrido Realui. Seriale Jose pasakoja apie savo karjerą, prisimena didžiausias pergalės, nelabai daug kalba apie nesėkmingus laikotarpius ir gal kiek plačiau paaiškina kai kuriuos savo skandalingus karjeros epizodus. Apie asmeninį jo gyvenimą sužinome nedaug, nes pagrindinė filmo tema yra ta, kad futbolas yra visas jo gyvenimas. Pažiūrėkite šį serialą, jei domitės futbolo istorija ir ryškiomis asmenybėmis.

0: Reklama.
1: Ką tu? Nieko, po truputį. Pats?
2: Normaliai. Krūtam, judam.
1: Lietai kažkaip ta kava čia laša dabar.
3: Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.
4: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rūpiučio 27-31 dienomis su ačiū kortele. Obuliams 20% nuolaida. Švieži viščiukų broilerių filė gabaliukai Vilniaus paukštynas 2,99. O du pakeliai bulvių traškučių Estrela 3,15 €. Maksima tai, ko reikia.
5: Planuoji pasiskolinti? Rinkis labai geras palūkanas paskoloms, namų remontui, automobiliui ir vartojimui su nemokama banko Big Bank sąskaita. Gauk super pasiūlymą telefonu 1388 arba bigbank.lt.
6: Lenai, Benai, man reikia naujo telefono. Ką rinktis? Kiek megapikselių? Nežinau. O ekranas? Nežinau. O procesorius? Nežinau. Man reikia, kad nuotraukos būtų gražios. Pagaliau, žmogus žino, ko nori. Visokiausių Samsung telefonų pagal savo norus ir tik nuo 99 € rasite Tele2 salonuose arba elektroninėje parduotuvėje. Daugiau informacijos tele2.lt. Tele2. Kam mokėti daugiau?
7: Statote ar įsirenginėjate namus? Su Mokyvežio lojalumo programa naujiems namams gaukite iki 20% mažesnės kainas daugeliu prekių, asmeninį vadybininką ir kitus privalumus.
8: Manai, kad apie akis žinai viską? Įrodyk. Šios savaitės Relax FM popietės laidoje optikos tinklo Filman konkursas. Teisingi atsakymai apie regą, stilių ir akių apsaugą gali tau atnešti 55 € dovanų kuponą. Tavo žinios, tavo prizas.

Dainos, kuri vadinasi Galima, ką tik pasiklausėme radio stoties Relax FM eteryje ir po truputėlį artėja tas metas, kuomet galime sau leisti šiek tiek daugiau, galime šiek tiek atsipalaiduoti ir, kaip sakoma, pasileisti plaukus. Linkiu visiems sėkmingai pabaigti šią darbo savaitę ir labai smagiai ir šauniai praleisti paskutinį šios vasaros savaitgalį. Atsisveikinu su jumis iki rytojaus, dalį šeštadienio taip pat praleisime drauge, o netrukus studiją užleisiu kolegai Rolandui. Jis palydės jūs į savaitgalį.

0: Reklama.
1: Vasara baigėsi, bet atostogos nebūtinai. Su Nordis kitos gali būti arčiau nei manote. Nordis šilumos ir blių atostogų režimas padeda palaikyti namų komfortą, kol esate išvykę. Įjunkite atostogų režimą Nordis įrenginyje, įjunkite jį ir sau. Pamatėte Nordis ženklą? Nufotografuokite Nordis akimirką, pridėkite trumpą istoriją ir laimėkite spa savaitgalį dviem. Arba net 3000 eurų vertės į taką kelionės kuponą. Dalyvaukite iki rugsėjo 13. Daugiau apie konkurso sąlygas nordis.at. LTE.

0: 16 valandų eteryje radijas LT žinios, iš Evelina Želvydė. Užsienio reikalų ministerijai pavyko susisiekti su Nepale dingusios Lietuvos pilietės artimaisiais. Ji pati ir toliau laikoma dingusia be žinios. Ministerija teikia neturinti informacijos apie daugiau dingusių Lietuvos piliečių. Nepale Lietuvių esą yra ir daugiau, bet jie keliauja ne potvinių paveiktame regione. 36 milijonų eurų vertės Giraitės ginkluotės gamybos plėtrai bus siekiama Šiaurės investicijų banko paskolos, sako finansų ministras Taurimas Valys. Jis kitą savaitę Suomijoje susitiks su šio banko prezidentu. Kaip skelbta, gamykla oficialiai pradeda antros šovinių gamybos linijos statybą. Planuojama, kad gamyklos pajėgumai išaugs du kart, tad šovinius ketinama eksportuoti ir į Azijos bei Afrikos šalis. Be to, plėsis gaminamų šovinių asortimentas, bus galima gaminti ir mokomuosius šovinius. Statybos darbus ketinama baigti ir liniją paleisti trečią kitų metų ketvirtį. Vyriausybei siūloma pripažinti šią plėtrą valstybei svarbiu projektu. Po gausios kritikos sostinės savivaldybės administracija atsitraukė nuo sprendimo atšaukti 5 savo įmonių valdybas, praneša administracijos direktorius Adomas Bužinskas. Pasak jo, esamos valdybos lieka dirbti iki kadencijų pabaigos. Priminsiu, nuo spalio pabaigos planuota atšaukti įmonių ID Vilnius, Vilniaus vystymo kompanija, Miesto gijos grinda ir Vilniaus viešasis transportas valdybas. Aiškinta, esą tai susiję su lapkritį įsigaliosiančiais darbo kodekso pokyčiais, įpareigosiančiais įtraukti darbuotojų atstovus į valstybės ir savivaldybių įmonių valdybas. Socialinės apsaugos ir darbo ministrės Ingos Ruginienės teikimu, sostinės valdžia siekė dar 4 metus išvengti šio įpareigojimo. Statybų inspekcija neskūs prokuratūros įspėjimo kuo greičiau nugriauti Maskvos namus Vilniuje ir ieškos būdų darbus atlikti per trumpiausią laiką, sako inspekcijos viršininkas. Jis gavo prokuratūros įspėjimą po sostinės mero Valdo Benkunsko pareiškimo dėl užsitęsusio neteisėto statinio griovimo. Mero teigimu per rugsėjį turėtų paaiškėti, kada bus galima pradėti Maskvos namų griovimą. Taip pat pažymima, kad tą turėtų daryti verslas savo lėšomis, nenaudojant viešųjų resursų. Panevėžyje atidaromas Siauruko muziejus, išsamiau Vaidas Bučys.
1: Aukštaitijos siaurasis geležinkelis savo muziejaus duris atveria Panevėžyje. Muziejuje pasakojama Siaurojo geležinkelio istorija. Muziejaus pastatą papuoš Tado Šimkaus sukurtas gatvės meno kūrinys, iliustracinė Panevėžio geležinkelio stoties interpretacija. Siaurasis geležinkelis Aukštaitijoje nutiestas 19 amžiaus pabaigoje. 2001-aisiais jis nustojo veikti kaip susisiekimo priemonė ir tapo turizmo objektu. Dalis šio komplekso objektų paskelbta kultūros paminklais. Dabar Siaurojo geležinkelio ruožas yra beveik 70 km ilgio.
0: Ir sporto naujienos. Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė pradeda antrą atrankos į pasaulio čempionatą etapą. Šį vakarą 21 val. Stambule susikaus su Turkija. Pastaruoju su 6 pergalėmis iš tiek pat galimų yra vienvaldė J grupės lyderė. Lietuva su 3 laimėjimais ir tiek pat nesėkmių ketvirta. Pirmadienį Rimo Kurtinaičio auklėtiniai Vilniuje priims Bosniją ir Hercegoviną. O Lietuvos futbolo top lygoje šį savaitgalį laukia 3 rungtynės, visos sekmadienį. Šiauliai priims Marijampolės Sūduvą, Gargždų Banga, Kauno Žalgirį, o Panevėžys Vilniaus Žalgirį. Tuo metu tūkstančiai bėgikų sekmadienį rinksis Dzūkijos sostinėje, vyks tradicinis Alytaus pusmaratonis. Be šios distancijos bus galima bėgti 14 arba 7 km, vyks ir specialus vaikų bei seniorų 500 metrų bėgimas. Daug sporto varžybų numatyta ir Utenos miesto gimtadienyje. Rytoj vyks velomaratonas, spalvų bėgimas, galiūnų čempionatas, disgolfo turnyras, gatvės krepšinio kovos, sekmadienį motokroso čempionato etapas. Pasak sinoptikų, paskutinį kalendorinės vasaros savaitgalį daug kur trumpai palis, bet netrūks ir šilumos. Temperatūra naktimis nuo 11 iki 16, dienomis nuo 20 iki 26, prie jūros 16-19 laipsnių. Šiuo metu visoje šalyje 22-23 šilumos.

9 minutės po 16 valandos radijos stoties Relax FM eteryje ir toliau tęsiasi programa Dienos Asorti. Tiesa, darbus iš Remigijaus dabar jau į savas rankas perimu aš, Rolandas. Na ir šiandieną, kaip įprasta, penktadieniais laiką kartu leidžiame iki pat 20 valandos. Visai netrukus įdomiais dalykais pasidalinsime, kitą valandą puikų žaidimą su dovanomis turėsime. Na, nuo 18 valandos pasijungsime sveikinimų reikalus programoje Gera proga. Kol kas čia mūsų bangomis Gediminas Jakubauskas ir jo žemaitiška daina Pasodinsiu miedį.

0: kad sniegs jau nebelauks.
1: Reklama.
2: Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
3: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
4: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
5: Neriam į mokslus. Dabar senukuose atrinktoms kuprinėms, kanceliarinėms ir kitoms mokyklinėms prekiams iki 50% nuolaida. O dar apsipirk mokyklinių prekių, dalyvau konkurse ir laimėk išskirtinių prizų. Sąlygas rasi senukai.lt. Pasiūlymai galioja fizinėse parduotuvėse. Senukai.
6: Sveikins Lietuvą. Latvija kviečia atrasti geriausią, ką dovanoja vasarą. Festivalių šurmulį, koncertus, vietinius skonius atvirų namų kavinėse. O dieną palydėti su keriančiu saulėlydžiu pajūryje. Įkvėpimo kelionėms ieškokite latvija.travel.
7: Ačiū savaitę Maksimoje, rūpičio 25-31 dienomis su ačiū kortele. Trys glaistyti vilkiškių varškės sūreliai 99 centai. Saldainiams šokolado plytelėms Vilniaus pergalė 35. O perkant ar daugiau žaislams 40% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
8: Planuoji pasiskolinti? Rinkis labai geras palūkanas paskoloms, namų remontui, automobiliui ir vartojimui su nemokama banko Big Bank sąskaita. Gauk super pasiūlymą telefonu 1388 arba bigbank.lt.
9: Pasiruošk mokslams su maniai su LSN. Idealūs mokymosi asistentai dabar dar pigiau. Štai galingas kompiuteris Lenovo IdeaPad Slim 3 su Ryzen 5 procesoriumi tik už 499 eurus. Sužinok daugiau LSN.lt.
10: Vytautas. Mineralai, kurių tau trūksta. Užsuk į Vytautas.eu, pasakyk, ko trūksta tau ir laimėk.
11: Visi reikalai reikaliukai reikalaičiai? Gyvenimas lekia greitai? Mes dar greičiau. Kamelė internetinėje vaistinėje visada žemos kainos. O pristatymas greičiausiai be negreičiausias. Čia rasite tik kosmetikos vaistų, maisto papildų, kremų, losjonų, plaukų šampūnų, arbatos, sirupų, nutučių, telpių, vietų, kaukių ir dušų, žiūrėjau, o dar omega 3, 6, 8, 50. O su nauja programėlė dar patogiau. Apsilankykite kamelė.lt, kur minimalios kainos, maksimalus greitis, kamelė ir internete mažų kainų vaistinė.
12: IKEA pomėgių dienos. Rugsėjo 5-6 dienomis užsukite į IKEA Klaipėdoje ir atraskite daugiau vietos savo mėgstamai veiklai. Jūsų laukia visų mylimi animatoriai, žaidimai ir nemokamos vaišės. Daugiau IKEA.lt.
13: Relax FM.

Grupė mėsa gražina mūsų pirmąjį šio amžiaus dešimtmetį, na ir ne, nieko bendro su Kalvarijų turgum ar bet kokiu kitu turgumi čia neturime. Grupė mėsa buvo sukurta kaip marketingo kompanija vienam mobiliojo ryšio tinklui. Na ir iš šono galima išvelgti kažką panašaus į užsienio grupę Gorillas. Mėsa buvo pristatoma kaip virtuali grupė, naudojanti animuotą personažą kaip pagrindinį grupės veidą, o tikrieji atlikėjai iš pradžių liko šešėlyje, o tai labai primena grupės Gorillas modelį.

0: Reklama.
1: Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų? Mikė Pūkuotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pūkuotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes drauge sieksime užfiksuoti didžiausią meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinumuziejus.lt.
2: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
3: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griep 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
4: Storen technika kas rytą išvažiuoja į darbą. O jūsų pinigai? Leiskite jiems dirbti. Vienoje sparčiausiai augančių technikos nuomos įmonių Baltijos šalyse, veikiančioje 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Investuokite į Storent obligacijas jau nuo 100 eurų ir uždirbkite fiksuotą 10% metinę gražą. Pasinaudokite pasiūlymu nuo rugpjūčio 25 dienos iki rugsėjo 10 dienos. Prieš investuodami, perskaitykite pasiūlymo sąlygas ir susipažinkite su rizika svetainėje storent.com.
5: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
6: Krauname žinias į vežimus, nes Maksimoje mokyklinė mugė. Ypatingas pasiūlymas iki rugsėjo 9 dienos. Kanceliarijos prekiams taikoma 60% nuolaida. Kuprinėms taikoma 50% nuolaida. Maksima – tai, ko reikia.

0: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo.
1: Kas prasidėjo, Gedriuk?
0: Kamelia laimės valandos. Kasdien, nuo 4 iki 6 nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažu kainų kortele. Lekiam.
1: O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų.
0: O tau reikia papildų sportui, atletėtų mūsų. O jei nespėsim šiandien, tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną. Nuo 4 iki 6 valandos džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.
2: Ar jau pasiruošėte naujam sezonui? Baldai1.lt kviečia atsinaujinti darbo ar mokslo erdvę, neišeinant iš namų. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai1.lt. Patogiam gyvenimui.

čia radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Praėjus beveik savaitį po šalį nusiaubusios audros, elektros šiuo metu vis dar neturi daugiau nei 30 tūkstančių vartotojų. ESO toliau žada visiškai tiekimą atkurti iki rytojaus. Pažymima, kad ilgiau gali užtrukti nebent patys sudėtingiausi atvejai nutolusiuose sodybose. Savo ruoštų mobiliojo ryšio operatoriai skelbė jau pašalinę visus nesklandumus. Sostinėje ruošiamasi grandioziniams atlikėjos Jessicos Shy koncertams. Jie vyks šiandien ir rytoj Vingio parke. Abu vakarus laukiama po maždaug 50 tūkstančių klausytojų. Parke ir jo prieigose įvesta eismo ribojimų, kursuos specialūs autobusai. Papildomų reisų numatyta ir traukinių maršrutu Vilnius-Kaunas. Kauno Žalgirio futbolininkai sužinojo savo varžovus UEFA konferencijų lygoje. Tai Vokietijos Freiburg, Anglijos Brighton, Norvegijos Bran, Šveicarijos Lugano, Latvijos Ryga ir Albanijos Egnatija. Žalgiriečių laukia 3 susitikimai namuose ir 3 išvykoje. Pirmas mačas spalio 15 dieną. Kol kas tiek, daugiau naujienų 17 valandą. Pasak sinoptikų, paskutinį kalendorinės vasaros savaitgalį daug kur trumpai palis, bet netrūks ir šilumos. Temperatūra naktimis nuo 11 iki 16, dienomis nuo 20 iki 26, prie jūros 16-19.

0: Penktadienis puikus metas prisiminti geriausius, o Relax FM Top 15 lentelėje šiuo metu geriausia yra Natalija Bunkė, ji yra pirmoje mūsų topo vietoje. Ar taip išliks ir šį savaitgalį, viskas vėlgi priklausys nuo jūsų balsų. Rytoj nuo 12 valandos paaiškės, kaip balsavote šios savaitės metu ir kągi patalpinote į pirmąją mūsų poziciją. Top 15 numeris vienas jūsų dėmesiu jau dabar.
1: Top 15

0: Reklama.
1: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo. Kas prasidėjo, Gedriuk? Kamelia laimės valandos. Kasdien, nuo ketvirtos iki šeštos nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažu kainų kortele. Lekiam. O kaip apsipirksim. Paimsim tau žuvų taukų. O tau reikia papildų sportui atletėtų mūsų. O jei nespėsim šiandien, tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną. Nuo ketvirtos iki šeštos valandos džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.

0: Varlė LT dabar studentiškos kainos Apple nešiojamiems kompiuteriams. MacBook Neo taikoma 120 eurų nuolaida, dabar nuo 679 eurų, o iPhone 17 nuo 925 eurų. Varlė LT, Black to School.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Klever lietuviškos bulvės 29 centai. Prieskoniams ir pasaulio virtuvės prekiams 30, o vaisvandeniams taip pat 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
2: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 14 milijonų eurų. Viking Loto.
3: O jeigu šį sezoną kitaip, naujos formos, naujos spalvos, naujas namų jausmas, baldų rojus, daugybė stilių vienoje vietoje, naujas sezonas, naujos idėjos namams, Kalvarijų gatvė 125 Vilnius.
4: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaž kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
5: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas lyvų tik 79 centai. Kilogramas viščiuko broilerio tik 2,29. O atrinktoms košido augintinių prekiams su Lidl Plus kuponu net 30% nuolaida. Lidl verta.
6: Tėti, aš į mokyklą.
7: Gerai, o Delfi?
6: Delfi lieka.
8: Vaikai į mokyklą išeina, o Delfi prenumerata lieka metams. Tik 99 euro centai per mėnesį perkant metams. Delfi, šalia tavęs.
1: Manai, kad apie akis žinai viską? Įrodyk. Šios savaitės Relax FM popietės laidoje optikos tinklo Filman konkursas. Teisingi atsakymai apie regą, stilių ir akių apsaugą gali tau atnešti 55 eurų dovanų kuponą. Tavo žinios, tavo prizas.
9: Relax FM.

6 minutės lieka iki oficialios darbo dienos pabaigos. Gal jūs šiandieną ir anksčiau sugebėjote ištrūkti iš savo darbo vietų. Dabar sėdite automobilyje, klausotės relakso. Na, jeigu vis dar tai darote FM bangomis, žinokit, nustepsit sužinoję, kad programėlėje radijas.lt pasijungia relaksą, turėsite kur kas geresnį ir solidesnę garso kokybę. Beje, su naujesniais automobiliais ši programėlė yra puikiai suderinama, pasijungia paprastų laidų telefoną prie savo Apple CarPlay arba Android Auto sistemų. Ekranėlyje matysite visą reikiamą informaciją apie tai, ką šiuo metu girdite eteryje. Parsisiųskite Radijas LT programėlę visiškai nemokamai į savo telefonus ir klausykite mėgstamų radijo stočių daug geresnę kokybę. Na, mes baigiame dar vieną programos dienos asorti valandą, lygiai 5 naujausios žinios, po jų dar daugiau geros lietuviškos muzikos. Valandos pradžioje išgirsime šią žemaitukų ir Adrinos dainą. Man jų visko per daug.

0: 17 valandų eteryje Radijas LT žinios iš Evelina Želvytė. Labas vakaras. Po savaitgalį praūžusios audros Lietuvoje elektros vis dar neturi apie 30 tūkstančių vartotojų, skelbia ESO. Bendrovės atstovai pažymi dar nežinantis, kiek klientų gaus kompensacijas ir kokia bus bendra suma. Ja žadama pradėti skaičiuoti kitą savaitę, kai visiems vartotojams bus atkurtas elektros tiekimas. Priminsiu, kompensacijos priklauso gyventojams be elektros praleidusiems 72 valandas, tai yra 3 paras. Tiksli suma skaičiuojama atsižvelgiant į patirtus nuostolius, sugedusią buitinę techniką, išlaidas generatoriams ir panašiai. Savo ruoštų mobiliojo ryšio operatoriai skelbė jau pašalinę visus nesklandumus. Paslaugos esą vėl teikiamos visiems klientams. Po Norvegijos karaliaus Haraldo V mirties sostą perėmė jo sūnus princas Håkonas VIII. Oficialiame pranešime jis pareiškė tęsiantis tėvo, senelio ir prosenelio misiją – viskas Norvegijai. Karaliaus vaidmuo šioje šalyje iš esmės yra simbolinis. Haraldas V mirė eidamas 90-uosius po sunkios kraujo ligos. Ne visi Klaipėdos mokiniai šiemet naujus mokslo metus pasitiks savo mokyklose, išsamiau Vaidas Bučys.
1: Laikinai mokytis kitose mokyklose daliai mokinių teks dėl planuojamo švietimo įstaigų renovacijos. Atnaujinimo darbai vyksta Vyturio progimnazijoje. Mokyklos bendruomenė jau persikraustė į suaugusiųjų gimnazijos patalpas. Pokyčiams ruošiasi ir Aukuro gimnazija, kurios atnaujinimo projektas dar rengiamas. Netrukus bus pradedami Lopšelio darželio Boružėlė rangos darbai. Darželio bendruomenė laikinai persikrausto į Klaipėdos socialinių paslaugų centrą Rytas. Pakiliomis nuotaikomis rugsėjį pasitinka Ažuolyno gimnazija. Pasibaigus renovacijai, šios įstaigos mokiniai grįžta į savo mokyklos patalpas.
0: Sostinėje ruošiamasi grandioziniams Jessicos Shy koncertams. Pirmas iš dviejų vyks jau šį vakarą, antras rytoj. Atlikėja pirmoji Lietuvos istorijoje Vingio parke koncertuos 2 vakarus iš eilės. Iš viso laukiama 100 000 žiūrovų. Parke ir jo prieikos įvesta eismo ribojimų, kursuos specialūs autobusai, papildomų reisų numatyta ir traukinių maršrutu Vilnius-Kaunas. O šį savaitgalį gausu ir kitų renginių. Sostinės Bernardinų sode vyksta diskusijų festivalis būtent. Utenoje tęsiasi 765-ojo gimtadienio šventė. Alytuje sekmadienį vyks tradicinis pusmaratonis. Kaip ir kiekvieną paskutinį mėnesio sekmadienį, poryt bus galima nemokamai lankytis įvairiuose muziejuose. Kauno Žalgirio futbolininkai sužinojo savo varžovus UEFA konferencijų lygoje. Tai Vokietijos Freiburg, Anglijos Brighton, Norvegijos Bran, Šveicarijos Lugano, Latvijos Ryga ir Albanijos Egnatija. Žalgiriečių laukia 3 susitikimai namuose ir 3 išvykoje. Pirmas mačas spalio 15-ąją. Pasak sinoptikų, paskutinį kalendorinės vasaros savaitgalį daug kur trumpai palis, bet netrūks ir šilumos. Temperatūra naktimis nuo 11 iki 16, dienomis nuo 20 iki 26, prie jūros 16-19 laipsnių. Šiuo metu visoje šalyje 22-23 šilumos.

Panašu, jog dauguma mūsų klausytojų jau pakeliui savų namų link. Penktadienio progą ir dovaną turėsiu vienam iš jūsų. Filman 55 eurų vertės dovanų čekį norėsiu padovanoti, jeigu teisingai atsakysite į klausimą žaidime, kuris mūsų laukia kiek vėliau. Netrukus žemaitukai yra drina, kūrinys man jau visko per daug. Taip pat primenu, jog nuo 18 valandos sveikinimų laida gera proga. Ir jeigu turite ką pasveikinti šiandieną, registruokite savosius sveikinimus jau dabar relaxfm.lt.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
1: Akiniai Filman.
4: Dienos trumpyn, darbų vis daugyn, norisi kažko smagaus. Nesvarbu kur, bet kur.
5: Jei bet kur, tai su Telia 5G, kuris dengia iki 95% Lietuvos. O jei dar ir smagaus, tai su Disney Plus. Užsisakyk neribotą Telia 5G planą su įskaičiuotu Disney Plus. Dabar su 30% nuolaida.
6: Rugpjūtis, rugsėjis, spalis. Pinigai dabar, palūkanos tik rudens pabaigoje. Daugiau informacijos credit24.lt.
7: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Kilogramas 200 gramų pusriebės varškės XXL, tik 4,29. 32 ritinėliai tualetinio popieriaus XXL, tik 5,49. O 500 gramų Dalmai ar maltos kavos, tik 5,99. Lidl vertė.
8: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo.
9: Kas prasidėjo, Gedriuk?
8: Kamelia laimės valandos. Kasdien, nuo 4 iki 6 nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam.
9: O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų.
8: O tau reikia papildų sportui, atletėtų mūsų. O jei nespėsim šiandien, tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną. Nuo 4 iki 6 valandos džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.
10: Kai reikia tiek daug, galima sutaupyti. Daikman parduotuvėse ir internetu dabar taikoma net 30% nuolaida vaikų avalyniai. Daugiau informacijos Daikman parduotuvėse.
11: Kelkis.
12: Dar truputį.
11: Jau pietus.
12: Bet taip, gerai čia. Dar 10 minučių?
11: Na gerai, panaršom dar. Nustatau žadintuvą.
13: Kai pasiklausi, taip ir naršysi. Pildyk Ežio sąskaitą ir už kiekvieną eurą gauk dieną neriboto naršymo. Ežys ir jokių nesąmonių.
14: Planuoji pasiskolinti? Rinkis labai geras palūkanas paskoloms, namų remontui, automobiliui ir vartojimui su nemokama banko Big Bank sąskaita. Gauk super pasiūlymą telefonu 1388 arba bigbank.lt.
15: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose talpi Samsung 9 kg talpos skalbyklė 299 eurai. Electrolux įmontuojamoji indaplovė 579 eurai. O Electrolux dulkių siurblys šluota 154 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
16: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
17: LNK pristato.
18: Žvaigždžių duetai, nauja era.
19: Bet svarbiausia naujiena šalia manęs.
18: Ugninga Toma Vaškevičiūtė.
17: Scenoje net 9 nauji duetai ir šaunioji komisija. Žvaigždžių duetai, nauja era. Rugsėjo 6, 19.30 per LNK.

0: Numbek Augustės kūrinys Mano vanduo ką tik nuskambėjo mūsų eteryje, o mes turime žaidimą ir jo metu vienam iš jūsų įteiksiu dovanų kuponą. 55 eurų vertės filmą dovanų čekis atiteks už teisingą atsakymą.
1: Reklama.
0: Ar žinojote, kad Lietuvoje daugiau kaip 45 tūkstančiai vaikų iki 18 metų yra trumparegiai? Tai maždaug kas 11 vaikas, o skaičius per pastaruosius kelerius metus žymiai išaugo. Nuo trumparegystė šiandieną diagnozuojama vis jaunesniame amžiuje. Tačiau gera žinia, šiuolaikinės technologijos siūlo jums sprendimą. Sukurti vaikams Stellest lęšiai ne tik koreguoja regą, bet ir padeda sulėtinti trumparegystės progresavimo riziką. Tai inovacija jau pakeitusi daugybės šeimų kasdienybę. Turiu klausimą jums, mėlėjai, į kurį atsakę galėsite pasiimti puikią dovaną, 55 eurų vertės filmą dovanų čekį, kurį galima panaudoti optikose įsigijant korekcinius ar saulės akinius, taip pat kontaktinius lėšius arba akių sveikatos paslaugas. O klausimas šiandieną štai toks. Kuris iš šių teiginių apie Stellest lėšius yra neteisingas? Keturi faktai, vienas iš jų yra visiškai neteisingas ir jums reikia parašyti, kuris. Pirmas, antras, trečias ar ketvirtas. Pirmas faktas. Jie gali sulėtinti trumparegystės progresavimą. Antras faktas. Jie tinkami tik mokantis ir skaitant. Trečias variantas. Jie išlieka stabilus ir saugus net ir aktyviai judant. Ir ketvirtas faktas. Jie sukurti specialiai vaikams. Vienas iš šių keturių teiginių yra neteisingas. Parašykite man į pašto dėžutę, kuris. Jūsų atsakymų laukiu jau dabar relaxfm.lt arba per radijas.lt programėlę.
2: Relax.

0: Reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: LNK pristato. Rimti reikalai.
3: Pribaigi, pribaigi, sakau.
2: Naujas sezonas, naujausios serijos. Čia viena klaida gali kainuoti viską.
3: Taip, viskas baigta.
2: Rimti reikalai, naujų laikų. Pirmadienį, 19.30 per LNK.
4: Įsikalk į galvą. Paskolas lyginti per Tuborrow. TOBORROW. Tuborrow.lt. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
5: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rūpiučio 27-31 dienomis su ačiū kortele. Skinta gėlė kartelis 33 centai. Suremžiugas 20. O perkant ar daugiau kosmetiką ir burnos priežiūros priemonėms 40% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
6: Sveiciens Lietuva. Latvija jūs kviečia į svečius. Mėgautis saulėlydžiais prie jūros, koncertais, miestų šventėmis ir skoniais atvirų namų kavinėse. Nepamirštami savaitgaliai yra arčiau nei manote. Daugiau latvija.travel.
7: Ką daryti, kai turite šiek tiek laisvų pinigų? Na, galite juos tiesiog išleisti. Išvykti į kelionę, nusipirkti ką nors, ko jau seniai norėjote. Arba atidėti juos juodai dienai. Arba galite savo pinigus įdarbinti ir uždirbti fiksuotą 10% metinę grąžą. Kaip investuokite į Storent obligacijas? Pradėti galite

0: ir nuo 100 eurų. Storiant – sėkminga Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė, turinti 18 metų patirtį ir veikianti 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Storiant – pinigai, kurie dirba. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storiant.com.
1: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
2: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
3: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaž kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
4: Ieškai naujo telefono ar planšetės už gerą kainą? Telia. Ieškai naujo kompiuterio pigiau? Telia. Ieškai išmaniojo laikrodžio vaikui? Telia. Ieškai...
5: Vaikui. O jei laikrodžio ne vaikui, o sau?
4: Irgi Telia. Žodžiu, kas ieško gerų nuolaidų, tas randa Telia. Nes čia kompiuteriai, telefonai ir laikrodžiai perkant dalimis be jokio pabrangimo. Telia.
6: Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui svedbank.lt.
7: Šviežias derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. 500 gramų žaliųjų besėklių vynuogių su Lidl Plus programėle tik euras 39. 800 gramų kiaulienos sprandinės šašlyko ne 30% pigiau. O 200 gramų sviesto tik 99 centai. Lidl vertė.
8: Labas, čia grupė Sad Boy. Jau spalio 9 dieną norime pakviesti tave į mum patį svarbiausią šių metų koncertą Kaune. Renginių erdvėje daina su gyvo garso grupe.
9: Labai jūsų pasiilgome ir ruošiame ypatingą vakarą. Didžiausiai hitai, naujausias dainos, ypatingi svečiai ir nepamirštamas akimirkos kartu.
8: Tai bus vakaras, kai mūsų širdis plaks vienu ritmu. Iki pasimatymo. Bilietus platina kakava.lt.
10: Relax FM.

0: netrukus grįšime į žaidimą, kurio metu Filman turi paruošę dovanų čekį už teisingą atsakymą, o koks buvo šio penktadienio teisingas atsakymas, tuo ir sužinosime.
1: Reklama.
0: Šiandieną klausiau jūsų apie stelest lėšius ir čia keturis tokius teiginius perskaičiau. Jums reikėjo iš tų keturių išrinkti vieną, kuris yra visiškai neteisingas. Pirmas teiginys buvo, jog stelest lėšiai gali sulėtinti trumparegystės progresavimą. Antras, jog jie tinkami tik mokantis ir skaitant. Trečias faktas, jog jie išlieka stabilus ir saugus net ir aktyviai judant. Na ir ketvirtas teiginys, jog jie sukurti specialiai vaikams. Taigi vienas iš tų faktų buvo neteisingas, tuo įsiaiškinsim kuris, keliauju į pašto dėžutę ir iš tų žmonių, kurie atsiuntė teisingą atsakymo variantą, dabar bandysiu išrinkti burtų keliu vieną vienintelį, kuriam dovaną ir atiduosiu. Gerai, keliaujam per laiškus. Va, stop, šis laiškas. Taip, atsakymas teisingas, telefono numeris yra, belieka nusikopijuoti ir dabar pabandyti susisiekti su Pauliumi. Va taip, neslėpsiu, Pauliui skambinu, toks vardas parašytas, belieka tikėtis, jog Paulius atsilieps. Pauliau, sveiki.
2: Sveiki.
0: Rolandas iš Relakso skambina su dovanom beldžiuose, ar čia pataikiau?
2: Taip, taip, klausau.
0: Pauliau, tai kaip reikalai, kaip penktadienis, ką veikiat?
2: Gerai, gerai, darbuojas dar.
0: Matau, kaip darbuojatės, va čia atsakymus į radiją tik siuntinėja, dovanų tik norisi, ne?
2: Na taip, taip, dalyvauju, stengiu.
0: Super, Pauliau, tai turiu puikią dovaną, Filman 55 eurų vertės dovanų čekis netrukus atiteks jums, tai reikia pasakyti, kuris iš tų keturių mano susakytų teiginių apie stelest lėšius buvo visiškai neteisingas.
2: Aš šiaip manau, kad antras.
0: Visiškai teisingai, belieka pasveikinti, Pauliau, dovana atitenka jums.
2: O, ačiū.
0: O kaip ta dovana pasieks jūsų rankas, jau papasakos mano kolegos, paskambinę pirmadienį, ko gero jau.
2: Supratau, ačiū labai.
0: Pauliau, gražu savaitgalio, iki.
2: Ačiū, iki.
0: Pauliau, atitenka 55 eurų Filman dovanų čekis. Šį čekį bus galima panaudoti optikos, įsigijant korekcinius ar saulės akinius, taip pat kontaktinius lėšius arba akių sveikatos paslaugas. Nuo Filman vaikų regos centruose Vilniuje ir Kaune atliekamas pažangus optinės biometrijos tyrimas, kuris padeda anksti nustatyti trumparegystės progresavimo riziką. Atminkite, kad net jeigu nusiskundimų nėra, reguliarūs vizitai būtini, reikalinga iš ankstinė registracija.
3: Relax FM.

Čia radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Labas vakaras. Pasaulio lyderiai, skaitant Lietuvos vadovus, reiškia užuojautą Norvegijos karališkai šeimai ir šalies žmonėms dėl karaliaus Haraldo V mirties. 89 karalius buvo vyriausias Europos monarchas, pastaruoju metu sunkiai sirgo. Sostą perima jo sūnus, 53 princas Håkonas, pasirinkęs Håkono 8 vardą. Degalai Lietuvoje šiek tiek atpigo. Energetikos agentūros duomenimis, šįryt litras dyzelino kainavo vidutiniškai 2,05 €, o benzino 1,77 €. Tai centu mažiau nei vakar. Dujų kaina nepasikeitė – 76 centai už litrą. Šį sekmadienį tūkstančiai bėgikų rinksis Dzūkijos sostinėje, vyks tradicinis Alytaus pusmaratonis. Be šios distancijos bus galima bėgti 14 arba 7 kilometrus, vyks ir specialus vaikų bei senjorų 500 metrų bėgimas. Kol kas tiek, visame žinios 18 valandą. Pasak sinoptikų, paskutinį kalendorinės vasaros savaitgalį daug kur trumpai palis, bet netrūks ir šilumos. Temperatūra naktimis nuo 11 iki 16, dienomis nuo 20 iki 26, prie jūros 16-19 laipsnių.

0: Reklama. Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
1: O taviškiai žiūri kažkokius filmukus?
2: Kaip ir visi vaikai.
3: Disney Plus labai mėgsta.
1: Tai dar vieną prenumeratą užsakinėti.
3: Taigi dabar su Teleplay gali viską turėti.
1: Kaip?
3: Visai šeimai vieno plano užtenka. Gauni Teleplay Plus filmus, serialus, krepšinį, TV kanalus, nu ir dabar Disney Plus.
4: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, fasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
5: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo. Kas prasidėjo, Gedriuk?
6: Kamelia laimės valandos. Kasdien, nuo 4 iki 6 nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam.
5: O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų.
6: O tau reikia papildų sportui, atletėtų mūsų.
5: O jei nespėsim šiandien,
6: tuomet rytoj.
5: Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną. Nuo 4 iki 6 valandos džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelio administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.
0: Leiskitės į nepamirštamą kelionę elektriniu katamaranu Ilgės ežeru Ilzenbergo dvare. Ramus vandens glėbys, jaukus denis su staliukais ir dvariška atmosfera, lydima audio gido pasakojimo, leis mėgautis kelione ežeru. Kvieskite šeimą, draugus ir patirkite valandos trukmės kelionę, kurios kaina nuo 12 eurų žmogui.
7: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
8: Vytautas – mineralai, kurių tau trūksta. Užsuk į vytautas.eu, pasakyk, ko trūksta tau ir laimėk.
9: O tas tavo telefonas dar išvis veikia?
10: Ai.
7: Koks dar ai, kai iPhone telefonams šį rudenį toks Telia pasiūlymas. Rinkis iPhone 17 Pro arba iPhone 17 E vos nuo 28 eurų per mėnesį be jokio pabrangimo. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
11: Ką tu? Nieko, po truputį. Pats? Normaliai. Krūtam judam. Lietai kažkaip ta kava čia laša dabar.
12: Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.
13: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
14: Vaikai greitai užauga, o prisiminimai lieka. Padovanokite šeimai nuotykius, kuriuos norėsis prisiminti visą gyvenimą. Gamta, nuotykiai, juokas ir geras laikas kartu. Tarzanija – nuotykių ir pramogų parkas visai dienai. Pradėkite nuotykius Tarzanijoje. Daugiau informacijos tarzanija.lt.
15: Ežiukai – jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
16: Atnaujinkite namus kartu su Nemuno baldų centru. Didelis gamintojų pasirinkimas, kokybiškas aptarnavimas, geros kainos garantija. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
17: Kas pirmesnis, tas ir atostogauja pigiau. Užsuk į pasirinksparnus.lt, kur vienoje vietoje rasi daugybę nuolaidų, dovanų ir kelionių pasiūlymų. Pasirinksparnus.lt.
0: Relax FM.

0: Darbo dieną naujos lietuviškos dainos papildo radijos stoties Relax FM grojaraštį, o šio penktadienio premjera priklauso merginų kolektyvui Lietuvaitės. Ką apie naują jų dainą pasakojo rytiniai kolegos, dabar prisiminsime.
1: Lietuviška premjera.
2: Kiekvieną darbo dieną nauja lietuviška daina.
3: Šiandien rubrikoje lietuviška premjera Lietuvaitės ir jų nauja daina Man reikia meilės.
4: Lietuvaitės kartu dainuoja jau trejus metus ir Justina bei Sonata sako, kad čia visai kaip poros santykiuose galioja trejų metų taisyklė. Arba skiriesi, arba keliauji toliau pilna koja. Merginos nutarė dainuoti toliau drauge ir štai pristato šį naują kūrinį bei tikisi, kad tai bus naujas hitas.
3: Justina sako, kad dabar dainuojame ne tik mes, bet ir mūsų širdis. Tai pasiklausykime, kaip jos dainuoja. Lietuvaitės, man reikia meilės.

Egidijus Dragūnas, SL ir daina Aš žiūriu į tave pasaulį baigia skambėti mūsų eteryje lygiai šeštą, jau visai greitai mūsų laukia sveikinimų laida Gera proga, jį iš karto po naujausių žinių. Na, aš kviečiu registruoti savo sveikinimus, prisiminti visus draugus, kurie šiandien švenčia gimtadienį ir kuriems norit perduoti linkėjimus, tai padaryti pats tinkamiausias metas yra dabar mūsų svetainėje. Na ir dainą turiu paskirti, kad jau vasara artėja pabaigos link, dar nėra nusikaltimas klausytis vasariškų dainų. Ir Kastanedos kūrinys Vasarą įsimylėjau, tegul užbaigia mūsų programą dienos asorti. Susiklausom kitą valandą.

0: 18 valandų eteryje Radijas LT žinios Ševelina Želbytė. Labas vakaras. Mobiliojo ryšio operatoriai jau atstatė visų savaitgalio audros paveiktų bazinių stočių veiklą. Likę sutrikimai yra pavieniai ir toliau šalinami, skelbė ryšių reguliavimo tarnyba. Be to, pasak jos, visose bazinėse stotyse, kuriuose įrengta skrydžių valdymo bendrovės oro navigacija infrastruktūra, įranga šiuo metu turi maitinimą. Ji tiekiama iš nuolatinių arba rezervinių šaltinių. Savaitės pradžioje skelbta, kad dėl sutrikusio privačių telekomunikacijų bendrovių ryšio stočių darbo laikinai neveikė ir oro navigacijos antrinio oro stebėjimo sistema. Užsienio reikalų ministerijai pavyko susisiekti su Nepale dingusios Lietuvos pilietės artimaisiais. Ji pati ir toliau laikoma dingusia be žinios. Ministerija teigia neturinti informacijos apie daugiau dingusių Lietuvos piliečių. Nepale lietuvių esą yra ir daugiau, bet jie keliauja ne potvinių paveiktame regione. Į Maskvą derybų su Vladimiru Putinu atvyko Baltarusijos diktatorius Aleksandras Lukašenka. Žiniasklaidos duomenimis, jie tu žada kalbėtis apie saugumą, dvišalį bendradarbiavimą ir kitus regioninius klausimus. Vizitas rengiamas praėjus kelioms dienoms po to, kai Lukašenka netikėtai sakė patikrinti Baltarusijos pajėgų kovinę parengtį. Ši kelionė taip pat rengiama po neįprasto Jungtinių valstybių centrinės žvalgybos agentūros vadovo vizito Maskvoje šios savaitės pradžioje. Amerikiečių žiniasklaida skelbė, esą Džonas Ratklifas įspėjo Maskvą nepulti NATO šalių. Mirus Norvegijos karaliui Haraldui V, sostą perima jo sūnus Hakonas VIII, išsamiau Vaidas Bučys.
1: Po sunkios ligos Norvegijos karalius Haraldas V mirė šiandien. Jo sūnus, 53 metų Hakonas, sostą perima automatiškai. Nors apklausose Norvegai monarchijos institutą vertina kiek kritiškiau nei anksčiau, Hakonui jie priekaištų neturi. Jis laikomas moderniu, energingu ir į ateitį orientuotų monarchų. Asmeninėme gyvenime Hakonas drąsiai laužo tradicijas. Nepaisydamas pasipriešinimo, jis vedė nekilmingą moterį. Deja, naujoji karalienė serga nepagydoma plaučių liga.
0: Rinkos tyrimų ir viešosios nuomonės apklausų bendrovei Vilmorus iškelta bankroto byla. Tokį sprendimą praėjusią savaitę priėmė Vilniaus apygardos teismas. Dėl įmonės nemokumo į teismą kreipėsi jos vadovas Vladas Gaidys. Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė pradeda antrą atrankos į pasaulio čempionatą etapą. Šį vakarą 21 valandą Stambule susikaus su Turkija. Pirmadienį Rimo Kurtinaičio auklėtiniai Vilniuje priims Bosniją ir Hercegoviną. Pasak sinoptikų, paskutinį kalendorinės vasaros savaitgalį daug kur trumpai palis, bet netrūks ir šilumos. Temperatūra naktimis nuo 11 iki 16, dienomis nuo 20 iki 26, prie jūros 16-19 laipsnių. Šiuo metu visoje šalyje 22-23 šilumos. Lietuviškos muzikos
2: namai Relax FM. Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt.

0: sveikinimų laida.
1: Jeigu pirmą kartą šį vakarą nusistatėte Relax FM bangą, turbūt spėliojate, kas tai per programa, o viskas čia labai paprasta. Turite žmogų, kuris šiandieną švenčia gimtadienį, vardadienį, mini sukaktį arba kuriam tiesiog norite palinkėti puikaus prasidėjusio savaitgalio, jį registruojate į mūsų programą Gera proga, na, o sveikinimas vėliau transliuojamas mūsų radio bangomis. Tuo žmonės, kuriuos spėjame, būtinai ir skambučių nudžiuginame, dažniausiai tie skambučiai būna gimimo dienos proga. Jeigu norite kažką pasveikinti, kažkam perduoti linkėjimą, tiesiog reiktų nukeliauti į svetainę relaxfm.lt arba atsidaryti telefone programėlę radijas.lt ir atsiųsti man laiškelį į studiją. Tai padarė jau daugybę mūsų klausytojų, tad nieko nelaukia, pradėkime nuo jūsų laiškų ir aišku, pasveikinkime tuos, kuriems šį rugpjūčio 28 yra ypatinga. Vieną iš tų laiškų parašė Ramūnas, sako, pasveikinkite vištą su 45-uoju gimtadieniu. Na, nežinome, kas jis toks, bet sveikiname. Linkime sveikatos, meilės ir ramybės šeimoje. Pasirašo švogerys Ramūnas su sese Rasa. Taip pat linkėjimai šiandieną skrieja draugiai Vaidai gimtadienio proga. Linkėjimus siunčia Eglė. Sako, norėtume pasveikinti, palinkėti išlikti tokiai pat nuostabiai ir nepakartojamai. Šis amžius ne apie metus, o apie moterį, kuri žino savo vertę. Su meilė linkėjimus siunčia kaimynė Eglė. Šiandieną sveikiname mūsų mylimą mama ir žmona su nuostabiu gimtadieniu. Linkėjimai šiandieną skrieja Genutei. Linkime daug sveikatos, laimės, meilės, gražių akimirkų ir kuo daugiau priežasčių šypsotis. Tegul kiekviena diena būna kupina jaukumo, džiaugsmo ir svajonių įsipildymo. Labai tave mylime ir branginame. Su didžiausiais linkėjimais pasirašo visa šeima. O toj, bičiuliai, po poros muzikinių kūrinių grįžtų pas jus ir turėsime pirmąjį gimtadienio skambutį. Kolektyvas dar jau paruoštas skambėti mūsų radio bangomis. Čia užgros jų daina Nemylėti.
0: Gera proga. Relax FM.

0: Reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
3: Xiaomi.
4: O tu ar jau matei Telia pasiūlymus Xiaomi telefonams? Xiaomi Redmi Note 15 Pro su Telia planu net su 58% nuolaida. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
5: Penktadienis už šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele iki šefui piragams 30, kruopoms ir miltams 40, o tualetiniam popieriui ir rankšluosčiams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
6: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo virsta, amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT Radioteka.

0: Sveikinimų laida. Gera proga. Gera proga.
1: Vaido Baumilos kūrinys suknelė ką tik nuskambėjo relakso eteryje. Na ir mes šiandieną pasidabinę dailiausiamis suknelėmis, išlygintais kostiumais ir aišku gražiomis šypsenomis veide skubame sveikinti su gimtadieniu tų žmonių, kuriems rugpjūčio 28-oji yra ypatinga. Na ir pirmasis, kam šiandieną skambinsiu, tiksliau pirmoji, bus Vaida, draugė darbe. Pavaduotoje dirbanti Vaida šiandieną švenčia savo gimtadienį, na o jai linkėjimus skiria Ingrida kartu su vyru Alvydu. Vaida, sveiki.
2: Taip, sveiki.
1: Kaip laiko su kaktuvininkė, girdėjau gimtadienį šiandien švenčiat?
2: Taip, švenčiu.
1: Nu va, žiūrėkit, ir iš karto balsas pasikeitė ir šypsena veidė, jau supratau, kad sveikinimai laukia, ne?
2: Taip, supratau.
1: Labai gerai, Vaida, radijo stotis skambina. Nu, žiūrėkit, visai Lietuvai išduosim dabar, kad jūsų gimtadienis šiandieną, galit net ir adresą, jeigu neslepėt pasakyti, kur reikia dovanas nešti, kur gėles nešti ir kur šiandieną skanaus torto duoda. Tai Vaida, į kurį miestą papuolėm?
2: Oi, žinokit, tai jo, į Raseinius papuolėt.
1: Supratau, į Raseinį,
2: tai... Papuolėt į Raseinius, tai į Raseiniuose irgi taip pat ir šventė, žinokit, vyks, tai...
1: Nu va, kaip tik pusiaukelė, važiuoji iš Klaipėdos, pusiaukelė Raseinį, važiuoji iš Vilniaus, pusiaukelė Raseinį. Tai iš vienos, iš kitos pusės
2: taip, tikrai,
1: visi
2: taip.
1: Šiandieną drąsiai pas Vaidą ragauti torto, bet aišku, su dovanomis. Nu, Vaida, šiandien aš jums linkėjimus siunčiu nuo žmonių, kurie, kaip suprantu, yra kartu su jumis ir darbo vietoje, Ingrida ir jos vyras Alvydas. Jūs pristato kaip pačią žaviausią pavaduotoją. Ar Ingrida ir Alvydas kartu su jumis darbuojasi?
2: Taip, tikrai taip.
1: Nu, va, tai
2: Ir ne tik darbuojasi, bet yra ir draugai labai geri.
1: Nu, tai niekur nepabėgat nuo jo, ne, pailsėti neišeina nuo draugų. Nu, kaip bebūtų, jau kaip minėjau, pristato jūs kaip pačią žaviausią pavaduotoją ir sako, tegul darbe netrūksta kantrybės, o laisvalaikių ryškių spalvų ir laiko sau, lyg visada tokia pati energinga ir nuostabi draugė. Rašo laiškelį atsiuntė Ingrida ir Alvydas. Spėju, kad dar ir vakarėlis ne tik darbe, bet ir po darbo su tais draugais turėtų būti šiandieną.
2: Taip, tikrai taip, tikrai taip. Tai turbūt ir klauso, tai labai laukiu aš jūsų, Ingrida ir Alvydai.
1: Labai gerai. Tai tas vakarėlis, kol dar čia iki to vakaro, kol jo sulauksim, tai aš nebejoju ir

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Klever lietuviškos bulvės 29 centai. Prieskoniams ir pasaulio virtuvės prekiams 30, o vaisvaneniams taip pat 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Klausyk, ką pasakytum, jei 1000 eurų per metus virstų 1100?
3: Čia koks nors magijos triukas?
2: Žinoma, ne. Tai Storint obligacijos siūlančios garantuotą fiksuotą 10% metinę grąžą.
3: Įdomu, papasakok daugiau.
2: Investuoti galima kad ir nuo 100 eurų. Storint sparčiai auganti Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė. Ji jau veikia 6 šalyse, įskaitant Jungtinės valstijas.
3: Atrodo, protinga investicija.
2: Nėra prasmės laikyti pinigus sąskaitoje. Geriau juos įdarbinti. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storint.com.
4: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintu baziniu prospektu. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
5: Relax FM.

0: Rugpjūčio 28-oji, nepamirškite šios dienos varduvininkų Augustina, Tarvilas ir Steigvilė mini savo vardo dienas. Gal kažką pažįstat, gal kažkam norėsit nusiųsti linkėjimus ir mūsų laidos metu. Nuo linkėjimus netrukus gražaus jubiliejaus progą siūsime mamai Laimai. Ją pasveikinti nori Ernesta.
1: Atsilypiau.
0: Sveiki, Laima.
1: Taip.
0: A sakykite, šituo numeriu šiandien gimtadienio sveikinimus reik pristatyti.
1: Taip.
0: Oi, kaip gerai, Laima, tai priimkit sveikinimus nuo radijos stoties. Relax
1: FM. Ačiū, ačiū labai.
0: Skambinam pasveikinti, skambinam nudžiuginti ir perduoti linkėjimus nuo vieno iš turbūt jūsų brangiausių žmonių. Ernesta man išdavė apie jūsų gimtadienį, čia kaip spėjo dukrytė jūsų.
1: Taip.
0: Tai dukrytė šiandieną jums linki pačių gražiausių dalykų ir sveikinimus skiria radijos stoties Relax FM eteryje. Laima, kaip laikotės, kaip jūsų gimtadienis?
1: Gerai, viskas tvarkoj.
0: Ar daug šiandieną sveikinimų, daug skambučių, vazos pilnos gėlių jau?
1: Tikrai taip.
0: O kokios Laima jūsų gėlės mėgstamiausios?
1: Ai, net nežinau, mėgstamiausios mano gėlės bijūnai.
0: Reikės sakyti spalvotos ir kur skaniai kvepia. Laiva, kaip bebūtų, tai dabar bijūnų žinos, kad nešti reikia tie, kas dar ketina šiandieną pas jūs apsilankyti, užsukti į gimtadienį. Tikiu, kad dar tokių žmonių, kurie jūs norėtų ir apkabinti ir pasveikinti, tikrai bus. O Laima, dar kartelį sveikinu jūs nuo jūsų dukrytės Ernestos ir jos siunčiamų žodžių skubu skaityti. Dukrytė rašo, norisi palinkėti ne kažko didelio ar prabangaus, o tiesiog to, ko labiausiai nusipelnei – būti laimingai. Būti mylimai, apsuptai artimų žmonių ir jausti, kad esi mums be galo svarbi. Labiausiai linkiu tau sveikatos, nes noriu dar daugybę metų matyti tavo šypseną, apkabinti tave ir kartu kurti gražiausius prisiminimus. Su gimtadieniu mano brangiausia mamytė rašo Ernesta.
1: Ačiū, ačiū labai.
0: O sakykite, Ernesta, jau spėjo asmeniškai pasveikinti, gal jau svečius buvo užšokus?
1: Ne, į svečius tikrai ne, tik rytuoj, o ryt anksti gavau žinutę.
0: Supratau, nu tai va, taip žingsnis po žingsnio žinutė, čia žiūrėkit skambutės iš radijos stoties, o rytoj ir pati dukrytė su staigmenom, su dovanom dar prisistatys į svečius, manau bus tikrai puiki gimtadienio šventė. To ir palinkėsiu Laimą su gimtadieniu dar kartelį.
1: Na,

Čia radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Labas vakaras. Praėjus beveik savaitį po šalį nusiaubusios audros, elektros šiuo metu vis dar neturi apie 30 tūkstančių vartotojų. ESO žada tiekimą visiškai atkurti iki sekmadienio. Savo ruoštų mobiliojo ryšio operatoriai skelbė jau pašalinę visus nesklandumus. Giraitės ginkluotės gamykla oficialiai pradeda antros šovinių gamybos linijos statybą. Darbus ketinama baigti ir liniją paleisti trečią kitų metų ketvirtį. Vyriausybei siūloma pripažinti šią plėtrą valstybei svarbiu projektu. Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė pradeda antrą atrankos į pasaulio čempionatą etapą. Šį vakarą 21 valandą Stambule susikaus su Turkija. Pirmadienį Rimo Kurtinaičio auklėtiniai Vilniuje priims Bosniją ir Hercegoviną. Kol kas tiek, išsamių žinios 19 valandą. Pasak sinoptikų, paskutinį kalendorinės vasaros savaitgalį daug kur trumpai palis, bet netrūks ir šilumos. Temperatūra naktimis nuo 11 iki 16, dienomis nuo 20 iki 26, prie jūros 16-19 laipsnių.

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 49, kiaulienos sprandinė 3,19, o šeimininkės sviestas tik euras 19. Iki, arčiau tavęs!
2: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rūpjūčio 31 dienos lauko baldams iki 70, šviestuvams iki 60, virtuvės ir kitai smulkiai būtiniai technikai iki 40% mažesnės kainos. O makita įrankiai ir sodo technika taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
3: Tarptautinis vyrų striptizo čempionatas Erotic Showmen 2026. Geriausi Europos šokėjai susikaus dėl čempionų titulo. Šokis, viliojimo menas, treniruoti kūnai, tobula plastika. Lapkričio 5 Šiauliai, lapkričio 6 Panevėžys, lapkričio 7 Klaipėda, lapkričio 8 Kaunas. Bilietai, biletai.lt. Erotic Showmen 2026. Tai naktis, kurios nepamirši.

0: Už paprastą gimtadienį kur kas solidžiau ir smagiau yra jubiliejus, o dabar kiek matau, berods visi šiandienos skambučiai kol kas yra būtent jubiliejus proga. Na džiugu, kad tiek daug jubiliejų šią rugpjūčio 28-ąją į dar vieną jubiliejų skriesime pas tetą Dalytę. Ją pasveikinti nori dukterėčia Aušra.
1: Alo.
0: Alo, Dalytė, sveiki.
1: Sveiki.
0: A jubiliejų čia prisistatėm?
1: Taip.
0: Nu tai priimkit gimtadienio sveikinimus, skambina jums radijos stotis. Relax FM. Dalytė, ko tai pasimetėt, pamiršot, kad gimtadienis šiandien jūsų?
1: Nepamiršom.
0: Tiesiog sveikinimai netikėti tokie, ne?
1: Taip.
0: Supratau, nu, kaip ten bebūtų, sveikinimai yra sveikinimai, o šiandieną turiu labai daug gražių žodžių, daug gražių palinkėjimų ir jie visi, žinokit, skrieja ne nuo manęs, o nuo jūsų dukterėčias Aušros, kuri man ir išdavė apie jūsų gražų gimtadienį. A, turi tokią dukterėčią?
1: Taip.
0: Ar pasveikino jau Aušra asmeniškai jūs šiandieną?
1: O, asmeniškai kol kas nėra.
0: Nu tai va, žiūrėkit, nuo tokių didingų sveikinimų prieš visą Lietuvą pradedam radio eteryje, tai Dalytė, dukterėčia Aušra nori palinkėti jums stiprių sveikatos, daug, daug ilgų gyvavimo metų ir pačių gražiausių dalykų jūsų gyvenime.
1: Ačiū labai.
0: Nu tai kaip jūsų gimtadienis, ką veikiat, kokie jubiliejaus planai numatyti?
1: Biški ruošiamės, bet šventi rytoj.
0: Ai, supratau, nu teisingai, jubiliejus, tai jubiliejų ruoštis reikia jau turbūt kokią savaitę dvi prieš pradėti, aš taip įsivaizduoju.
1: Nu, po biški, rūpėsiu.
0: Daug svečių numatyta, užteks kėdžių jūsų gryčioj?
1: Turėtų užtekti.
0: O jeigu ką, tai galim pasakyti tiems svečiams, kur rečiau matomi, kad savo kėdės atsivežtų.
1: Užteks, nereikės.
0: Arba kaip tik va sugalvau, reikia sakyti tiems, kurių nenorit, kad išeitų, nes žinot, žmonės pavalgys taip sočiai tingės tą kėdę neštis, tai niekur neis ilgiau pabus tada pas jūs gimtadienį.
1: Nu tai jo rečiau, jo labiau laukiami.
0: Super, tai Dalytė noriu jūs pasveikinti su gimtadieniu dar kartelį, gražiausių dalykų palinkėti, tegul ir tos sveikatos ir laimės, artimiausiais metais netrūksta, tegul nuostabus jūsų mylimi žmonės, nepamiršta jūsų aplankyti, ir kas svarbiausia visuomet būna šalia su gimtadieniu.
1: Ačiū labai jums ir Aušrai.

10 minučių lieka iki 19 valandos. Mūsų sveikinimų fiesta jau beveik įpusėjo. Dar visą valandą turėsime jūsų laiškams, jūsų palinkėjimams ir gražiausiems žodžiams. O kol kas prie tų jūsų laiškelių sugrįžkime jau dabar. Vienas tų laiškų parašytas nuo žmogaus, kuris neprisistatė, tačiau linkėjimų šiandieną skiria Astai. Sako, šiandieną Asta švenčia 39-ąjį gimtadienį ir kartu su merginomis planuoja vakarėlį, o mes norime šias visas kaubojas pasveikinti su gimtadieniu. Linkėjimai skrieja Andriui, kuriam sukanka 45-eri. Į Šeduvą, į ten esantį Andriaus autoservisą skrieja sveikinimai. Taip pat linkėjimai nuo Modestos, kuris sveikinimus skiria Danutei ir Pranui. Jie švenčia 50-asias vestuvių metinės. Norime padėkoti už visą meilę, kurią mums davėte, už tai, kad išmokite būti nuostabiais žmonėmis. Ir už tai, kad yra dar nuostabesni seneliai savo anūkams. Linkime dar 50 metų kartu. Sveikina dukros su šeimomis. Linkėjimai Dainiui, kaimynui su gera širdimi. Sveikinam su atėjusiu gimtadieniu. Norim palinkėti sveikatos, pinigų nelinkėsim, nes ir taip turi, pasirašo kaimynas Deividas su šeima. Jubiliatei Nijoliai šiandieną skrieja linkėjimai, o kartu su tais linkėjimais norime palinkėti ir pačių gražiausių dalykų. Stiprios sveikatos, nuostabių akimirkų ir jaukių akimirkų su artimiausiais žmonėmis. Brangink tai, kas tikra, mylėk visą širdimi ir niekada nenustok svajoti. Tegul visos gražiausios svajonės pamažu tampa tikrove, o gyvenimo kelias būna ilgas, šviesus ir kupinas. Gražių prisiminimų. Su meilė ir šičiausiais linkėjimais sveikina dukra Judita su šeima.

0: Labas vakaras, eteryje Radijas LT žinios, Ševelina Želvytė. Lietuvoje 19 valandų. Po praėjusio savaitgalio audros elektros tiekimo sutrikimų paveikti gyventojai, netekę šaltai laikomų vaistų, gali juos įsigyti pakartotinai, skelbia Sveikatos apsaugos ministerija. Jos teikimu dėl netinkamos temperatūros vaistai gali prarasti veiksmingumą arba tapti nesaugus, tad geriau jų nevartoti ir pristatyti į vaistinę saugiai sunaikinti. Norint įsigyti pakartotinai, reikėtų kreiptis į gydytoją. Tokiu atveju dalį arba visą vaistų kainą apmokės valstybė. ESO duomenimis šiuo metu elektros vis dar neturi apie 30 tūkstančių vartotojų. Dėl gausių kritulių ir įmirkusio dirvožemio Žemės ūkio ministerija dviem savaitėms iki rugsėjo 15-osios pratėsė pievų sutvarkymo terminą. Pažymima, kad šiuo metu sunkiasvorė technika ne visur gali įvažiuoti į laukus, o nupjauta žolė džiūsta lėčiau. Žuvusiųjų per pragaištingą potvinį Nepalo ir Tibeto pasienyje padaugėjo iki 579. Dar beveik 2000 žmonių, tarp jų šimtai turistų dingė be žinios. Vakar patvirtinta, kad viena Lietuvos pilietė taip pat laikoma oficialiai dingusi, su jie nepavyksta užmegzti kontakto. Netmetama, kad šiame piligrimų ypač lankomame regione buvo ir daugiau lietuvių. Po gausios kritikos sostinės savivaldybės administracija atsitraukė nuo sprendimo atšaukti 5 savo įmonių valdybas, praneša administracijos direktorius Adomas Bužinskas. Pasak jo, esamos valdybos lieka dirbti iki kadencijų pabaigos. Priminsiu, nuo spalio pabaigos planuota atšaukti įmonių IT Vilnius, Vilniaus vystymo kompanija, miesto gijos, grinda ir Vilniaus viešasis transportas valdybas. Aiškinta, esą tai susiję su lapkritį įsigaliosiančiais darbo kodekso pokyčiais, įpareigosiančiais įtraukti darbuotojų atstovus į valstybės ir savivaldybių įmonių valdybas. Socialinės apsaugos ir darbo ministrės Ingos Ruginienės teikimu, sostinės valdžia siekė dar 4 metus išvengti šio įpareigojimo. Lietuvos krepšinio rinktinė šį vakarą stoja į svarbią dvikovą pasaulio čempionato atrankoje. Išsamiau Vaidas Bučys.
1: 21 valandą Lietuva išvykoje pradės rungtynę su Turkija, kurio sudėtyje gausų pajėgių žaidėjų. Ryškiausia žvaigždė Ergino Tamano komandoje Philadelphia 76ers vidurio polėjas Edemas Bona. Taip pat rinktinėje Cedi Osmanas, šį tarp sezonį iš Panathinaikos persikelęs į Salonikų PAOK. Bei du Šarūno Jasikevičiaus auklėtiniai, Sertačas Šanly ir Onuralpas Bitimas. Turkija J grupėje yra pasiekusi 6 pergalės iš tiek pat galimų ir yra vienvaldė lyderė. Tuo metu Lietuva su 3 laimėjimais ir tiek pat nesėkmių rikiuojasi 4 vietoje.
0: Pasak sinoptikų, paskutinį kalendorinės vasaros savaitgalį daug kur trumpai palis, bet netrūks ir šilumos. Temperatūra naktimis nuo 11 iki 16, dienomis nuo 20 iki 26, prie jūros 16-19 laipsnių. Šiuo metu visoje šalyje 22-23 šilumos.
2: Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt.

0: Sveikinimų laida Gera proga.
1: 19 valandų ir 10 minučių, greitas laikas bėga, sveikinimų laida jau beveik įpusėjo, o aš netrukus dar vieną jubiliejų bandysiu prisibelsti pas uošmenę Irmą, kurią pasveikinti šiandieną nori Diena ir taip pat visa gausi šeimyną. Nu, o tiems, kurie nekantrauja savo draugus irgi šiandieną pasveikinti radio bangomis, skubu priminti, jog laiškų laukiu per programėlę Radijas LT arba iš mūsų svetainės relaxfm.lt. Nu, mes dabar bandome Irmai prisiskambinti.
2: Labą dieną.
1: Sveiki, ar Irmai paskambinau?
2: Taip.
1: Irma, girdėjau, kad jubiliejus šiandieną pas jūs didingas, atiesa čia žmonės kalba aplink.
2: Taip.
1: Oi, kaip gerai. Irma, nu tai priimkit gimtadienio sveikinimus, čia radijos stotis skambina.
3: Relaxfm.
1: Esam įpareigoti pasveikinti jūsų gimtadienio, nudžiuginti štai tokią didingą progą ir linkėjimus perduoti nuo jūsų artimųjų. Jeigu konkrečiau, tai jūsų Martelė Diena parašė šiandien laiškelį, pažįsta tokią.
2: Taip, pažįstu.
1: A, jau spėjo asmeniškai pasveikinti, čia pirmėjo sveikinimai šį vakarą?
2: Dar nespėjo.
1: Supratau. Irma, ką jūs ten veikia, ten labai aidi, darbuojatės dar?
2: Čia po namukas nusvarkom, taip.
1: Supratau, nu tai galim sakyti, kad dirbat vis tiek šiandieną, nu tai reikia tos darbus greičiau pasibaig gimtadienio išvesti. Irma, bus šiandien vakarėlis pas jūs?
2: Nu, turėtų vakare vaikai atvažiuoti.
1: Labai gerai, nes čia prirašyta, sako, ir Martelė, ir sūnus, ir anūkai, ir torto laukia, kada galės ragauti, ir tuo pačiu nori linkėjimus nusiųsti, ir dar žodžius skiria, sako, su gražiu jubiliejumi, brangi mamytė, močiutė, ošvinikė, linkime jums stiprios sveikatos, begalinės laimės ir kuo daugiau gražių, šviesių akimirkų. Tegul kiekviena diena būna kupina artimųjų meilės, šilumos, jaukumo ir nuoširdžių šypsenų. Pasirašo Martelė, sūnus ir anūkai, labai tave mylim mamytė, rašo jie. Irma, tai ką, belieka ir man pridėti prie šių gražių sveikinimų jums, kad nepritrūktų artimiausiais metais ir fortūnos besišypsančios, ir sveikatos, ir sėkmės, ir aišku, gražiausių svajonių įsipildymo. Tegul būna štai tokie fantastiški tie ateinantys metai.
2: Ačiū.
3: Relax FM.
4: Relax FM.

0: Reklama.
1: Ruoškis į mokyklą praktiškai su JUSK. Sutaupyk iki 60% nuo reguliarios kainos. Biuro stalams ir kėdėms, lentynoms, spintoms, komodoms, lovoms, čiužiniams ir daugelį kitų prekių.
2: Tai nori man pasakyti, kad su Telia Play žiūri filmus, serialus, krepšinį ir dar Disney Plus gauni?
3: Ir dar TV kanalus.
2: Čia su vienu planu.
3: Nu.
2: Kosmosas. Bet tai kaina turbūt irgi kosminė.
3: Nenusišnekėk, Telia Play planas Stream Disney Plus dabar tik 12,90 € per mėnesį.
4: Kai reikia tiek daug, galima sutaupyti. Daikman parduotuvėse ir internetu dabar taikoma net 30% nuolaida vaikų avaliniai. Daugiau informacijos Daikman parduotuvėse.
5: Storiant techniką, kas rytą išvažiuoja į darbą. O jūsų pinigai? Leiskite jiems dirbti. Vienoje sparčiausiai augančių technikos nuomos įmonių Baltijos šalyse, veikiančioje 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Investuokite į Storiant obligacijas jau nuo 100 € ir uždirbkite fiksuotą 10% metinę grąžą. Pasinaudokite pasiūlymu nuo rugpjūčio 25 dienos iki rugsėjo 10 dienos. Prieš investuodami, perskaitykite pasiūlymo sąlygas ir susipažinkite su rizika svetainėje storiant.com.
6: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
7: Relax FM.

0: Sveikinimų laida.
1: Gera proga.
0: Gera proga.
2: Erikos Gerasimovaitės daina Pasilik šalia, ką tik nuskambėjo mūsų eteryje. Nebejoju, pasilik šalia yra žodžiai skirti tiem žmonėms, kurie nenorime, jog šiandieną išeitų. Na, jeigu jūs šiandien yra apsupusi artimiausių žmonių kompanija, tai ir jiems tie žodžiai pasilik šalia, ko gero, skambės kiek vėliau, vos tik spėjus pakilti nuo stalų. Keliausime į dar vieną gimtadienį, sveikinsime bare barmenę Plungė besidarbuojančią Aureliją. Aurelija, sveiki.
3: Labą dieną.
2: Sakykite, šiandien jūsų gimtadienis, ateisingai čia mano kalendorius rodo.
3: Taip.
2: Nu tai priimkit sveikinimus, tada radio stotis skambina.
3: Ačiū.
2: Aurelija, relaksas patrūkdė, nežinau, trūkdom, netrūkdom jūs to gimtadienio švęs, ką veikėt?
3: Ką jūs darbuose?
2: Darbuose paskendus. Aurelija, nu kas dirba per gimtadienį?
3: Nu taip, išeina.
2: O neišeitų ten kaip nors taip nuo to darbo nusiplauti, kad nieks nepastebėtų?
3: Nu jau baigiu.
2: Jau baigia. Teisingai, Aurelija, baigiam darbus, keliaujam švęsti ir nepamirštam pasikviesti ir savo virtuvės kolegių. Neringa ir Jolanta man laiškelį parašė, aš taip įsivaizduoju jos
3: kartu su jumis
2: dirba, ne?
3: Taip.
2: Kažkur ten kitoj patalpoj šiuo metu?
3: Ne, aš visai kitam darbe.
2: Ai, Jėzu, kiek jūs ten, Aurelija, per gimtadienį ir tiek darbų, nu, įsivaizduoti.
3: Taip.
2: Aš jums galiu linkėti mažiau dirbti kitais metais, turbūt.
3: Gerai, ačiū jums labai.
2: Aurelija, tai dar sveiki.

0: Реклама.
1: Tai klausykit, kas pajungs Xbox'ą?
2: Aš.
1: Kas tvarkys komunalinius?
3: Aš galiu.
1: Aha, o kas ima internetą?
4: Čia ilgam?
1: Tai visam.
5: Ne visam, o tiek, kiek reikės. Nes dabar Telia šviesolaidis su nuolaida be jokių ilgalaikių įsipareigojimų. Telia, nes kokybė svarbiausia. Gera žinoti, kad pasirūpinta. Ignitis nepriklausomo elektros tiekimo klientai gauna daugiau nei tik elektrą. Gyvenkite paprasčiau ir jūs. Ignitis.lt išsirinkite tinkamiausią elektros planą ir gaukite jums aktualų naudų paketą. Taupykite su Energy Smart programėle. Atsiskaitykite už visas namų paslaugas savitarnoje. Užsitikrinkite finansinį saugumą su sąskaitos draudimu. Užsukite į Ignitis.lt ir atraskite daugiau naudų.
6: Tėti, aš į mokyklą.
7: Gerai, o Delfi?
6: Delfi lieka.
8: Vaikai į mokyklą išeina, o Delfi prenumeratą lieka metams. Tik 99 euro centai per mėnesį perkant metams. Delfi, šalia tavęs.
5: Relax.

0: Sveikinimų laida Gera proga.
1: Dvi minutės po pusės aštuntos, mes ir toliau su jūsų sveikinimais, su jūsų palinkėjimais žygiuojame per šį penktadienio vakarą. Nu, čia sveikinimą parašė Vaida, sako, norime pasveikinti savo draugą Praną artėjančio gimtadienio proga, o gimtadienis taip artėjo ir priartėjo, jis yra šiandieną rugpjūčio 28-ąją. Gimtadienio proga linkime stiprios sveikatos, daug meilės, ramios žmonos, puikios nuotaikos, gero kliovo, kuo daugiau laimikio, skanių žuvies kotletų ir žinoma, Visko, ko tik geidžia širdis. O svarbiausia, kad žuvis pačios kabintųsi ant kabliuko, žmona neprieštarautų penktadienio žvejyboms, o gyvenime netrūktų nei juoko, nei gerų žmonių šalia, nei smagių nuotykių. Iš žvejybos plotų iš Rusnės sveikinimus siunčia Antanas, Vaida ir Lieputė. Linkėjimai skrieja Jolantai gimtadienio proga į Šilutę. Miela pusėsere Jolanta, tau sveikinimai skrieja nuo Neringos. Linkiu, kad visada būtum tokia šauni nuostabi ir gera pašnekovė. Tegul joks liudesys neapima tavo širdies, o joje gyvena tik džiaugsmas, meilė ir amžina jaunystė. Pasirašo pusėsere Neringa. Taip pat linkėjimai Viktorijai, draugiai 37-ojo gimtadienio proga. Na ir čia pasirašo Irma. Sako, brangioji Viktorija, sveikinam tave su tavo diena. Tegul kiekviena svajonė randa kelią įsipildymą, o širdyje visuomet gyvena ramybė. Būk laiminga, rašo draugė Irma. Linkėjimai mylimiausiai mamai skrieja čia relakso eterija nuo Jolantos. Linkiu tau daug laimės, sveikatos, gražių akimirkų ir kuo daugiau šypsenų. Ačiū, kad visada esi šalia ir kad esi pati nuostabiausia mama. Labai tave myliu.
0: Relax FM.

0: Reklama.
1: Krups. Kava daugiau nei gėrimas. Tai tavo žaidimo aikštelė. Žaisk su kava savaip. Kurk savo skonį su Krups kavos aparatais. Krups rasi Elisen parduotuvėse.
2: Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui svedbank.lt.
3: Lenovo.
4: Apple.
3: Lenovo.
4: Apple.
5: Tiek žmonių, tiek nuomonių. Gerai, kad nereikia pyktis, o tiesiog užsukti į Telia. Nes čia rasi Lenovo kompiuteris nuo 23 eurų per mėnesį. Arba Apple MacBook Neo kompiuterį nuo 31 euro per mėnesį. Ir jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
6: LNK pristato. Rimti reikalai.
7: Pribaiki, pribaik, sakau.
6: Naujas sezonas, naujausios serijos. Čia viena klaida gali kainuoti viską.
8: Taip, viskas baigta.
6: Rimti reikalai, naujų laikų. Pirmadienį, 19.30 per LNK.
1: Relax FM.

0: Paskutinį šio vakaro sveikinimą netrukus adresuosime gimtadienį pasitinkančiai Agnei. Ją pasveikinti nori jos gera vaikystės draugė, prisistatanti kaip Edita. Bandome rinkti Agnės numerį ir jai nunešti gimtadienio palinkėjimą.
1: Klausau.
0: Sveiki, Agne.
1: Sveiki.
0: Ai, čia į gimtadienį pataikiau aš.
1: Nu, galima ir taip sakyt.
0: Galima ir taip sakyt, dar neapsisprendė tą švęsį šiandieną, ne?
1: Dar neapsisprendžiau.
0: Supratau, jau įsigandau, kad tiesiog torto neturit ir dėl to čia gėdėtis pasakyti, kad...
1: Rasim.
0: Girdžiu, kažkas ten jau klausė, o kas čia skambina, tai reik prisistatyti. Agnė, radio stotis skambina. Skambinam palinkėti gražaus gimtadienio, o svarbiausiai priminti, jog turit puikią draugę vardu Edita. Prisimena tokią dar?
1: Prisimenu, žinoma.
0: Labai gerai jūsų, kaip prisistato, sako, gera vaikystės, paauglystės draugė. Norėtų pasveikinti ir tuos gimtadienio sveikinimus perduoti, o dabar ir labai labai ilgas žodžių kratinys toks gimtadienio proga, kuris skubu skaityti jums, sako, Agnė, linkiu, kad kiekvieną dieną būtų kaip šventė, kad šypsena iš tavo veido niekada nedingtų, kad savo nuoširdumu, šypsena ir optimizmu toliau užkrėstum visus aplinkui, būk laiminga ir mėgaukis kiekviena gyvenimo akimirka. Kaip tu moki. Labai džiaugiuosi, kad gyvenimas mus suvedė ir iki šiol tu esi mano gyvenime. Jei pasaulyje būtų daugiau tokių žmonių kaip tu, tai ir pasaulis būtų gražesnis. Labai myliu ir branginu tave, pasirašo Edita.
1: Labai mielu, labai ačiū. Jums ir Editai svarbiausia.
0: Agne,
1: labai gražu, ačiū.
0: O Edita iš tų draugių, kurias kaip dažnai sutinkate ir matote?
1: Sutinkame... Metuose keletą kartų, bet kai susitinkam, tai turim kalbėti iki pat ryto.
0: Supratau, tai kadangi gimtadienis, tai aš įsivaizduoju artimiausių metų gimtadienio kava turėtų laukti su Edita kartu.
1: Manau, kad ne kava, mes keliausim kartu dabar į Italiją, tai manau, kad mes ten ir kavos, ir ko nors daugiau paragausim.
0: Supratau, o antrasias pusės imsit, tą paliksit?
1: Ne, kam tos antros pusės?
0: Nu, aš irgi sakau, Italijoje, tai tokie ugningi vyrai, tai antras pusės, nu kam čia vežti? Jokauju, neklausykit, ką aš išneku, neklausykit, paskui vyrai supyks. Agne, noriu palinkėti jums gražaus gimtadienio, noriu palinkėti, kad šie Editos išsakyti žodžiai irgi pildytųsi. Taip pat noriu palinkėti, kad ir tai, ką prilinkės kiti jūsų artimieji, irgi būtų dievui tiesiai į ausį. Sėkmingų metų jums, Agne.
1: Ačiū Jums labai.
0: Ir linkėjimai ten auditorijai, kurie labai gražiai ploja. Angalinės sėdynės, aš taip įsivaizduoju, auditorijai įsitaisiusi.
1: Tikrai taip.
0: Linkėjimai vaikams, linkėjimai Jums, gražaus gimtadienio linkiu ir jau atsisveikinu.
1: Ačiū.

0: sveikinimų laida.
1: Bičiuliai, nors sveikinimų laida gera proga jau artėja pabaigos link ir netrukus paskutinėje jūsų sveikinimo laiškai, tačiau neskubėkite išjungti relakso. Nuo 20 valandos mūsų eteryje šokių vakaras su puikiais lietuviškais hitais, kurie tikrai praskaidrins jūsų nuotaiką, kad ir ką beveiktumėte šį penktadienį. Nuo čia laiškelį atsiuntė Rimutė, sako pusiseriai Daivai Laucienei, mes siunčiame gimtadienio sveikinimus. Norim palinkėti daug laimės, džiaugsmo, meilės ir geros sveikatos. Pasirašo ne tik pusiserė Rimutė, tačiau ir kitos pusiserės Danutė ir Vida. Linkėjimai skrieja nuo Deimantės, broliui, sūnui, dėdei Jonui iš Panevežio su gimtadieniu. Jonas amžinas keliautojas, tiesa tuo pačiu maršrutu Lietuva, Olandija, Lietuva, jis vežioja ir siuntas ir keleivius. Gal ir dabar yra kažkur tai kelyje, jeigu taip, tuomet gero kelio palinkėsime ir aišku šaunaus gimtadienio. Na, o artimieji norėtų palinkėti, kad kiekvienoje kelionėje lydėtų sėkmė, o kelio ženklai visada rodytų teisingą kryptį, tiek kelyje, tiek gyvenime. Sveikina sesė, bet prie sveikinimų prisideda mama, brolis ir aišku Danielius. Mantas Šmulkštys parašė sveikinimus adresuotus mamai jubilėjus proga. Sako, mieloji mama Vitalija, sveikiname ir linkime tau gražaus gimtadienio. Pasirašo draugas Romas, sūnus Mantas ir dukra Žyginta. Nuo mylimam tėtukui šiandieną 80, tad Jonui linkėjimus siunčia dukrytės Raimonda ir Jurgita. Norime pasveikinti ir perduoti linkėjimus su tavo diena tėtuk, mylim tave labai esi pats geriausias tėtis. Česlava norėtų pasveikinti dukrą Eveliną su 30 metų sukaktimi. Noriu palinkėti meilės, laimės, sveikatos, tegul pildosi tavo svajonės. Taip pat Anetos laiškelį gavau, o čia sveikinimai vyrui Algiui. Sveikinu savo mylimą vyrą su gimtadieniu. Linkiu daug laimės, sveikatos, meilės ir gražių akimirkų. Myliu tave ir noriu, kad žinotum, tu esi pats brangiausias žmogus mano gyvenime. Pasirašo tavo varlytė Aneta. Tiek jūsų sveikinimų ir palinkėjimų, bičiuliai, šį penktadienio vakarą. Tikiuosi, nei vieno nepraleidau. Tikiuosi, visus spėjom perskaityti. Noriu dar kartą visiems švenčiantiem palinkėti gražios šventės, puikaus šio penktadienio. Na, o mes su jumis susiklausom jau rytoj, šeštadienį nuo ankstyvo ryto. Su jumis buvau aš, Rolandas. Linkėjimai ir likit su gera lietuviška muzika.
0: Relax FM.

0: Eteryje dienos įvykių apžvalga, aš Evelina Želvytė. Labas vakaras. Praėjus beveik savaitei po šalį nusiaubusios audros, elektros šiuo metu vis dar neturi apie 30 tūkstančių vartotojų. ESO žada tiekimą visiškai atkurti iki sekmadienio. Pažymima, kad ilgiau gali užtrukti nebent patys sudėtingiausi atvejai, pavyzdžiui, nutolusiuose sodybose. Savo ruoštų mobiliojo ryšio operatoriai skelbė jau pašalinę visus nesklandumus. Žuvusiųjų per pragaištingą potvinį Nepalo ir Tibeto pasienyje padaugėjo iki 579, dar beveik 2000 žmonių dingė be žinios, tarp jų ir viena Lietuvos pilietė, su jie nepavyksta užmegzti kontakto. Netmetama, kad šiame piligrimų ypač lankomame regione buvo ir daugiau lietuvių. Mokslininkai daro prielaidą, kad potvinio priežastimi tapo ledyno griūtis Himalajų aukštikalnėse, sukėlusi didžiulę vandens bangą. Giraitės ginkluotės gamykla oficialiai pradeda antros šovinių gamybos linijos statybas. Darbus ketinama baigti ir liniją paleisti jau trečią kitų metų ketvirtį. Vyriausybei siūloma pripažinti šią plėtrą valstybei svarbiu projektu. Pasaulio lyderiai, skaitant Lietuvos vadovus, reiškia užuojautą Norvegijos karališkai šeimai ir šalies žmonėms dėl karaliaus Haraldo V mirties. 89 karalius buvo vyriausias Europos monarchas. Pastaruoju metu jis sunkiai sirgo. Sostą perima jo sūnus, 53 metų princas Håkonas VIII. Šį savaitgalį visoje šalyje gausų renginių. Sostinės Bernardinų sode vyksta diskusijų festivalis būtent. Utenoje tęsiasi 765-ojo gimtadienio šventė. Programoje koncertai, sporto varžybos, pramogos visai šeimai, mugė. Alytuje sekmadienį vyks tradicinis pusmaratonis. Be šios distancijos taip pat bus galima bėgti 14 arba 7 kilometrus. Vyks ir specialus vaikų bei senjorų 500 metrų bėgimas. Kaip ir kiekvieną paskutinį mėnesio sekmadienį, poryt bus galima nemokamai lankytis įvairiuose muziejuose. Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė pradeda antrą atrankos į pasaulio čempionatą etapą. Šį vakarą 21 valandą Stambule susikaus su Turkija. Pastaroji su šešiomis pergalėmis iš tiek pat galimų yra vienvaldė J grupės lyderė. Lietuva su trimis laimėjimais ir tiek pat nesėkmių ketvirta. Pirmadienį Rimo Kurtinaičio auklėtiniai Vilniuje prims Bosniją ir Hercegoviną. O Lietuvos futbolo top lygoje šį savaitgalį laukia trejos rungtynės, visos sekmadienį. Šiauliai prims Marijampolės Sūduvą, Gargždų Banga, Kauno Žalgirį, o Panevėžys Vilniaus Žalgirį. Šiandien tiek. Dienos įvykių apžvalga kiekvieną darbo dienos vakarą radio eteryje ir internete radijas.lt. Pasak sinoptikų, paskutinį kalendorinės vasaros savaitgalį daug kur trumpai palis, bet netrūks ir šilumos. Temperatūra naktimis nuo 11 iki 16, dienomis nuo 20 iki 26, prie jūros 16-19 laipsnių. Lietuviškos muzikos namai,
1: Relax FM. Šokių vakaras per Relax FM.

0: Pasak sinoptikų, paskutinį kalendorinės vasaros savaitgalį daug kur trumpai palis, bet netrūks ir šilumos. Temperatūra naktimis nuo 11 iki 16, dienomis nuo 20 iki 26, prie jūros 16-19 laipsnių.
1: Per Relax FM.

0: Kasdien nuo pusės septynių Relax FM geriausia diena.
1: Čia turime viską. Nuo geriausios muzikos žaidimų iki keiščiausių liaudės prietarų, netikėtų lažybų, ryto skambučių ir itin atviros orų prognozės.
0: O svarbiausia, jokio streso. Įsijunk, nes šiandien yra pati geriausia diena.
1: Kasdien nuo ankstyvo ryto iki 11 valandos.
0: Registruok netikėtą ryto skambutį draugui jau dabar. relaxfm.lt

Šią savaitę patekti į Relax FM Top 15 pretenduoja Gian, liūdniausia vasara.

0: Kalbam apie kiną.
1: Jeigu tavo tėtis yra garsus, turtingas, įtakingas ir turintis reikalingų ryšių, pilnai tikėtina, kad ir tau kai kurios durys atsidaro greičiau ir plačiau, o kai kuriuos kampus tikrai galima nukirsti. Kai kas tai vadina nepotizmu, o mes sakom, kad tai tėviškos meilės ir rūpesčio išraiška. Adamas Sandleris jau daugybę metų bendradarbiauja su platforma Netflix ir jos vadovams ko gero sako tu. Ir jis po truputį į kino pasaulį įvedinėja savo dukterį Sunny. Ji jau yra vaidinusi su savo tėčiu ir atėjo laikas pagrindiniam vaidmeniui. Tai Netflix filmas Don't Say Good Luck ir čia Sunny vaidina merginą, kuri dalyvauja mokyklos miuziklo pastatyme. Tai nėra labai lengvas procesas, nes tarp paauglių netrūksta konkurencijos, apkalbų, pavydo ir pirmųjų širdies sudaužimų. Visą procesą dar labiau sunkina tai, kad pagrindinės veikėjos mama sunkiai suserga ir panašu, kad vėžys nesiruošia atsitraukti. Kritikai gana palankiai įvertino šį filmą ir panašu, kad apie Adamo Sandlerio dukrą mes dar išgirsime, nes šiame filme ji pasirodė labai gerai ir pademonstravo dar nematytus savo talentus. Ji gerai šoka ir dar geriau dainuoja.

balsuokite mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt. Relax FM.

0: Gražiausios lietuviškos dainos skamba Relax FM eteryje. O pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje. O naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iškart po vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasite adresu relaxfm.lt.
1: Relax FM.

0: kalbam apie kiną.
1: Ne paslaptis, kad užsienio šalių ambasadose dirbantys žmonės dažnai būna susiję su specialiosiomis tarnybomis ir žvalgybomis. Ir tarkime, koks nors kultūros atašė, tuo pačiu yra ir žvalgybos karininkas. Netrukus nusikelsime į 7-ąjį praėjusio amžiaus dešimtmetį, kuomet šaltasis karas buvo vos nekaršiausia savo fazę pasiekęs ir amerikiečių ir sovietų slaptosios tarnybos konkuravo visame pasaulyje. Serialas Ponys yra istorija apie dvi jaunas amerikietės, kurių vyrai dirbo slaptus darbus Amerikos ambasadoje Maskvoje. Viena užduotis jiems nenusisekė ir vykdydami ją, jie pakliuvo į pasalą ir buvo likviduoti. Jaunos moteris nepatikėjo oficialia šios tragedijos versija ir pačios ėmėsi ieškoti atsakymų. Jų netenkino sekretorių darbas ir jos valdžios prisiprašė imtis daug rimtesnių ir pavojingesnių užduočių. Iš pradžių ne viskas sklandžiai klojosi, bet panos greitai pagavo esmę, susipažino su tam tikromis technikomis ir greitai pajuto, kad tas adrenalinas ir pavojus joms visai patinka. Kai kurioms serialo aktoriams vaidinti šiame seriale buvo nemenkas iššūkis, nes reikėjo nemažai kalbėti rusiškai. Ir su šia sunkia užduotimi jos daugmaž susitvarkė. Bent jau galima suprasti, ką jos sako. Kadangi viskas vyksta Maskvoje, seriale netrūksta komiškų situacijų, nes, kaip žinia, Rusijoje dažnai viskas yra ne taip, kaip turėtų būti. Šį smagų serialą rodo platforma.